0: smo tu? Jesmo tu?
1: Jesmo.
0: Jesmo. Mm-hmm. Ok, mm-hmm. Slušali smo Franca Ferdinanda i Take Me Out, 6 sati nije još, ali ajde, bolje ranije nego kasnije.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Evo ga, lagano krećemo u četvrtak.
1: Obožavam ovu...
0: Samo čekam.
1: Suspense. Ali čekaj, ne to, nego ovu razliku koja se upravo događa, aha, u studiju. Dobro, molim te, vidi mene.
0: Dakle, Dora je... Ja ću vam samo pisati. Znači, Dora je čekala tjedan dana minimum. Kad si kupila taj baloner?
1: Prije tjedan dana.
0: Znači, tjedan dana već čeka priliku da ga obuče i sad ga je obukla i ne skida se iz njega.
1: Ali sam ga namjerno sam ga ostavila samo da vidiš ovu razliku. Dakle, mene koja imam laganu vesticu i baloner. Hrvoje, molim te, ustani i pokaži se.
0: U kratkoj bijeloj majici i kratkim hlačama. I došao, znači, ko da je vani 45 stupnja.
3: Pa dobro, možda jesam ja malo preforsirao, ali...
0: Ali,
3: a i ti si sa balonerom.
1: Pa
0: malo je. Dakle, obožavam kad sam dolazio ovdje u studio, idem hodnikom i vidim neko u mraku sjedi u baloneru. čeka bit viđen.
3: Jer zamisli,
0: ona je došla jedina ovdje u baloneru i nije bilo nikog da svjedoči tome.
3: Da to vidi.
0: Da, i onda je čekala da napokon
1: čekala
0: neko dođe.
1: Čekala sam da dođete da me vidite.
3: Evo ga.
0: Koliko ćeš sad ostati u njemu još?
1: Pa
0: ja
1: baš
0: sam htjela
1: da sad ga mogu skinuti. Ne kuham se, ali... Skinut ću ga, šta da radim sa
0: njim. Znaš šta, ali ako ti išta znači, evo čisto kao tvoj prijatelj, iskreno lijepo ti stoji, dobro ti je, dobro ti je balon.
3: Nemamo tu prostora za frkanciju, baš previše.
0: Ovo je totalno ozbiljna stvar.
1: Naravno.
0: Ono, Nick Praskaton meets, ne znam, neke manekenke ili nešto. To je otprilike nešto između tog.
3: Iznutra postava je Nick Praskaton.
0: Okreni da vidimo
3: Praskaton,
0: jel? Je.
1: Nedostaje mi kačket.
0: Bome ćemo
3: riješiti. Nabavit ćemo te i to.
0: Najmanji problem.
3: Ako smo... neću. Goranu ako...
0: Njegova kapa je kod mene, ali smo zaboravili poslati, budemo poslali. Ima još do njegovog rođendana, tri dana. Ok, ljudi, četvrtak je danas, što bi značilo da nam ide profesionalna orijentacija. Nećete vjerovat, ali jedna orijentacija koju smo dogovorili unaprijed i ne moramo danas žica da nam se neko javi.
3: Što smo marljivi, a?
0: Tako da to radimo danas negdje oko 8:10, plus Dora će imati svoju rubriku Ambasadorica, danas u ekskluzivnom baloner izdanju. Tako da definitivno budite tu u 9:10, a prije toga imamo još jednu zanimljivu temu, ali o tom potom nekad kasnije oko 7 sati. Imajte neke pjesme spremne za naručivanje, a sad za početak, s obzirom na ovu promjenu vremena vani, ajmo otvoriti ovako, ovaj sat, slušamo Big Blue i Kišu. Iza toga, after

0: jako mi se sviđa ova pjesma. Matilda Mann, slušali smo After the Love, nešto što je odabrala naša Ema. Sad je vrijeme za rubriku koju smo jučer krstili u Ema ili Nema. Dakle, vi ste odabrali taj naziv, hvala vam na tome. Vrijeme je sad da odaberemo neke pjesme koje ćemo puštati tamo negdje oko 6:40. To nije više na Emi, nije ni na nama, nego je na vama. Ko ima neku dobru stvar u svojoj glavi, bacite ovdje u našem smjeru, pa što ulovimo, stavit ćemo na playlistu. Može?
1: Eto, dakle, Ema ili Nema na 099-616-7002 šaljete na, to je broj našeg WhatsAppa gdje šaljete ili glasovne ili tekstualne poruke, a možete se javiti direktno na 01-616-7002.
0: Ako je stvari vrijede kao inače, imate još 25 minuta za javiti, a sad u nastavku jedna stvar koja će poprilično, sam siguran, već odraditi jedan dobar dio ovog tereta razbuđivanja svih koji nas slušaju sad, zato što Hrvoje moj, upravo na ovaj dan 1991. dakle prije 25 dugih godina, neću ništa najavljivati, samo ću reći,
1: koliko?
0: 35, ojme,
1: Marka, nemoj,
0: ojme, matematika moja, 35, stari
1: ja
0: si Hrvoje moj.
1: Ja se sjećam ko da je jučer bilo. Da.
0: Ti si tad imao 16 godina.
1: Ali se ne sjećam što je jučer bilo. jesam, da.
0: 16 godina.
1: I sjećam bio... se da je bio, ali nešto nije ono kao na prvu bio hit, malo je...
0: To sam baš čitao. Da, baš sam čitao o tome, nisam imao pojma. Ja sam mislio čim je izašlo da je razvalilo sve, međutim, ne.
1: Tek sa zadrškom, da.
0: Da, tek nakon što je izašao spot i onda kad se počeo vrtiti na MTV-u sve više i više, lagano krenula se penjat po ljestvicama dok na kraju nije došla ne samo do broja 1 posvuda, nego bome i postala jedna od, pa rekao bi, najpoznatijih pjesama ikad. Mm-hmm. Slušamo ovo, 3, 2, 1 i... Mm-hmm. Yeah. Jedna od prvih pjesama koje sam naučio svirat na gitari.
1: Da, nije baš teško.
0: To ili Smoke on the Water?
2: Da. I Wonderwall.

0: Slušali smo Silente i Čudna ili Čudesna u nastavku Song Killers i Tako volim što te znam. Prije njihovog, odnosno do njihovog samog početka, imate vremena za naručiti neku svoju pjesmu. 099-616-7002 ili ko se želi uživo javiti 01-616-7002.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: U svakom slučaju prije glazbe i priča raznih, vrijeme za novosti.
3: 6:30. Drugi program. Novosti.
4: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Uz ostalo očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
5: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajući pravni proceduri izuzeća da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, uvjeti računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših.
4: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim. U sektoru su većinom zadovoljni sezonom koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posve jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350,000,000. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
3: Novosti.
4: I o vremenu danas, umjereno do pretežno oblačno, lokalno kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Najviša temperatura od 19 do 24 u Dalmaciji viša.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri, skliski zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno se vozi usporeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu te državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Jel meni sluh naglo otišao na minutu ili mi se činilo da je hak jako tih bio?
7: Tako su oni to, neko tamo spava pa.
0: Ćemo mi javiti malo pojačaju ili da se deru sljedeće. Hrvatskim cestama sve okej! Okej, da vidimo sad ko nam se sve javio. Dora, hoćeš baciti neku poručicu.
7: Pa recimo, neki su se osvrnuli na ono što je sviralo. David kaže, možda je do mene, ali ova stvar čudna ili čudesna, meni je definitivno najbolja od Silentea. I mislim da smo i kojim slučajem su on stvari te 2014. poslali na Eurosong da bi super prošli.
0: Ne znam, nisam Eurosong ekspert ovdje, što vas dvoje kažu?
7: Ne znam.
8: Da.
7: Ne znam.
0: Ja isto ne
7: mislim.
0: Da. Ali dobro. Kao recimo, razgovarali smo nekad o tome, znaš kao, ima neka... neki profil dobre Eurosong pjesme. Primjerice sad da je neko uzeo, ne znam, ono, Džibonija i Oprosti, koja je kao odlična pjesma, ali mislim da bi na Eurosongu grozno prošlo.
8: Nije
0: to za Eurosong.
8: Da, ja, tako otprilike mislim i za ovo. Da.
0: Hoćeš još nekoga ubacit ili želiš odgovoriti na jedno moje pitanje?
7: Recimo, Ban kaže, sretan nam prvi dan ozbiljne kiše, ne onih pljuščića, nego baš sada pada za ozbiljno. Mm-hmm. Evo ga, a sad izvoli se, možeš.
0: Htio sam te pitati, vidio sam neki kalendari i sad neki kalendari se tu ne slažu baš oko toga kojeg je datuma. Hug your hound day, odnosno zagrli svog psa. Da, neki kažu da je danas, neki kažu da je 13. neki kažu da je u 4. mjesecu, ali nebitno. Dovoljno dobar razlog, samo da te želim pitat. Ja znam da ste ti i tvoj pas Maja jako taktilni i stalno se grlite cijeli dan i volite se najviše na svijetu, je li tako?
7: Jer ona to
0: zaslužuje.
7: Zahtjeva, ne?
8: To je njezina odluka bila.
0: A čisto me zanimalo, jesi li ti jedna od onih vlasnica koje su, kad su udomile psa, govorile, ok, bit će neka pravila ovdje, pas ne može ići na kauč, pas ne može ići na krevet, ona spava u svojem krevetu, jer mislim, Maja sad praktički... Ne znam uopće, jel treba reći ona spava u tvom krevetu ili ti praktički u njenom krevetu?
7: Pa baš sam htjela reći, ona meni dopušta stvari.
0: E, da.
7: Pa ne, nisam, čak i nisam takva pravila, jednostavno jer ona je isto vremeno, to jest istog trena kad je ušla u stan, je uletjela u taj stan, uletjela je u krevet, skočila na krevet, malo se popiškila od sreće kad se doveli iz te udruge i to.
0: A dobro, po psećem zakonu to je sad njen krevet.
7: Pa da,
0: njen krevet.
7: I onda sam ja odlučila to odmah poštovati. Nekad sam,
8: Da si ti prva se popiškala.
7: Onda bi bilo.
0: Da si bila pametnija, trebala si cijeli stan fino prije, ali...
8: Da se znaju prate ko je gazda.
0: Ok, ljudi, imamo još, ajmo reći, 5 sekundi za naručiti pjesme. Tako da 5, 4, 3, 2, 1, gotovo, ko je naručio, naručio. Idu sam Killersi.
8: Da li je iku ovih 5 sekundi koje si izbroj naručio?
0: Ne, ovo je više kao upozorenje za...
8: Da.
7: Za ubuduće.
0: Za ubuduće i želim zacementirati da neka pravila se ovdje moraju poštovati.
8: Tako je, i sad još piš pod tom.

0: Slušali smo Song Killers-e i Tako volim što te znam. U nastavku Miley Cyrus nam svira, 6:40 je skoro došlo. Prije toga, nego što se bacimo nazad na glazbu, evo, došla je ta promjena vremena koju smo toliko dugo neki čekali, neki strepili. Više o tome zna nam reći Domagoj iz DHMZ-a. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Tako je, temperatura zraka je pala, naoblačilo se sa zapada, mjestimice na zapadu i pada kiša, ima i pljuskova, lokalno nešto jačih, dok recimo ovoga za sad kiša je otišla sa istoka, a u Dalmaciji malo ima malo više vedrine nego u ostalim dijelovima zemlje. Što se tiče današnjeg dana, temperatura zraka tamo gdje će biti više oblaka se neće previše mijenjati, dapače, bit će između 18 i 22 na istoku i 24, ali eto, ipak još u Dalmaciji može doći i do 30 celzijevih stupnjeva. Što se tiče oborine, tamo gdje je najveća vjerojatnost, čak osim lokalno izraženih pljuska s grmljavinom, može biti i nevera, to je odnosno nevremena, može biti na sjevernom Jadranu, a dok lokalno obilna kiša najvjerojatnije u Gorskom Kotaru i na šire Karlovačkoj regiji. Tako da tamo treba svakako biti na oprezu i pratiti upozorenja i radarske slike, a nije za isključiti mogućnost prema večeri i pljuskova na sjevernom dijelu Dalmacije. Tako da, eto, povremeno kiša, čak i pokoj pljusak jače izražen, tako da, eto. Ali što se tiče temperature, nadam se da je Dora napokon zadovoljna.
2: Jesam, hvala puno Domagoj što misliš na mene, lakše mi je.
1: Eto, evo, samo bih htio reći da vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni na Jadranu, pogotovo Dalmaciji, većinom umjereno jugu, a ponegdje uz obalu može biti i bure. Uz te nestabilnosti koje očekujemo više na sjevernom Jadranu, vjetar može biti prolazno i jak, a sutrašnja situacija neće se previše promijeniti i dalje će nam biti oblačna unutrašnjosti. Na Jadranu će se ovoga što se tiče te na oblake porasti prema Dalmaciji, pa će tako biti i tamo na sjevernom dijelu i srednjoj Dalmaciji povremeno i ponegdje izraženi pljuskovi, a prema večeri bi trebalo doći do Dubrovnika. Tako da, eto, ni situacija sutra nije nešto povoljnija.
3: Da, znači svako će dobiti svoju porciju oblaka i kiše, samo u različito vrijeme.
1: Pa tako nekako izgleda.
0: Okay. Hvala ti puno Domagoj i čujemo se, uživaj u danu.
1: Također, do slušanja.
0: Pozdrav, Bog.
3: Hvala, Bog.
2: Ta kiša, ono.
0: Pa dobro, evo ti vijesti. Gledam malo dugoročnu prognozu. Sljedeći tjedan opet 30 stupnjeva i sunce.
2: Jej!
0: Iskoristi taj balon, jer moraš sad spavati u njemu, jesti u njemu, tuširati se u njemu, sve.

0: Poslušali smo Miley Cyrus i Jolene, 6.45. Ajmo vidjeti ko, odnosno ne vidjeti, nego čuti jer smo na radiju. Ko nam se sve javlja ovog jutra, ko što traži od Dora? Prođi kroz želje, molim te.
1: Pa evo, mnogi traže još vidjeti moje balone. Pa samo da znate, bit će uskoro na Instagramu, a vi ostali koji tražite pjesme, evo ovako to zvučalo danas. Dakle, jedan od prijedloga koji stigao je Dalmatino i Bura Okriće. Bojan bi volio čuti Bojan, Bože Sinatru i The World We Knew. Skoro sam ga Bojan bi htio čuti Bojana. Onda nakon toga, evo, javila nam se Irena, kaže, sad u ovom trendu 80-ih stalno mi izlječu natapirani Bon Jovi, pa evo želja You Give Love a Bad Name, ili kaže iz 90-ih Keep the Faith, hvala i dobro jutro. Mihael bi volio čuti Eda Širena i Nancy Mulligan. I da vidimo ko nam se još javio, recimo Željka. Željka danas mora dobiti poseban pozdrav. Kaže, molim vas od Dire Straitsa So Far Away, imam danas 76. rođendan i sretna sam što sam zdrava, volim vas deca.
0: 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Željka, sretan rođendan ti. Naravno, možemo pustiti tu stvar. Čekaj samo sekundu da je iskopam. Šta je rekla? Dire Straits i
1: So Far Away.
0: So Far Away. So far away. So Far Away. So Far Away.
1: Ajde.
0: Evo ga.
2: Ajde. Evo ga.

0: slušamo Dalmatino i Bura Okriće. U nastavku Bon Jovi nam svira Vatra, Nickelback, TBF, sve to uskoro u vašim ušima, ne zaboravite i Profesionalna orijentacija za nekih sat vremena ovdje.
1: HR mreža oglasi.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: HR mreža oglasi.

0: bad name. 7 sati nam je točno došlo, ajmo krenu dalje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Ok, nekoliko stvari. Prvo, dakle, profesionalna orijentacija za sat vremena, ambasadorica za 2 sata. Prije toga, htio bih vas kratko podsjetiti na Damira koji nam se javio jučer, između ostali, ne znam zašto je to bilo toliko fora jučer, ali pitali su ljudi kad se Gina vraća, nekoliko vas se javilo tu, između ostalih i Damir.
3: Marko, daj mi reci, kako je prošao ono povratak Gine i kući, je li bilo ono ili ono
2: Sad prije nego što odgovoriš na to pitanje, moram reći da sigurno ovisi o tome kako je Marko situaciju ishendlao, zato što nazvao me popodne na video call da riješimo sinopsis i pripremu za danas, i onda mi je u jednom trenu rekao, evo pa da to ranije danas riješimo pa da smo mirni, i onda rekao, mislim moram ispremati sad stan. Ja sam rekla, znači Gina se vraća pa moraš brzo, kao kad smo ko klinci, ono kad bi roditelji dolazili doma pa smo spremali stan, i onda on rekao moram ispremiti stan jer će Gina doći.
0: Pa jesam spremio stan. Ali naravno ne zato što se bojim njenog gnjeva, nego zato što sam naprosto dobar čovjek.
2: Mm-hmm. Inače bi ga tam, baš bi ga isto.
4: Zašto ga do sad
2: obična srijeda popodne.
4: Dobar čovjek.
0: Tako je. Jednako kao kad smo bili mali, nisi se bojao maminog gnjeva, nego si samo htio pospremiti svoju sobu jer ne želiš
4: sebe.
0: Tako
2: je, zbog sebe.

0: jednomjesečno spremaš, to ću taj dan baš kad Gina, baš se slučajno poklopio.
1: Ne, ali sad za ozbiljno, nikakvih problema nije bilo, ali želim Damiru reći da...
2: Si mislio na njega?
1: Ne ja, nego Gina.
2: Aha.
1: Dakle, ja sam čak totalno zaboravio na ovo, a rekao sam jučer da će mi biti problem sad ako se budem s njom ljubio kad se dođe, znači nismo se više od mjesec dana vidjeli, iako mi u glavi bude Damir i ovaj njegov. I uglavnom uspio sam totalno potisnut to negdje, jer čini se da su moći moje psihe i potiskivanja iznimne.
2: Istrenirane
1: već dugi niz godina, Hrvojma. Međutim, jučer dođemo mi i očito je Gina isto slušala to jučer ujutro na radiju i kaže mi u nekom trenu, ono, dođemo i grlimo se, sad se poljubimo ovo ono, i ona umre od smijeha, kaže šta je bilo, kaže, sjetila sam se Damira. Tako da eto, Damire, hvala što si nam upropastio reunion nakon više od mjesec dana. Molim te, nemoj zvati više. Znam se zove, ali ću ja biti malo oprezniji oko toga što puštam u eter. Inače, kad smo kod stvari od jučer, društvene mreže vide i ovo ono, dobro, rekli se da si jako sretna, proširi tu sreću dalje.
0: Pa želim proširiti tu sreću dalje, ako ikoga zanima kako je Marko uspio na kraju zapravo uopće doći u ovu situaciju da sad ima curu 10 godina, jer nije bilo baš obećavajuće da bi bio mladi dječak. Pa evo, njegove sposobnosti zavođenja koje su uključivale breakdance koji to nije, i sramoćenje ispred škole, sve vam je na našim društvenim mrežama, možete čak i vidjeti kako je taj pokušaj breakdance izgledao. Onda mu je Hrvoje pokazao kako se to stvarno 80-ih radilo.
1: Ja sam totalno zaboravio da je Hrvoje bio u breakdance ekipi.
2: Ja sam jedan od pionira ovoga breakanja.
1: Ja, stari, su stajao na glavi, dubio ovo, ono, nije se zavrtio na glavi, iako vjerujem da uz pravu motivaciju...
2: Ne, pa to. Kad imamo tepih, ne mogu se zapalati se glava.
1: Imate to sve na našim društvenim mrežama, pa bacite oko onda. Budemo se vratili za koju minutu. Do tad, evo jedna pjesma. Sad ne znam zapravo je li prigodno ili ne. Htio sam reći kao za ljeto.
0: Ali nije baš bilo dobro.
2: Dobro.
1: Ne, bilo je odlično, mislim. Znam da nije sve bilo univerzalno dobro, ali našao čini se da nije ni gotovo, jer se vrućine vraćaju sljedeći tjedan.
2: No, pa ne.

0: pesma TBF. Ovo je Lud za njom. Sedam i 17 nam je sad. Hvala svima koji ste uz drugi. Profesionalna orijentacija za malo manje od sat vremena. A sad nešto čemu se nimalo zapravo ne veselim, ali vrijeme je da damo otkaz Dori.
1: Molim.
2: Opa.
0: Doduše ne na poziciji radijske voditeljice, nego na poziciji moje osobne stilistice. Nažalost, više neću trebati tvoje usluge. Reći ću moja.
3: Javit ćeš se ti.
2: Ne. Da možeš sam.
3: Ti misliš da si sve naučio.
0: Ne, ja znam da ne mogu sam. Ja znam da ne mogu sam. Nego? Ali želim vam otkriti nešto što sam napravio jučer, na što sam toliko ponosan. Toliko, dakle, prvo ako moramo uvesti laganu priču. Godinama totalna klošarčina. Znači, roditelji su mi prigovarali, poslodavci su prigovarali, baka je prigovarala, Gina je prigovarala, Dora je prigovarala, svi, kao daj, mogu bi se malo pristojnije obučiti. Ja se ne znam oblačiti, žao mi je.
3: Mislim, jednostavno je bila šteta, znaš, ti si stvarno objektivno zgodan dečko.
0: Dobro,
3: i onda, pa da, ali bila je šteta, znaš, i onda da propada to tako.
0: Je, ali baš ono, neko mi je jednom rekao, izgledaš kod da smrdeš.
2: Propadaš bez veze. A materijal si za okačit neki dobar komad odjeća.
0: Hvala, ali baš je bilo grozno. Uglavnom, Dora i Gina su se pogotovo angažirale oko toga. Jako su se involvirale. Obje prvo groznim komentarima, a onda su nakon toga krenule biti proaktivnije, kao ću i mogu bi recimo bacit ovu majicu i ne dolaziti na posao u majici koja je poderana ispod rukava ovdje.
3: A onda je korak dalje od toga, mogao bi je bilo bacanje, dakle, s Džinine strane, da, samo inicijativno, i moje isto pljuvanje žestoko i tako.
0: E, uglavnom, ja sam napokon čuo vaš poziv sad i odlučio sam napraviti nešto po tom pitanju, jer mi je dosta da vas dvije upravljate mojim životom. I okrenuo sam se, kome bi se već čovjek u 2026. okrenuo, ChatGPT-u.
3: Naravno.
0: Dakle, poslao sam, ja ću to objaviti sad na društvenim mrežama da ljudi vide.
2: Znači, on te oblači.
0: Stari moj. Dakle, poslao sam ChatGPT-u, rekao sam ovako, dosta mi je više da mi cura i najbolja prijateljica određuju kako ću izgledati. Molim te, daj mi neke...
2: Daj ti.
3: Misliš li ti da je on dorastao tom zadatku?
0: Pa, ja ću ti
3: pokazati...
0: Bojiš li
3: se da će te unazaditi?
0: Ne, ja ću ti pokazati šta je ona napravila za mene. Ona, jer je moj ChatGPT isto žena. Moram imati neku ženu koja upravlja sa mnom, pa barem ova jedna koju plaćam i koja mi je u džepu cijelo vrijeme. I uglavnom, ja ti kažem njoj, slušaj, daj mi, molim te, smisli mi nešto, ono, trebam ići kupiti neku novu robu, jer ove su mi dvije pobacale sve. I daj mi da bude onako ozbiljno, ali ne preozbiljno, da ne bude djetinjasto i to, da bude nekako opušteno i normalno. I nema mi sad da moram kupovati 500, ne znam, majica i ne znam čega, daj da sa što manje mogu napraviti što više. Stari moj. Što sam ja dobio?
2: Stvarno, dobro.
0: Šta sam ja dobio?
2: Nemoj zezati.
0: Ja ću ti sad to pokazati. Ja ću sad dobro to pokazati i idem doslovno, jučer sam otišao kupiti već neke stvari koje mi je sugerirala. I evo me danas. Nova košulja.
3: Nova jakna.
0: Nove hlade.
2: Ne vidim sad baš dobro preko stakla, ali...
0: Budeš vidio, pokazat ću ti se.
3: Dvije stvari su mi nevjerojatne. Nama je trebalo godinama, njoj je trebao jedan dan. Druga stvar, meni nikad nisi ponudio da me platiš. Nju plaćaš.
0: Pa kad znam da ćeš ti to napraviti besplatno, a nju moram onu premium verziju platiti. Nju ne mogu emocionalno izmanipulirati da napraviš što želim. Ali htio sam vas pitati, zato što ne znam jeste to primijetili u zadnje vrijeme, mislim da je to nešto čemu niko ne priča zapravo, a svi znamo, da svi koriste ChatGPT za apsolutno sve. Jeste obratili pažnju na to?
3: Da, naravno.
2: Svi.
3: Pa mislim,
2: svi osim
0: tebe. Osim tebe.
3: Je, ja ga isto jako puno, moram priznat, koristim za neke stvari koje inače bih nekako možda sama došla do zaključka. Aha. Počelo se događa da više ne želim sama zaključivati.
0: Dakle, imam osjećaj da će Hrvatska kao i svijet uskoro postati samo hrpa ChatGPT-a koji razgovaraju jedni s drugima ili ovih drugih AI-a. I samo preko nas, koriste nas zapravo kao svoja usta, ne bili izgovorili što. Dakle, imam prijatelje koji su odvjetnici, kojima AI provjerava ugovore, piše rješenja, ne znam šta, dizajnere kojima radi dizajnerska rješenja, arhitekte kojima provjerava nacrte i radi, znači sve živo radi, ali ne samo te bitne stvari, odnosno te komplicirane stvari, nego kao, imam bananu i jogurt, šta da jedemo, daj mi reci. Molim se, šta si ti zadnje tražio?
3: A to ja često tako mu kažem neke namirnice i onda da mi da, mislim, nije on baš toliko sposoban za neke fantastične recepte, teško mu je tako vjerovati, ali ako ga tražiš da ti nađe sa nekih provjerenih stranica, aha, onda to može biti dobro. A što se tiče ovih nekih...
0: Ok, šta si zadnje tražila pomoć?
3: Malo mi ne...
0: Ne, molim te, čitaj.
3: Evo, tražila sam da mi kaže koja je uloga komaraca. jer znam da kao po meni nemaju ulogu, ali me zanimalo možda postoji li neka nevidljiva uloga koju ja ne vidim.
0: Ok. Dalje?
3: Onda sam...
0: Štat na jedno, moraš još.
3: A srame ove nekako.
0: Ajde, pročitaj
3: uglavnom,
0: ću ja.
3: Okej. Uglavnom, jedan od stvari koje sam pretraživala su vlakna i smrdljivi vjetrovi.
2: Aha.
3: Zanimalo me, postoji li poveznica između toga dvoje?
0: Postoji.
3: Jer sam pojačala unos vlakana. Pa čisto da znam.
2: A iznos vjetrova. Unos vlakana. Iznos vjetrova, dobro.
0: Da, crijevna ekonomija, moraš uvijek raditi.
3: Onda sam tražila sam neke savjete za spavanje nakon treninga, to sam tražila i ovdje na radiju, očito da mi nije pomogao, dok tebe nije bilo, smo pričali ovaj ljeti o tome kako lakše zaspati. Mm-hmm. Onda me zanimao okus seitana, jer sam razmišljala malo...
0: Jer ne do Bog da ga probaš. Pa si pitala robot koji nema buboljni.
2: Daj prvi probaj.
3: Ajde mi reci kako je okusa. Onda sam tražila da mi kaže... Vidim da je samo naslo podizanje stražnjice treningom. Onda sam evo tražila da mi da neke recepte s avokadom.
0: Da još.
3: Onda sam tražila da mi kaže koja je veličina timusa žljezde koju svi imamo. Onda sam tražila da mi kaže ne znam što je ovo, provjera vjerodostojnosti podataka, nešto sam očito ovaj
0: lagala i varala.
2: Pa da vidim da li ću biti uhvaćena.
0: Ja ti imam procjena kalorije salate na temelju slike.
3: Mm-hmm.
0: Procjena upaljenosti rane. Imam sam neku ranu koju sam sliko i pitao ga je li trebam ići kod doktora jer mi je bolilo, malo izgledalo je upaljeno.
2: I to.
0: Rekao mi, izgleda okej.
2: Okay. Da, onda je.
0: Imam koliko kuhati krumpir. Imam kako dobiti...
3: Koliko kuhati krumpir.
0: Da. Kako dobiti kremasti žumanjak? Koliko mokre hrane treba mački od 4 mjeseca? Je li istina da ti uholaža ulazi u uši? Poznate pjesme od 2 minute i 30, ovo kad mi treba za eter. Nešto kratko. I naravno, zadnji i apsolutni favorit, ideje za odjevni stil. Dakle, ja ću vam objaviti ovo sad na društvenim mrežama da vidite kako izgleda, a vi molim vas 099-616-7002, ne te lage, znam da svi koriste ChatGPT. Koje su zadnje stvari koje ste ga pitali?
2: Ja sam zadnje tražio, gdje je taj ChatGPT? ChatGPT.
0: Ok, šta ste zadnje tražili, zadnjih par stvari koje ste tražili da vam pomogne? Ajde, čujemo.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.

0: Slušali smo Baby Lasagna i Catch Me If You Can. Catch Me If You Can. U nastavku Jinxi nam stižu i Brazil.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Prije glazbe i priča idu nam novosti.
3: 7:30. Drugi program. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Razlog je što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Jedina preostala ponuda u kojoj sudjeluje i tvrtka Cezar Petra Pripuza nije prihvaćena jer je cijenom premašila iznos koji je fond osigurao za taj posao, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
4: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: Opasan otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Županija ima rješenje, tvrdi zadarski župan Josip Bilaver.
5: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
3: 8 osoba ozlijeđeno je u napadu pomorskim dronom u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru. Djelomično je oštećena infrastruktura na plaži. Soči je inače bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2014. A u njemu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu danas, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja u Dalmaciji viša.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Breznički Hum i Komin na 60. kilometru. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo, čekanja su višesatna. U prekidu je katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja sam dobio hrpu novih pratitelja od koji sam spomenuo ovo. Čini se da postane modni influencer.
8: Da. Jedva čekam sad neki, kad odeš u dućan, kupiš odjeću, onda moraš napraviti onaj, kako se to popularno zove, haul.
0: Šta dakle, moram napraviti?
8: Haul, to ti je popularno na društvenim mrežama. Kad
0: kao ljudi haul, kao hodnik.
8: Haul, H-A-U-L. I onda ti ljudi pokazuju što su kupili u dućanu. Aha. Kameru, onda evo ovo je haul iz moje današnjeg shoppinga, onda to moraš i onda moraš recimo kad se obučeš za neku prigodu napraviti fit check. staneš i onda govoriš što si odlučio obući za određeno događanje i otkud je to.
0: A jel mogu jednostavno kupiti si robu i ne objaviti ništa i to je to?
8: Možeš.
0: Šutiti o tome. Možeš, što se nekoć davno radilo, samo bi otišao kupiti i to je to i nosiš.
8: Međutim, to tvoja modna influencerska karijera završava.
0: Ja. Već vidim, plakat će, koliko suza će biti prolivena za njom. Joj, majko.
7: Scena je izgubila.
0: Da, od velikog utjecajnika. Napravit ću, ako želiš, i za Dor, i za tebe da vidimo. A reću da te obuče identično ko mene. Da hodemo zajedno u paru uvijek. Isto obuče. Ok, da čujemo neke koji su se javili za ovaj ChatGPT i AI i to za što ih koristite sve. Znamo da ih koristite konstantno, ali koje su neke zadnje stvari koje ste ih pitali, Katarina?
9: Ja sam pitala, nekak kad sam počela tek koristiti ChatGPT, koliko godina imala Snjeguljica? Pa mi je rekao da imala, mislim, u originalu od braće Grimm 16 godina. I onda se pitala, pa kako se onda mogla udati za princa, tako je maloljetna. I onda se počeo izmotavati, da to nije u tom kontekstu bilo ovo, ali jako zanimljivo. Pitajte ga tako neke gluposti, vidjet ćete što će odgovoriti.
0: Znaš šta, stvarno jadna ta umjetna inteligencija. Jednog dana kad razvije punu svjesnost, zamisli to, biti doslovno najpametnije biće na svijetu, a konstantno te bombardiraju
7: glupim pitanjima,
0: jednostavno kao, mogli bi te pitati, kako izliječiti rak, kako napredovati, ne.
7: Koliko
0: Snjeguljice imala godine? Kako da napravim savršeno kremaste žumanjke?
7: Trebalo bi svakog ograničiti da ima pravo na 5 pitanja, ono, znaš, mjesečno.
0: Sve
7: da
0: bi bilo glupo.
7: Jel da?
0: Hoćeš ti nekog pročitati možda?
8: Pa recimo Tina je pitala ko je to Rihanna, ima tenisice, jer ja hoću tako. Anja je samo kratko ovako napisala, zašto mi kapak treperi? Mija je trudna. I onda je odlučila, ChatGPT je baš ono asistent.
0: Sve me strah.
8: Doslovno osobni asistent za trudnoću. Sad ona njemu slika, to jest nekakav lijek i pita, mogu ovo u trudnoći? Sljedeće, je li normalno da je sifon u tuš kadici suprotno tamo gdje je tuš? Koje sireve trebam izbjegavati? Onda je tražila za jedan hot dog koje je meso unutra. Onda je tražila, i najdraže mi je kako mu je samo poslala, sanjala sam da sam rodila curicu.
0: Što to znači?
8: Samo odlučila.
7: Samo da ga obavijest. Da. To je isto lijepo, ne? Uvijek pitati, tražiti nešto od njega, nego malo ga razgovor neki.
0: Niko nije pitao, ChatGPT, kako si ti? Da, jel tebe nešto zanima?
7: Ne, tako
8: je. Uglavnom, evo, na kraju je dobila potvrdu da je dečko u pitanju, ali...
0: Da? Od ChatGPT-a ili od doktora?
8: Ne. Mislim, i ChatGPT je rekao da san da je rodila curicu nije znak da stvarno nosi curicu. Tako da ovo je valjda...
0: A razmišljam kad je otišla kod doktora, vidjeti li curica, dečko, doktor je rekao, ček sekundu, samo idem u drugoj sobi. ChatGPT, jel curica, jel dečko? Okay. Ima još ovdje priča, ali daj bacite i svoje, znam da koriste svi ovo na dnevnoj bazi. Koje ste zadnje stvari pitali ChatGPT da vam pomognem? Ili naravno bilo koje drugih?

0: Slušali smo Dial Drunk Sammy 45 i hvala što ste u drugim trenucima. Razgovaramo danas o umjetnoj inteligenciji i mi smo se nekako fokusirali na ChatGPT, ali možemo zapravo bilo kome od tih razgovarati. Kako konkretno ste ga koristili i kako ste ga koristili zadnjih par puta? Što ste ga pitali? Primijetili smo da ga ispitujemo gotovo svaki dan svakakve gluposti. Ja sam ga pitao jučer da mi smisli kompletno koju robu kupit, što novo obuć, zato što ja više ne znam, a ne mogu slušati više Džinine i Dorine savjete, previše mi je. Ko se sve javio?
1: Marija, koja je poslala svoje upite i jedan samo piše PDV na šljive. Dosta konkretno.
2: Dosta koristan podatak.
1: Pa naravno. Druga Marija pa kaže, počnemo s time da se moj ChatGPT zove Samantha, kao iz Seksi grada Samantha, tako je odlučila nazvati. Kaže, zadnje sam tražila da mi napravi sliku iz 80-ih koje sad svi rade. Drugo, pitala je koliko košta kinetički za njezin auto. I treće, kaže, napokon sam završila s Idiotom, knjigom Dostojevskog. Ali sam je čitala jednu godinu dana, pa da mi to sve samo sabere.
0: Daj ti meni reći, što sam ja pročitala?
1: Ajde što meni lijepo objasni. Šta je ovo bilo?
0: Jedno čekam, sljedeća knjiga će biti, znaš šta, daj ti pročitaj. Pa mi onda samo pripričaj.
1: Ivana kaže, svašta glupo sam pitala ChatGPT, ali reći ću da je jedno od glupljih pitanja bilo kako ježevi vode ljubav.
0: To je,
1: kaže, evo, da nitko
0: misionarski, ne znam kako drugačije.
1: Kaže, biće. Da nitko od vas ne pita, reći ću vam, ženka spusti bodlje, tako da ne bode.
0: Ma molim.
1: Evo, naučili smo nešto novo.
0: Ženka spusti bodlje?
1: Da.
0: Kako?
1: Pa ne spusti.
2: Spusti. Ono, nisu prema gore, nego malo, ko da se zalizala.
0: Zaliže se.
2: Zaliže. Malo više gela, laka i da vidiš. Stoji. Wow.
0: Sad me zanima video, morat ću naći.
1: Da, ne.
2: Okay, a ježova bodlja?
0: O, to ok, ajmo čuti. Druge vas koji su pustali malo svojih glasića, ovo je Dijana.
3: Dijana pri telefonu. Sad kad smo već kod ChatGPT-a, nekako kako je to krenulo, sjedimo za stolom muž, kćer i ja, i kćer i ja nešto tražimo, a da nam složi slike, ne znam, tipa boja na zidovima i tako to. Da bi moj muž, jer naravno poludio i rekao, a joj, pip vas to. Još malo ćete ga pitati kako općiti sa partnerom, da budem fina. I jel na kraju možete misliti šta je bilo. Nakon jedno 3-4 mjeseca, kako je čovjek skužio da taj ChatGPT svašta zna, sad mu je naravno najbolji prijatelj.
2: Idu na pivo.
1: Da, mislim da je i Deni u toj kategoriji koji je pitao svog ChatGPT-a ići u praonicu koja je udaljena 200 metara autom ili pješice. Odnosno auto praonicu.
0: Doslovno, donesi sve odluke umjesto mene.
1: Auto praonicu.
0: Aha.
1: Wow. Svećate li?
0: Je, razumijem.
1: Da, uglavnom, autom ili pješice, i naravno da je savjet bio da ode pješice.
0: Davore, slušamo.
4: Ja sam ChatGPT kao jedno od prvih pitanja pitao, unio sam ime mog brata i pitao sam ga tko je to. ChatGPT mi je odgovorio da je to poznati britanski pisatelj iz 1952. godine, čija su djela završila kao kazališni komadi. Moj brat je rođen 1985. Tako da malo se zeznu ChatGPT, kasnije mi se ispričavao.
0: E, uvijek se to ispričava. Joj, da, totalno si u pravu. Je, oprosti, ne mogu vjerovati da nisam to primijetio. Uglavnom, ajde još priča 099, imamo ih još spremnih ovdje, ali imamo, možemo se i kroz osmicu posvetiti tome. 099 616 7002. Koje su zadnje stvari koje ste pitali za pomoć?

0: stvar nisam dugo čuo. Lagano se približavamo osmici. Dorada nam jednu poruku, onda moramo pići dalje.
1: Lidija kaže, s obzirom na to da je ChatGPT već upoznat s mojom mačkom, jer je imao zadatke da ga prikazuje kao osobu, pa kao razne slavne osobe i slično, pitala sam ga kakvu glazbu voli moj mačak.
0: I?
1: Pa evo, čekam još odgovor, vjerujem, to jest nadam se da je možda i pogodio što bi volio slušati.
0: Ako bude nešto dobro, puštamo za mačku, onda to u nas.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: zvanu i ljubav putuje pod lažnim imenom. Evo nas, dovukli smo se do 8 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Ok, za one koji su nam se tek sad priključili, evo kakva je priča za danas. Dakle, jučer sam odlučio pitati ChatGPT da mi pomogne oko toga što da obučem. I zato što već godinama moja djevojka Gina i moja najbolja prijateljica Dora mi govore da izgledam kao klošar, da živim pod mostom i više mi je dosta bilo toga. I odlučio sam pitati ChatGPT da mi pomogne. Ono što sam dobio je fenomenalno. Dakle, napravio, prvo što me napravio da izgledam ko maneken, to odmah, da bar tako svakodnevno idu. Dao mi jednu 10 kombinacija, rekao, ok, idem do dućana s ovom slikom i samo ću kupovat stvari koje mi ona sugerirala.
2: Jel ti on onda kaže i gdje ima za kupiti?
0: E, da znaš, da pitala me upravo, čekaj, baš gledam po Instagramu, sad sam dobio hrpu poruka i reakcija ljudi na to jer sam stavio na Instagram kako to izgleda. Ana me pitala, ej, jesi pitao gdje to sve možeš točno kupiti, koliko novaca ti treba?
2: Da.
0: I još, najbolje da mi on kupi. Mislim da čak možeš pitati da ti nađe, nisam probao još uvijek, ali ono, išao sam u shopping centar, uzeo ovu fotku, on ti napravi kao, mislim, bar je meni napravio, napraviti tipa 10 slika i ispod kao šta je sve koristio, koje sve, ne znam, trebaju ti, o, dva para ovih hlača, trebaju ti, ne, ovakva majica, ovakva košulja, ovo ono, i onda samo ideš i kupuješ šta ti treba. E, uglavnom, pa smo onda, by the way, napravio sam to isto i za Doru, za slučaj da vas zanima, mogu objaviti ako budete htjeli. Uglavnom, onda smo pitali kao za što ste sve koristili ChatGPT, znam da svi to koriste sad i u poslu, i u svakodnevnom životu, i za kuhanje, i za ovo ono, pa koje ste zadnje stvari tražile da vam pomogu?

0: Slušali smo Stijene i Znaj da volim te. 8:14 nam je. Jako se veselim ovoj sljedećoj profesionalnoj orijentaciji, jer upravo sad Sandra nam je na telefonu i podsjetila me kako je zapravo ovo počelo, kako smo uopće došli do ovog dogovora da ćemo se čuti. A to je, ona nam je sugerirala, u nekom trenu smo govorili o zdravoj prehrani, pa nam je rekla da bi, mislim da bi baš bilo dobro da posvetimo malo više pažnje tome, jer imamo jedan veliki problem s prehranom, pogotovo u školama. Tako da danas se možemo i svemu tome posvetiti. Više o tome naravno reći će nam Sandra, koja je na telefonu. Sandra, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marko, Hrvoje, Dora.
2: Dobro jutro.
0: Ok, Sandra, ajmo se odmah baciti na posao. Onda daj molim te reci za ljude koji te ne znaju, čime se ti točno baviš i što ti je najbitnije.
1: Evo ga, moj posao je zapravo edukacija djece o zdravoj prehrani, zdravom stilu života, i ono što je moja ciljena skupina, to su učenici 8. razreda. Ja sam voditeljica programa Samo zdravo i radim u jednoj organizaciji koja se zove Gaja Nova i djeluje na području Primorsko-goranske županije. Dakle, od 2018. godine složili smo jedan program koji je za cilj trebao imati da se djeca educiraju, uz naravno školski program koji obuhvaća sve te teme, ali evo ga, na jedan interaktivan, praktičan način, da se dopre do učenika 8. razreda. Zašto baš do njih? Zato jer se oni nalaze na jednoj prekretnici. Oni do 8. razreda, dakle, imaju marendu u školi, ali u srednjoj školi više nema tog sustava koji će podržavati ih. Dakle, moraju smisliti ujutro što će, kako će, da li će uzeti novce pa kupovati nešto ili ipak napraviti neki sendvič, doručkovati ujutro. Tako da je to, zbog toga je nekako usmjerena pažnja na učenike 8. razreda. Između ostalog, oni u 7. razredu imaju probavni sustav, dakle uče najviše o probavnom sustavu, u 8. razredu uče hormonalni sustav, tako da sve to skupa nekako povezujemo i pričamo o toj temi zdravlja, zdrave prehrane. I kao što smo i u uvodu popričali, nažalost smo najdeblja nacija po nekim istraživanjima u Europi, i ono što ja napravim svaki dan kada dođem u razred, jedno mikro istraživanje, pitam djecu koji od vas doručkovao ujutro. Nažalost, javi mi se od 25 učenika možda dvoje, troje, petero. To je samo po sebi poražavajući podatak. Da. Dakle, oni čekaju tu marendu i nešto jedu tek u školi ili piju neka zaslađena pića koja također imaju puno kalorija i šećera, pa se na taj način snabdijevaju s nekom energijom, što nije naravno dobro.
3: Baš sam htjela i pita, da, kako to sve ide, jer znamo da zapravo ta skupina mladih i djece je dosta ovako, možda ignorira često stvari koje pa me zanima kako izgleda onda provedba tog projekta i koliko oni tu zapravo imaju povjerenja i vjeruju svemu tome.
1: Pa, djeca su kao obično vrlo interesantna za rad. Meni je to vrlo drago uvijek kad mogu raditi s djecom, jer moja ciljena skupina jesu primarno djeca, ali su i učitelji i odgajatelji i roditelji. Dakle, ja provodim radionice i za starije, ali kad radite s djecom, to je uvijek najinteresantnije i oni jako dobro reagiraju. Mislimo da ono su djeca nešto antiprotivna, pa neće, pa opstruiraju, pa ti nešto kontriraju, ali u principu oni su vrlo zainteresirani, pogotovo kad im damo neke kvalitetne informacije. Kad im pokažemo koliko šećera ima u nekim proizvodima, pa onda se oni zapravo užasno iznenade kad vide koliko šećera oni u nekim namirnicama pojedu, popiju. A trebali bismo maksimalno motivirati djecu da pojedu, ne znam, 25 grama tog konzumnog šećera na dan, što se može vrlo lako izračunati. Mi žene, dakle, postoje neki podaci da ako smo zdravi, aktivni, mladi, da odrasli ljudi bi trebali pojesti 25 do 35 grama tog konzumnog šećera, ne mislim onog zdravog šećera u vodcu i u ostalim namirnicama. I onda oni zapravo su baš iznenađeni i sami su onako rašire oči i gledaju, tako da to je neka informacija koju oni kroz sustav ipak ne dobivaju. Onda pričamo o jedinicama voća i povrća, dakle 3 jedinice voća i povrća je neki minimum na dan koji bismo trebali konzumirati. Onda ih isto pitam da li znaju, da li se mogu sjetiti koliko prosječno pojedu jedinica voća i povrća.
0: Upravo imam jedan veliki ups u sebi. Ne znam kada je zadnji put sam tri pojeo.
2: Da.
1: A ciljana brojka je 5, Marko.
0: Da,
3: da, da. Evo, ja sam to naučila, ja već tako 6 mjeseci svaki dan.
1: Bravo.
3: Od 3 do 5, odnosno 300 do 500 grama.
1: Tako je, tako je. I onda idemo jako praktično, pa spojimo naše dvije šake i koliko nam stane, dakle, voća, ako je to neka manja jabuka, onda je to, dakle, jedna jedinica. Dakle, to nam je isto neka mjera praktična. Dakle, ta jedinica ovisi koliko smo mi veliki. Ako su nam naše šake velike, ako smo neki veliki muškarac, onda je ta jedinica malo veća. Ako smo sitnija žena ili dijete, onda je to tako. Dakle, to ima neku i praktičnu.
0: Uh-huh. A čekaj, da te pitam, koliko ti je teško zainteresirati uopće djecu za to pitanje? Zato što razmišljam si recimo o sebi kad sam imao toliko 13-14 godina, uvijek si misliš, ti problemi prehrane i zdravlje, to budem se time bavio kad ću imati 30, 40.
3: Pa mislim
0: 40.
3: I sa 35 se baš slabo baviš.
0: I sad si govorim kad budem...
2: Sa 50.
0: Prilike. Da, znaš, uvijek kad si dijete misliš da si praktički neuništevi, da sve loše što unosiš u sebe jednostavno ono ne radi nikakvu štetu. Pa koliko ti je teško to djeci nekako doprinijeti?
1: Da, najzanimljivije su mi zapravo njihovi odgovori. Ja radim jednu evaluaciju, znači imam jedan Google obrazac kojim svima podijelim nakon nastavnog sata. I onda ih pitam tako i oni u komentarima znaju napisati tako. Znate šta, ja znam da ću živjeti do 35. Ja jako puno volim šećera, ja stalno jedem slatko, jedem pijem energetska pića i mene nije briga ono što vi pričate. Dakle, ima skroz takvih odgovora, ali puno veći broj. Dakle, takvih ima možda, ne znam, 20%, 15% koji su ono nisu zainteresirani, oni žive svoje i ja ne mogu tu promijeniti ono njihov stav, barem ne u ovom nekom prvom mahu, ali veliki broj djece zaista odgovara da su se zainteresirali, da će povesti pažnju, da kod njih u kuhinji stoji blender koji niko ne koristi i da će on ih početi koristiti, budući da zadnji dio sata, nisam to ni rekla, zadnji dio sata ja posvećujem praktičnom dijelu. Ja znači donesem na sat blender, puno voća, povrća, odnosno zelenog lisnatog povrća i samoniklog bilja. I mi čak i ponovimo koje je to bilje. Dakle, oni nauče kako izgleda raštika, kako izgleda špinat, blitva. Neki znaju, neki ne znaju. Zatim naučimo šta je samoniklo bilje koje ja donesem na sat, maslačak, kopriva, trputac, recimo, takve stvari koje su svugdje oko nas i to je besplatno. I onda u biti napravimo zeleni smuti koji je jako bitan, dakle ono sve što je klorofil nam je jako zdravo za naše tijelo i čisti nas i donosi kisik i alkalizira naš organizam, tako da oni onda kažu kod nas to stoji, niko to ne koristi, sad ću ja počet koristiti. Evo, takve poruke povratne su mi, takve su mi najljepše. A ima i oni koji kažu molim vas, samo danas nemojte staviti zeleno u smuti.
3: Sad kad si već spomenula te komentare, vidjela sam u ovom izvještaju evaluaciji koju si poslala da ima nekih konkretnih, pa ja bi pročitala ako se slažeš par njih.
1: Može.
3: Jer su mi super. Dakle, osim oni koji su, kao što i očekuješ možda od Osmaša, super, top, bilo je super, odlično. Ima i neki koji kažu bilo je jako zanimljivo i edukativno, predavanje je zanimljivo i osvještavajuće, vidiš kakav govor, predavanje je bilo poučno i motivirajuće, ne samo za zdravu prehranu, već i životne navike. Mm-hmm. Netko je rekao, nije mi se sviđao smuti. I moja dva omiljena komentara, jedan kaže, bilo je pre dobro, ali je smuti bio pretopao. I drugi koji kaže, samo da ga nađem, ljudi, ovaj mi je odličan, kaže, bio je gas, pit ovaj smuti.
1: Evo, to je njihov jezik, njihov izražavanje.
3: Znači,
1: da,
3: odlično,
1: da,
3: odlično.
2: Rade recenziju gas, restorana, a ne predavanje.
1: Ali ono što je zanimljivo je, znači ono kad se počne dijeliti ta zelena, gusta tekućina, dakle smuti, onda oni kad dođe do prvih klupa, drugih, onda ovi prvi probaju i neki kažu ono, ajmo skupa, čekaj, nemoj početi, pa ćemo skupa probati. Onda ima djece naravno koje neće niti da im se stavi u čašicu, nego ovi onda iz prvih klupa njega nagovaraju, ma daj probaj, to ti se zeleno uopće ni ne osjeti u soku, vidjet ćeš, probaj. Tako da onda vidim da tu ima i takve situacije gdje onda popuste i ovi najokorijeliji, da tako
2: kažem. Da, mislim, oni najviše utječu jedan na druge, to je onda dobro ako ovoga... tako prevladaju ovi koji su prihvatili.
1: Da. Tako da ima raznih situacija. Ono što me veseli je da se taj program zaista već provodi 8 godina i da su škole to uvrstile u kurikulum, budući da se ipak neko ko dolazi izvana mora imati suglasnost ministarstva i imati taj program koji je verificiran. I tako da su škole zapravo to prepoznale i evo ga, ide to već niz godina i to je nešto što mi se jako sviđa i vidim da sad već neki učenici znaju biti ime pozdraviti, pa su to već i srednjoškolci i studenti, tako da zna biti lijepih informacija ovako nakon toliko godina da im je to bilo interesantno i da u nekoj mjeri su promijenili način razmišljanja.
0: To je tako lijepo začuti, jer mislim baš ono stalno je sa svih strana dolaze te informacije da zapravo djeca loše jedu, da se ne, ono, da se ne posvećuju tome koliko bi trebali, koliko energetskih pića piju i koliko im to štetu radi, tako da baš lijepo čuti nekoga ko se zapravo bori protiv toga i Sandra, zvučiš mi kao da si sretna s time što radiš.
1: Pa evo ga, zanimljivo je, interesantno je, svaki odlazak u školu je novo iskustvo jer dolazite u razred koji ne znate, ne poznate, niste s njima, nego svih susrećete evo ga prvi put i u biti jako je teško danas, ono što sam isto naglasila, teško je djeci zaokupiti pažnju, danas je to veliki izazov, dakle 10-15 minuta možete, ali ako držite do kraja sat i nađete način kako ih privući temi i dati neke korisne činjenice, informacije, onda je to jako važno, a htjela bih spomenuti da mi utječemo i na taj stil života. Dakle, ono što im ja uvijek prezentiram je kroz jednu malu igru, kroz istraživanje im pokažem zapravo da 80% zdravlja, dakle, čine 40% čini pravilna prehrana, 40% čini stil života, a to je nešto na što možemo utjecati. Dakle, ovih drugih 20% pripada zagađenju i genetici, što znači da mi smo kreatori našeg zdravlja, mi nismo ti koji stvaramo naše zdravlje, to nije nešto izvan nas i to isto treba osvijestiti jer to je jako važno djeci u toj dobi da im se takve informacije stalno daju i to treba stalno raditi. Ja sam jedan mali kotačić u toj priči i ja radim što ja mogu, ali treba im se to stalno ponavljati i mislim da im treba pričati o doručku, da trebaju doručkovati i tu se vraćam na početak naše priče i evo ga, motiviram i vas da na neki način uključite tu temu jer imate velik doseg, imate male školarce, imate male vrtičare, dakle to je interesantno, danas mlađi uglavnom ne slušaju radio, jel tako, uglavnom smo mi neka starija generacija, vi interesantno dopirete, evo ga, dok se vozite, dok se oni voze u školu ili u vrtić, vrlo lako i do njih i to je neka tema.
3: Sad ćemo mi jednom dnevno moji recepti.
0: Sandra, nažalost to je sve vrijeme koje imamo, moramo ići dalje zbog novosti, ali hvala ti puno što si nam se javila i budemo te sigurno zvali opet kad bude neka ovakva tema. Može?
1: Super ste ekipa, hvala vam lijepa.
3: Hvala puno Sandra.
1: Sretno dalje.
3: Također.
1: Pozdrav svima. Bok.
0: Eto ga, za sve ove klince koji sad to ne doživljavaju, sjetit ćete se vi Sandre za jedno 20-30 godina, pa ćete nas onda zvati. Gdje je broj one ženske?
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
5: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
8: Priprema! Pozor! Sad!
9: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.

0: Lagano nananamo svoj put prema polovici ovog sata. Blink 182 i All the Small Things nas prate. Hvala još jednom Sandri koja nam se javila. Pozdrav svim roditeljima i svoj djeci koja su slušala. U nastavku i Shakira i Parni valjak i Somber i svašta nešto lijepo stiže. Prije toga
1: doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Spremni smo za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Razlog je što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Jedina preostala ponuda u kojoj sudjeluje i tvrtka Cezar Petra Pripuza nije prihvaćena jer je cijenom premašila iznos koji je fond osigurao za taj posao. Opasan otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Županija ima rješenje, tvrdi zadarski župan Josip Bilaver.
5: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
3: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Uz ostalo, očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Zrakoplov kojim je ukrajinski predsjednik Zelenski putovao iz Moldavije prema Oslu na pogreb kralja Haralda, zamalo je bio pogođen bespilotnom letjelicom, objavio je norveški premijer. Kijev je potvrdio da je u moldavski zračni prostor ušao ruski dron koji je prouzročio uzbunu, no tvrdnju da je Zelenski bio u opasnosti ocijenio je pretjerano. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice, kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. 8:34 je, slušamo Mirjanu.
7: Samo da podijelim nešto s vama, dobro jutro ekipa. U Irskoj postoji Christmas Radio koji počinje emitirati božićne pjesme mjesec dana prije Božića. Znači 24/7 Christmas songs. Happy Christmas!
0: Dobro, to sam zbog ovog Feliz Navidad.
8: Da, mi smo prije njih krenuli.
0: Ja, tako. Da vidimo još malo ovih koji su nam se javljali zbog ovih chat GPT pitanja. Čega ste pitali? Ajme ne, čekaj, prije toga Pero. Sjećate se kad je Pero malo prije rekao da je kupio ženi flomastere?
8: A nije on rekao, nije se on pohvalio, nego...
0: Žena se, Jelena se, hvala. Perom?
9: Nisam ja kupil nikakve flomastere, nek je to ostalo još od prošle godine u ormariću. I kak sam malom slagal knjige za drugi razred, kućno zvadim te flomastere i stavim na šank. Kaj najbolje ona je tu flomastere kupila pa je zaboravila. Eto, tko je alkohol to radi od ljudi, ja nemam više riječi.
0: Bija je jadno. Jadno ti ime. Sad kad smo to riješili, sad možemo još i na kraju što alkohol radi od ljudi.
8: Njima baš negdje zabavno.
0: Takav odnos treba imati.
8: Da
0: nismo si preozbiljni, da se možemo sprdati, pa makar i na nacionalnom radiju. Samo jedan. Dakle, jutros glavna tema je što ste sve pitali umjetnu inteligenciju da vam pomogne. To je sve u sklopu našeg pokušaja nošenja sa ovom groznom stvarnošću u kojoj lagano predajemo svoj mozak robotima i više nećemo donositi nikakve odluke sami. Osim Hrvoja koji ne želi...
8: Ja svoj mozak ne dam nikom.
0: Ovo što je ostalo, to je moje.
8: To je moje.
0: Nikolina, slušamo te.
10: U principu priča iza ove slike da smo uređivali dječju sobu i pitali smo čet kada nam on rasporedi namještaj, dali mu dimenzije sobe, gdje je prozor i uglavnom poslali sliku sobe u tom trenutku. Super je on to rasporedio i prekrasno izgleda, samo ormar je totalno nefunkcionalan.
0: Što je tam?
11: Na slici je zapravo stvarno lijepo izgleda, stvarno je uredio super, međutim ormar je stavio kraj krevetića, kraj kinderbeta. Ali odmah uz.
0: Aha, pa se kao ne može se otvoriti.
11: Ne. I onda ga je pitala, a kako da otvorim ormar? Onda je stvorio novu sliku gdje je ormar otvoren na istom mjestu. No, ovako.
0: Da. Slušamo dalje, ovo je Ana Marija.
12: Ja sam ChatGPT pitala da mi složi prijavu za natječaj. Zadamo, na primjer, što se traži. Traži se, na primjer, nekoliko detalja, odnosno nekoliko podataka o voditelju radionice i onda mu kažem par stvari o sebi i onda mi on to lijepo uobliči u jednu smislenu nekakvu priču i ja ne mrem vjerovati da sam ja nekad dobivala petice i zadačnica, a danas ne znam složiti dvije smislene rečenice o sebi.
0: Ali to je istina. Da. To je tako zabrinjavajuće i stalno ideš ko neka spirala prema dole, jer si misliš se kao, joj, ajde budem ga pitao ovaj put da mi pomogne, onda sljedeći put kad ti treba, onda ti se joj ne da, ti se pa kao, ajde budem, i ovaj put ću ga isto pitati. Onda probaš treći put i viš da ti ne ide više.
8: Da, ne možeš sam više.
0: Ajde, budem sad, on će sad, pa ću se sljedeći put više potruditi i taj sljedeći put nikad.
8: Nešto slično nam se dešavalo i sa brojevima telefona kojih smo znali na stotine ovoga na pamet, držali u glavi, a danas, ako znam svoj,
0: tebi je bitno 112, da znaš.
8: Meni je bitno ovo, 099-616-7002. To je jedini broj koji znam na pamet.
0: Slušamo još Tonija.
13: Ne koristim ChatGPT i AI općenito do te mjere da čak i kad u Googlu nešto tražim i onda mi da onaj AI summary ili ti ga sažetak, prvo ja istražim dole po linkovima sve simo tamo lijevo desno i onda provjerim šta je taj AI meni sažeo od svega toga. I masu puta mi nije sažeo onako kako sam ja tražio ili što sam ja tražio.
8: Treba ga provjeravati.
0: Pa trebamo još godinu dana da se nauči, nećeš više ni primijeti da je krivo sažao. Ko još ima nekakvu priču za ovo 099-616-7002, ovaj Hrvoj broj, tamo možete javiti, ćemo zvati sad Hrvoj broj, tamo možete javiti što ste zadnje pitali ChatGPT da vam pomogne. Do tad slušajte ovu stvar, ej. Jesmo je prepoznali već?
11: Naravno. Ne treba mi ChatGPT da mi kaže. Je li ova pjesma dobra i koja pjeva?

0: slušamo Parni valjak. Sreća da nam uši još uvijek funkcioniraju, da čuju ovakve stvari, međutim mozgovi baš i ne, lagano propadamo, sve više koristimo umjetnu inteligenciju umjesto vlastite. ChatGPT, koje su zadnje stvari koje smo pitali da nam pomogne, svakodnevne neke stvari koje znamo i sami, da čujemo ko je ovo.
1: Dobro jutro, ja sam danas već pitala dvije stvari. Prva sam pitala gdje odložiti stari laptop i druga stvar pitala sam koliko prosječno naraste kosa ženi od 45 godina u godini dana.
0: Eto ga nam. Dalje, Teja, što ti kažeš?
2: Smatram da je to jedna jako, jako, jako, jako, jako loša stvar za naše mlade. Uh-huh. Prvenstveno smatram to zbog svojeg djeteta. Kad god bi ja rekla čitaj, potraži, uzmi, trebalo bude ti, on na to veli mama, ne treba. Znači, svi su se oslonili na tu aplikaciju, apsolutno za sve. Ljudi više uopće ne koriste mozak, uopće nisu željni ni naučiti, niti znanja. Smatram da to jako osiromašuje, pogotovo našu djecu, i da to nije dobro. Smatram da je znanje, želja za educiranjem i želja za naučiti nešto novo, da je to izgubljeno ovom aplikacijom. U svakom slučaju, nemam ga instaliranog, neću ga instalirati, tako da, eto, sretno svima.
3: Bitno da tvoj sin ima, bude ti on rekao. Što treba.
0: Krenu, čekio sam nakon svega ovoga i grozno za naše mozge ovo. Uglavnom, zadnje tri stvari koje sam tražila su
3: šalu na stranu, da, krenuli smo tom nekom šaljivom smjeru, međutim,
0: ne, sve, to je,
3: sve ima pravo i nemaš tu uopće zapravo nikakav argument, ali neki protuargument zadati, i činjenica je da on kao alat ti nekad i pomogne i nekad će ti dati dobar savjet i malo će ti ubrzati i olakšati neke stvari koje inače bi googlao, ono što svi radimo već zadnjih 10-15 godina.
4: Yep. Da, ali pazi, nekad smo i računali velike brojeve s olokom i papirom, da, a onda smo izumili kalkulator i danas niko ne pomišlja 347 puta 626 i ću računat.
3: Istina, ali opet postoji razlika gdje, recimo, mi kad smo bili djeca, što se tiče, evo, konkretno lektira, imali smo, postojali su oni kratki, da, sadržaji, međutim to ti nikad nije bilo dovoljno, da ti, da, sad kad te učiteljica, da, pita o čemu se točno radi, koja je neka poanta i tako dalje, ipak si trebao ti pročitati tu knjigu da bi mogao nekakav smisleni razgovor voditi.
0: Tako je. I ovo na tragu ovoga što je Hrvoje rekao, kako ja dosta pratim sad ta umjetnu inteligenciju i razvoj svega kroz zadnjih nekoliko godina. Uvijek me tako ide na živce kad ljudi kažu, joj, to je samo alat i samo bitno kako ga koristiš. Nije alat. Ovo nije alat. Ovo... Čekić je alat, kalkulator je alat, kompjuter isto rubno je li alat ili nije alat, ali okej. Okay. Ovo može nadomjestiti sve. Od toga kako zbrojiti dva broja, do gdje trebamo odložiti laptop, do kako naprijed napisati prijavu za posao, do koje je kratki sadržaj zločina i kazne, sve živo.
4: Ma još uvijek je za sad, ja bih rekao, alat, ali problem je kada alat postane u nekom trenutku oružje. To je onda problem.
0: Dorice, ko nam se sve javio još?
3: Kaže Daniela da ga ona koristi kako bi napisala mail, onda poštovani, i onda kaže bacim ga u AI da ga oblaži da me ne blokiraju. Anči je zanimao uzrok boli u tabanima.
0: To se isto,
3: da,
0: ovog ljeta radi. Boli me nešto u rebrima, šta bi moglo biti?
3: Da, da, ne znam sad točno, ovaj, baš sam rekla i razgovarala ovdje na tu temu zdravstvenih pitanja. Uh-huh. I koliko to zapravo može biti opasno opet s druge strane, jer vjerovati jednom ChatGPT-u više nego doktoru ili ga nadomjestiti doktorom, jer kao ChatGPT mi je rekao, pa šta ću ja sad ići doktoru, nemojte to raditi. Rađe ga koristite za ove zabavne slike kako biste izgledali u 80-ima, ako se ne sjećate ili ako niste tad živjeli. Eto.
0: Nešto sam htio reći, ali sam zaboravio jer miksam ovdje pjesmu sa strane, tako da nema veze. Uglavnom, ko želi još poslati svoju priču ili svoj stav vezano za ovo, naravno isto tako može, 099-616-7002. Glavna tema je zadnje stvari za koje ste koristili umjetnu inteligenciju, obično ove glupe svakodnevne stvari, ali očito se tema razvila, pa možemo onda ići u drugom smjeru. Slušamo Google Dolls, ovo je Iris.

0: znam da sam ovo već rekao. Ako nije pogledao ovaj live. A zato što je odličan, baš je ono once in a lifetime se dogodi ovako nešto. Google Dolls, Iris, pogledajte live, kiša pada, kiša. Svi plaću, o, vrhunski. Uglavnom, Dora, što si htjela reći?
1: Htjela sam ovaj, samo reći da iduća pjesma koja će svirati, ne trebate pogledati live, nego samo jedna jako lijepa pjesma koju ćemo posvetiti Mariju, čija žena danas, Jelena, ima 50. rođendan i evo on zna da ona sluša cijelo jutro.
2: Yeah.
1: Ume jako prepalo. I ovaj, volio bi onda pustiti nešto lijepo, a mi smo našli, ja mislim, idealnu pjesmu za to. Pa evo, stiže brzo od Marija za Jelenu.
0: Eto ga, sretan rođendan.
3: Sretan rođendan.
4: HR Mreža. Oglasi.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
11: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
12: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje, vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
11: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
12: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
11: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
12: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate

0: Toliko mi je lijepa ova pjesma da sam htio uzdahnut sad na kraju, međutim nisam.
1: Znači svaki put kad čujem Markov uzdah nakon neke pjesme, on mene podsjeti na ovo.
2: Šta reći? Koju posluku poslat? Kome?
3: Čujem ono.
0: Želim poruku
3: istina
0: svima koji čuju, a ne
3: čuju,
0: vide.
3: Čuju, ne vide. Vide, a ne čuju. Ali to je činjenica da uvijek kad svira neka laganica ili neka lijepa pjesma ti kao...
0: Kad mi je lijepo, prosto što uživam u glazbi i u poslu.
4: Bolje da uzdahne nego izdah.
3: Znaš što ja mislim da je to? Ti bih htio nešto lijepo emotivno reći, ali se ne želiš tako izlagati, onda ti je lakše samo... Jednom pusti emociju.
0: Ja mislim da si čak u pravu.
3: Da? Je,
4: to je.
0: Da. Viti nju, išla na par psihoterapija i odmah je Freud.
4: Kako
0: dobro,
4: te
0: dobro
4: čita?
0: Da.
4: Kako te čita?
0: Evo, probat ću se emotivno otvoriti. Čuj, prestanite me upropoštavati mi žen. Znači, ne mogu više uzdisat, ne mogu se normalno ljubiti s curom, jer ju je Damir sad ušao u misli. Samo da vas pustim. Za one koji nisu čuli, jučer je Damir, to sam jutros već rekao, ali ne znam li Damir uopće sluša tad, ali Damir se jučer javio s ovom porukom.
5: Marko, daj mi reci, kako je prošao ono povratak Džine i kući? Je li bilo ono ili ono...
0: Uglavnom, rekao sam to već jutros, ali jučer kad se Džina vratila i onda smo se poljubili, počela se smijeti u nekom trenu i rekla, ja pitam šta je, kaže ba Damir, čuo sam, Damir mi je u glavi. Dakle, eto, dok je mene ljubila, čula je u tebe. Užas, ljudi, život mi je upropaštao. Kad smo kod upropaštavanja mog života, Dora. Ajde. Imaš svoju rubriku sad.
3: Ambasadorica, jej.
4: Okreni taj nož.
3: Ne idemo u emotivnom smjeru, sad mi je čak i malo žao da nisam našao neku totalnu laganicu da čujemo kako bi vježbao, da? Ali ćemo pustiti nešto veselo. Dakle, Ray, koju svi, većina nas jako voli, pretpostavljam svi, je izbacila novu pjesmu koja se zove Joy i zapravo je pjesma zajedno sa jednom još britanskom glazbenicom koja se zove Emma i Absolutely. Tako da, evo, meni je super, jako je pozitivna, oni i kažu da je to nekakva ono slavlje kad nađeš svjetlo nakon mraka. Tako mi zvuči pjesma i evo onda svima kojima treba malo tog svjetla nakon mraka, Joy i Ray.
0: E da, by the way, 099 616 7002, ocijenite pjesmu, jel vam se sviđa, Dorin izbor ili ne.

0: Slušali smo Svadba se i Treble Bass 9.22 je prije toga Dorina ova stvar koju si danas pustila, Ray i Emma Absolutely.
1: E, znači, samo jedna stvar koju ja nisam znala, da njih dvije koje su zajedno s Ray u toj pjesmi, sam mislila da su kao, mislim ne random, ali da su ono mlade britanske glazbenice što jesu, ali to su njezine sestre.
2: What?
1: Obje.
2: What?
1: Obje.
2: What? Mm. Vidiš?
1: Evo, to nisam znala. Nisam znala da su to sestre. Uglavnom, sestre su...
2: Jesu li sestre to?
1: To su sestre.
2: Znači, to su tri sestre.
1: To su sestre.
0: Život piše stvarno najbolje priče. Kad ćeš ti svoju braću dovesti na radio?
1: Nikad.
0: Eto, vidiš. Znači, okay. Ray je bolja sestra nego što si ti.
1: Tako je. A i sigurno ima bolje sestre nego ja braću. Strah me dovesti tu, pa znaš ti šta bi to bilo?
0: Ne znam, jedan srdar je već, jedva izađemo na kraj s jednim.
1: Da, uglavnom što se tiče ovih reakcija, super što se tiče žena. Nevjerojatno je baš se podijelilo, dakle žene kažu odlična pjesma, super odabir. Neki muškarci, poput Marka, koji isto ne želi dopustiti emocijama, očito da ga obuzmu, je samo napisao glasom ne i dalje sam u mraku.
2: Čekaj, što sam onda žena? Jel meni stvar dobra?
1: Tebi je dobra, super, dobro. Odlično. Evo, tebi Dario isto kao muškarac je rekao da je odlična pjesma. Evo.
0: E, možda se ti i Dario sestre. Ti vidiš.
2: Treba nam još jedna.
0: Ajde, ko će biti Darijeva i Hrvajeva sestra? Javite se. Samo dečki dobrodošli.

0: Ovo su Idem i Mašinko, slušali smo Lijepo i ružno, vraćamo se uskoro glazbi. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Naravno, prije glazbe idu nam novosti.
3: 9:30. Drugi program. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Razlog je što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Jedina preostala ponuda u kojoj sudjeluje i tvrtka Cezar Petra Pripuza nije prihvaćena, jer je cijenom premašila iznos koji je fond osigurao za taj posao. Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407. U više od 43% slučajeva radilo se o osobama starijim od 65 godina. Pozitivna je vijest da se broj samoubojstava u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Peticija će se moći potpisati od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Predsjednik udruge Životna linija Tim Pokrac.
4: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
3: Hrvatski sabor pozvao je školarce da sudjeluju u simuliranoj sjednici i internetskom kviz natjecanju o njegovu radu. Uključiti se mogu osmaši i srednjoškolci, a kviz i sjednica održat će se na proljeće. Cilj programa je pružiti učenicima mogućnost praktičnog stjecanja znanja o politici, političkim institucijama i procesima, te ih potaknuti da se uključe u oblikovanje javnih politika i postupke donošenja odluka. Najmanje 5 osoba poginulo je u požaru trajekta na Filipinima, a traga se za još 90 ljudi. Brod se zapalio oko 2 km od obale Manile, dok je plovio prema popularnom turističkom odredištu otočju Koron. Spašene su 43 osobe. Prema njihovim riječima, vatra je planula u skladišnom prostoru i brzo se proširila. Spasilačka akcija i dalje traje, dok obitelji nestalih strepe iščekujući informacije o njima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu danas, umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad na 59. kilometru u smjeru Zagreba. Uočen je pješak na kolniku na autocesti A11 između čvorova Velika Gorica Sjever i Jakuševec, također u smjeru Zagreba. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik, Bajakovo, Batina i Svilaj. U prekidu je katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis. Ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok svima.
6: Bok.
0: 35. vrijeme da se uskoro pozdravimo. Prije toga par stvari koje sam totalno zaboravio spomenuti. Gledao sam, uvijek volim to vidjeti što se dogodilo na današnji dan u prošlosti. Jedna zanimljiva stvar, na upravo ovaj dan, 1897. na ovaj datum, 10. rujna,
7: dobro,
0: se dogodilo prvo uhićenje vozača zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Tako da prvo kao uvod i kao upozorenje svima da ne piju i voze, niti ovog vikenda, niti bilo kojeg drugog vikenda, niti bilo kojeg drugog radnog dana. Kao radnim danom ok, ali vikendom ne.
6: Da,
0: ne znam se nikad. Ali ono što mi je zanimljivo oko cijele ove priče je što to prvo uhićenje zbog alkoholiziranog stanja dogodilo se nakon što je taksist svojim vozilom se zabio u zgradu.
6: Aha.
0: A vozio je brzinom od 13 km na sat. Ni njemu, ni zgradi, ni autu, ništa.
6: Ništa.
0: Samo bilo kao, ups, idemo iza sad u Rikvarc, idem dalje.
6: 13 na sat.
0: 13 na sat, stari moj. To policajac ga je vjerojatno dotrčao je do njega. Malo lagani jogging odradio iza, prestigo ga. Okay, to je jedna stvar. Druga stvar je da je isto na ovog datuma, 10. rujna, ali 1960. na olimpijskim igrama u Rimu, Etiopljanin Abebe Bikila osvojio maraton i pritom je zanimljivo zato što je trčao bos.
6: Da, bos.
0: To je već
6: bos.
0: Poznata sportska priča, čisto bi to htio iskoristiti kao podsjetnik nama da, koji je danas datum? 10.9. Dakle, za manje od 3 mjeseca trčimo...
6: Bosi.
0: Ne bosi,
6: ali
0: ni tenisica nam neće pomoći. Neće pomoći. Tako da Zagreb Advent Run je 6.12. jel tako?
7: 6.12. točno, nedjelja, 6.12. Ko želi trčati s nama, da pače, još uvijek se možete prijaviti. Zagreb Advent Run, njihova stranica. Dođite! Pokažite nam kako se to radi.
6: Kako se trči.
0: Uz to, kao malo i već sada ne bili priveli ova emisiju u kraju, danas smo razgovarali dosta o umjetnoj inteligenciji i o tome kako je unatoč njenom nevjerojatnom potencijalu da radi ne znam što sve, ne svakakva čuda, koristimo za svakodnevne gluposti. Da pitamo, gdje da stavim, ne znam, kako da napravim jaja, kako da suham, koliko trebam dugo kuhat krumpire, kako da se podignem stražnicu, koje vježbe da radim za to, gdje da bacim stari laptop, ovo ono, milijun stvari. Ajmo čuti još neke jer ima dosta poruka koje nismo stigli ni pustiti ni pročitati. Mislave.
8: Pozdrav, Bok, Mislav je zadnje traženje, ajmo to tako nazvati, čija GBT-a je bilo gdje kupiti sve kablove za PlayStation 3, jer sam ga dobio na poklon. Prije toga, koje ulje ide u jednu mašinu. A od korisnih stvari mislim da mi je najkorisnije služio da mi je napisao žalbu za kaznu za brzinu. To sam mu se jako lijepo zahvalio.
0: A imalo tješi, ja mislim da su i u policiji isto koristili ChatGPT, ne bili analizirali i odgovorili.
7: Zapravo su se dva ChatGPT-a su se svađala.
0: To ti kažem, samo su se njih dvojica trebala dogovoriti. Inače, ja sam svoj koristio, odakle krenula i cijela tema, ne bili mi smislio što obuć i napravio mi je čak 10 ili 12 slika. I gledao sam sad malo koje je gledao taj story i vidio sam niz celebrity-a, tako da za slučaj da ih ikad vidim dobro obučene, točno ovako, znaću da su iskopirali ideju mog ChatGPT. Imate svoj ChatGPT, nek vama sviđa. Tibor i Silente, Anika Turković, Antonella Doko i ostali, prestanite kopirati. Uzmite svoje ChatGPT i nemojte se lijepo oblačiti na račun mog. Ok? Jasno? Ako ih vidim na cesti obučene ovako, krvi ću im se napiti.
7: Daj robu.
6: Strgni odjeću s njih.
0: Čekaj, još ih ima ovdje. O, Filip Rudan, ti isto.

0: Čemu bi sve?
1: Aha. A istovremeno ništa. Nevjerojatno.
2: Sve, ali loše.
0: Njih je trebalo biti četvero. Aha. Ja mogu samo.
1: Katarina, Valentina, Pero, Teja, Nikolina, Ana Marija, Mirjana, Toni, Mislav, Miroslav, Slađan, Ivana, Ivona, Ana, Ante, svi ostali koji su se javljali danas u emisiju, hvala vam puno. To je to od nas za danas. Razgovarali smo i o umjetnoj inteligenciji. Dora nam je pustila neku novu pjesmu. Sa Sandrom smo se čuli i predstavili nam je projekt Samo zdravo, u kojem pokušava nekako dokazati djeci da je bitno i sad razmišljati o dobroj prehrani, a ne kad jednog dana kad budu imali 50 godina.
3: Da, na vrijeme.
1: Iako, mogu ja tu pametovati, ali to je točno moj stav. kad krenu problemi,
0: da.
1: Onda ću promijeniti.
2: A kad dođeš već u neke godine, onda misliš, ma da, sad ti je
0: ono sve. Godine,
1: sad. Trebao sam misliti tome kad sam imao 20 godina, sad ne smislim. kako si nađemo savršen način za objasniti u glavi sve. Uglavnom, to je to, ljudi. Hvala svima za još jedan lijep dan. Čujemo se opet sutra od 6.
2: Može.
1: Dorin Baloner, kojemu želim posebnu posvetu još jednom dat, s obzirom na to da Boga pita kad ćemo ga sljedeći put opet vidjeti.
0: Da.
1: Jer vrijeme će ponovno, nažalost, na njenu veliku žalost, opet će sunce doći.
0: Pa mislim da čak će mi već i danas, odnosno sad, biti vrućanjem.
1: Isplatilo se. Za tih par minuta podsjetit ću vas sve da kad sam došao ovdje jutros, ona je sjedila ovdje u mraku, sama u baloneru, čekala da neko dođe da je vidi.
0: I ne zaboravi doručku, ola zobenu kašu.
1: U baloneru. Ja nisam vidio. Eto, ljudi, još jedan ovakav, nadam se, čudan, možda i čudni dan, slijedi nam sutra. Čujemo se od 6, uživajte u danu.
2: Ajde, bok.
4: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Sommer je trenutni hit na američkim i svjetskim radijskim stanicama. Ovo je njegov novi single, My Body Isn't Ready.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: Kaže Somber, my body isn't ready. Nije ni moje.
0: Moje tijelo nije spremno, a glava je, mozak je tu. Tu je negdje. Evo nas u Blablauni i ovoga četvrtka. Napokon malo osvježenje vani. To smo dočekali. Divlje svinja nije bilo.
3: Dobro,
0: ovo je
3: malo
0: laž. Molim?
3: Malo i smrzavice, evo, probaj mi ruke. Baš su onako.
0: Pa znaš šta, ja sam nakon 2,5 mjeseca obula zatvorenu cipelu.
3: I kakav je osjećaj?
0: Pa evo, mislim da je to to sad. Da se više neću vraćati u gole noge.
3: Ta, nikad ne znaš. Kažu da će biti još nešto lijepog vremena i sunca, samo pitanje koliko vrućeg sunca. Ali dobro. Doduše, možda neki dijelovi Hrvatske i nisu doživjeli neku preveliku promjenu, ali evo, ovaj kopneni dio definitivno jest.
0: Je, napokon malo možemo slobodno disati.
3: Da. Doduše, jedan dobar dio Zagreba, ne znam koliko desetaka ili stotina tisuća ljudi, je oduševljeno ovih dana s obzirom da nemaju tople vode pa se moraju snalaziti.
0: Mm-hmm. Pa čujem u Novom Zagrebu da je tako.
3: Da, dosta je ovako zgodna i simpatična situacija kada ujutro ustaneš u 6, pa prvo što moraš napraviti je uzeti lončugu od 10 litara vode, napuniti
0: ali
3: i zagrijati.
0: Ali čekaj, vi svake godine
3: da,
0: imate
3: da,
0: to.
3: Da, mi smo to kao trebalo bi nam biti normalno.
0: Pa da.
3: Znaš što smo čak nabavili, jer sam mislila da će biti ovoga dosta korisna stvar. Velim ja mužu neki dan i rekao, znaš šta, ajmo kupiti onaj kao tuš za kampiranje, onu vreću što napuniš kao s vodom.
0: Aha, i onda
3: pa da možemo objesiti to u tuš, da imaš kao nekakav imitaciju tuša. Da, nemojte. Evo,
0: znaš
3: nemojte
0: što ne izmisle neki grijač za vodu? Kad pustiš hladnu, ona je odmah topla.
3: Ima toga. Ali? Ima toga za pipe, ali gle, mislim, sad kupiti za ovu pipu, odnosno čak nemamo ni pipu, nego u tušu imam onaj tuš i ono gore, onu glavu. Nemam to na šta montirat. A plus ono kao sad ću šta, zbog 10 dana montirat nešto. Ma mislim.
0: Dobro, čekaj, 3 tjedna to traje, jel?
3: Sad 7. je počelo, dakle počelo je u ponedjeljak, trajat će do 19. navod. 19. ili 17.
0: Ja mislim 17.
3: 17. Da. Mislim, nije to stravično dugo i sad će neko reći, joj, šta ste, pekmezasti, ono, od šećera i to. Ali opret kosu u ovakvim uvjetima mi nije neko veselje. No dobro.
0: Nemam tih problema, srećom. Evo, kucam u drvo.
3: Ovo je bio moj rent
0: drvo. Ovo je neka imitacija drveta.
3: Neka iverica sigurno je. Da.
0: Nemamo tih koji imamo svoje ove. Mm-hmm. Nismo priključeni na ove toplane. Zagrebačke, da. Tako da...
3: Ma mislim, meni je potpuno, da se razumijemo, nisam nerazumna, potpuno mi je jasno da se sustav mora obnavljati, da se stvari moraju raditi i sve. Samo mi je pitanje zašto to možda nismo napravili ono kao dok je ljeto i dok ima manje ljudi i dok sam možda mogla taman bar dio godišnjeg ne biti doma.
0: Da, jer znam da je to obično tijekom ljetnih mjeseci i na zapadu Zagreba je znalo biti po 3 tjedna normalno u 7., 8., ajde, nekako čovjek to

0: preživi.
1: Da, ali dobro, to je u stvari, sad tek shvaćam, to je čeličenje s obzirom na temu o kojoj ćemo danas.
0: Da, ali to ćemo malo kasnije otkriti. Držat ćemo ih malo u neizvjesnosti.
1: Na tihoj vatrici, što bi se reklo.
0: Da, simboličkog naziva.
1: Da, pa si sad vi mislite. No, dobra ekipa je s nama tu. Nije samo ženska energija danas ovdje, nego i muška. Tako da nam Darko Hodnik i Jura i Reza Draganić rade društvo u današnjoj blablaoni.
0: Dobro nam došli, zajedno smo pa nam tamo negdje do 13.

0: Bla-bla-ona.
1: Evo, piše nam Jasminka, kod nas u Hvaru je palo točno 3,5 kapi kiše. Nastavljamo se kuhati.
2: Dakle, broj,
1: čestitam.
2: Broj nam su. 3,5.
1: Čestitam, da. Tako da, dobro. Ono, jedan dio Hrvatske, da, jesmo, osvježeni, ali jedan dio...
2: Dobro, bit će. Moj mobitel uvijek krive informacije. Da, je moj mobitel kaže da će u sljedećih 5 dana biti 25-26, pa ćemo vidjeti.
1: Da, dobro.
2: Hoće li se ostvariti? U svakom slučaju, kiša je u našoj zemlji bila itekako potrebna, posebno nakon ove ljetne suhe sezone i suše, a i onoga što ljeti evo, donosi i mnoge probleme, a to su požari.
1: A bome smo ih ove godine doživjeli. I to čini mi se da jako dugo se dosta dobro sve to skupa držalo, nije bilo nekih većih problema i onda odjednom u nekoliko dana...
2: Da,
1: baš,
2: to je bio jedan nezgodan spoj i vremenskih prilika, odnosno neprilika, te velike vrućine, visokih temperatura i onda vjetra, bure koja je zapravo napravila najveće probleme jer nosi vatru i to vrlo brzo i nekontrolirano. Evo, gledali smo one snimke iz Omiša, vatra je brža i od automobila, dakle, da. Ne možeš je pobjeći.
1: Te snimke su apsolutno i fotografije koje su zapravo stizale u ostatak zemlje, za one koje nisu bili u Omišu i okolici, bile u najmanju ruku šokantne.
2: E pa, danas ćemo malo otvoriti temu zapravo vatrogastva i dolazi nam prva ženska profesionalna vatrogaskinja u Hrvatskoj.
1: Možda nas sluša, Taman, evo, trebalo bi stići negdje
2: vozi.
1: Oko, da, 10 i 20, tu negdje, Jasmina Kadija. Drago nam je što će nam se pridružiti i što će nam zapravo ispričati svoj vatrogasni put i kako se odlučila uopće za taj poziv, jer to je poziv.
2: Da, to je poziv, evo, znali smo i čuti neke izjave, pitaćemo Jasminu i uživo što njeni muški kolege misle o tom poslu za žene. Jer iako se možda uvriježeno misli da žene nisu za taj posao jer su krhke, nježne, možda baš suprotno, mogu biti korisnije od muškaraca u nekim situacijama jer su vižljastije, mogu se provući možda kroz
1: da.
2: Neke prostore koji su manji i uži, ali dobro, to ćemo ostaviti za Jasminu da vam kaže.
1: Jedna zanimljiva jako žena,
2: da.
1: Inače je diplomirala arhitekturu, tako da i bavila se u stvari arhitekturom i radila je taj posao neko vrijeme, ali paralelno i bavila se vatrogastvom, bila u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, dugo godina pokušavala postati profesionalna vatrogaskinja i onda 2017. čini mi se da joj se to dogodilo, odnosno da je to uspjela ostvariti, a pored toga ima puno ovako interesa prema prirodi, planinarenju, alpinizmu, speleologiji.
2: A tu uvijek nekako ti ljudi koji vole adrenalinske stvari, nekako to uvijek bude povezano u jednu priču. Ne mogu si uopće zamisliti kako izgleda taj ispit obuke.
1: E pa i to ćemo pitati, baš me zanima. Znam da imaju nekakav labirint.
2: Imaju, da, imaju taj prostor koji zapravo imitira nekakvu prostoriju koja je se zapalila, u kojoj ništa ne vidiš osim dima i sad se ti moraš kretati po toj prostoriji.
1: Da, i nerijetko zapravo na tim ispitima mislim da mnogi ulovi ih panika i tu ispit završava.
2: Pa da, ta psihološka snaga je isto važna, o tome nešto kasnije. A vas možemo pozvati da nam kažete jeste li vi kad imali neka iskustva s požarima ili vatrom, jeste li uspjeli ugasiti kada ili ovako. Ja nisam, ne mogu se sad sjetiti, nisam nikad bila zapravo u blizini nekog požara. Ili kod kuće imala neku situaciju.
1: Joj, ne smijem ispričati što. Joj, ne smijem ispričati.
2: Sve, ostavila si.
1: Da, kuhat grah na večer, na lagano. I otišla spavat. Užas. Evo, nadam se da moj muž zna, ali, jer, mislim, živimo skupa. Ali, evo da mama ne sluša.
2: Što je bilo kad se probudila?
1: Probudila sam se u 2 ili 3 ujutro.
2: A dobro, pa nisi u 9, na primjer.
1: Ne, nisam. Ali probudila sam se u 2 ili 3 ujutro i onako, znaš, kad si u polusnu i nešto čudno miriši.
2: A nije grah.
1: Da, ali kao djelomično fino miriši, ali djelomično onako čudno, spaljeno malo. I sad u polusnu si i misliš, mislim si možda sanjam, ko zna što se događa i sve. Ma ajde, ne budi ljena, ustanem se ja. Znači mrak je tipa 2-3 ujutro. I ne palim svjetlo, nego idem prema kuhinji. I vidim plavi plamen kako je na najslabije ostao goriti i palim onda svjetlo naravno i vidim da je grah se iz onog tekućeg na žlicu pretvorio u jako gusti grah koji bi mogao biti ništa drugo nego smeće u tom trenutku.
2: Pasta.
1: Da.
2: Ono, onda, namaz od graha, evo.
1: Da, i onda ništa, gašenje i to ide sve u smeće i tako to, ali da, jako.
2: Ali dobro, nije se u principu, na sreću, probudila si se na vrijeme.
1: Jesam, ali evo, to me baš, evo, to je grozna situacija, ne želim to nikome, tako da, da. Budite oprezni, ljudi.
2: Ajde, javite nam i vi vaše situacije. 0996 16 7002.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Priprema, pozor, sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Blablaona.

0: 10:30. Drugi program. Poništen je natječaj za uklanjanje površinskog otpada s nezakonitog odlagališta u Gospiću. Za posao vrijedan oko 450 tisuća eura javila se tvrtka Taba Grupa, no jučer je povukla ponudu. Druga ponuda, u kojoj je i tvrtka Cezar, cjenovno je prešla dopušteni iznos, pa je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak javne nabave. Turizam u Hrvatskoj ove godine u blagom plusu, objavio je resorni ministar Tonči Glavina. Uz dobre rezultate u dolascima istaknuo je i povećanu potrošnju u odnosu prema prošloj godini.
1: Iza nas imamo izvanrednu turističku godinu. Uprkos svim izazovima prvih 8 mjeseci vidimo da i dalje bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
0: Umjetnu inteligenciju u Hrvatskoj upotrebljava ili testira 50 institucija, ali među njima nije vlada, pokazalo je istraživanje Gonga. Više od polovice onih koji je upotrebljavaju za sada nema interna pravila za njezinu primjenu. Umjetna inteligencija još nije zaživjela ni u 10 ministarstava, Ustavnom sudu, DORH-u, USKOK-u, Poreznoj upravi te nekim jedinicama lokalne samouprave. Iz Gonga ističu da je upravo sada, kad se tek uspostavlja nacionalni okvir praćenja primjene umjetne inteligencije u javnom sektoru, prigoda da se postave standardi, i to prije nego što se učvrste neujednačene prakse. Ovogodišnji kolovoz zajedno sa srpnjem 2023. godine bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, priopćio je Europski klimatski observatorij Copernicus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u kolovozu bila je 0,85 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. čime je ovogodišnji kolovoz postao najtopliji na globalnoj razini. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Pukavec, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu danas. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Tovarnik, Bajakovo, Batina i Svilaj. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Bla bla ona.

0: are Bla Bla Ola.
1: Da, rekli jesmo. Koja nam je tema danas? Rekli jesmo i otkrili zapravo i tko nam je gošća, Jasmina Kadija, prva profesionalna vatrogaskinja grada Zagreba i prva profesionalna vatrogaskinja u Hrvatskoj. Jasmina, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobrodošli.
3: Hvala lijepa, dobro jutro ili dobar dan.
2: Sad kažu poslije 10 da se kaže dobar dan. Okay. Ako je prošlo 10, no onda je već.
1: Dobro, ali ako je neko malo ono zabrazdio.
2: Ako je radio noćnu, ako je noćnu recimo.
3: Nisam.
1: Jasminu tek čeka noć.
3: Dobro jutro, tako je danas. Dobro jutro svim slušateljima, dobro jutro svima vama prisutnima ovdje. Hvala što ste me pozvali, nadam se da će nam biti lijepo.
2: Da, evo, što ste pomislili kad ste stali pred dizalo? Jeste htjeli ići dizalom na četvrti kat ili ipak iz svog iskustva radije birate stepenice, odnosno stube?
3: Uvijek biram radije stube, ali gospodin dole na porti je rekao, ali kolegica je rekla da morate ići na dizalo. Rekla, di su stepenice? Kaže, ali poslala vas je na dizalo.
2: Ali ona je rekla da morate.
3: Rekao, zaključila sam, lakše ući ćeš u dizalo, četiri kati ćeš preživjeti, stvarno je spor.
1: Da, je, neki jesu. Neki su malo brži, ali dobro, to je sad manje važno. U stvari, shvatili smo putem kroz razgovor malo prije da ste uz zgradu Hrvatske radio televizije vezani jednim dijelom bili i zahvaljujući fakultetu. Završili ste arhitekturu, tako da ste i tu imali nekoga posla, malo istraživanja, ispitivanja, gledanja, što i kako.
3: Jesam, tako je, kao što smo malo prije izvrtili par tema, kao što žene na brzinu mogu.
2: Da.
3: Dok sam studirala arhitekturu, jedan od predmeta kao izborni predmet je bilo vezano za veće sustave, klimatizacije, ventilacije i slično. I onda sam ja odabrala bila taj predmet, pa smo sa profesorom obilazili pojedine građevine i jedna od građevina je bila i vaša građevina.
2: I u kakvom smo mi... Imamo li dobru ovu zaštitu u slučaju neke nepogode?
3: Ako samo ću malo se promotrili... da sam studirala, završila fakultet prije 20 godina.
2: Ali u ovih 20 godina ne znam je se nešto u konstrukciji baš temeljno promijenilo.
3: Ja se nadam u sustavima ipak je.
2: Evo.
1: To ti je dovoljan ovoga znak. Mislim, između arhitekture, dakle diplomirali ste arhitekturu, da, ali istovremeno se bavili i vatrogastvom u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, ipak je odabir pao na ovo drugo. Kako to?
3: Zato što arhitektura nikad nije bio moj odabir. Mislim, koliko god ja nju voljela sve skupa, za sve one koji ne znaju, ja sam kao malena imala prijateljicu Petru. Pozdrav Petru ako slučajno slušaš, iako ti nisam rekla da ću doći. Petra je htjela ići u srednju primijenjeno za arhitekticu, za dizajnericu unutrašnje arhitekture, a ja nisam znala što ja bi ili što ja ne bi. I Petra je bila svirala gitaru, ja sam htjela flautu ili violinu, imate samo jedan put prava pogoditi na šta sam išla, što ne znam svirat, to je gitara. I Petra opisala primijenjenu, ja sam onda opisala primijenjenu, postojalo je 9 odjela, mislim da dan danas postoji toliko odjela i ja sam inzistirala samo na arhitekturi, mama je dobila slomove živaca naravno, jel, pa dijete, pa moraš nešto još uz to kao predat papire, najlakše je bilo predat za fotografiju, tamo nisi morao ništa polagati, ništa. Arhitekturu sam upisala, logični slijed je bio otići na fakultet za arhitekturu, za arhitekta. Petra je naravno upisala arhitekturu, tu sam ajde prem nisam smjer, kao je ona otišla produkt dizajn, ja sam otišla na čistu arhitekturu, ali paralelno se tu rađala ljubav za vatrogastvo od 1999. Tada kad sam ja zapravo probudila ljubav, kad sam probudila ljubav za vatrogastvo, je postalo isključivo jedino vatrogastvo, ali čekaj, školovala si se za arhitekticu, logično je da to nastaviš. Tada nije, mislim i danas ne postoji nekakav pravi fakultet vezano za vatrogastvo kao tako, ima nešto zaštita od požara. I onda je bilo logično, ajde, kao završiti tu arhitekturu, ali kao to je piece of cake.
2: Kao i da imam, diplomu.
3: Pogotovo u ono vrijeme, jer to je sve prije Bolonje, znači nije bilo mogućnosti studirati 3 godine, nego isključivo 5. I onda sam ja tih 5 odvalila u komadu, jer kao da ja to riješim. Ali međuvremeno ja sam stvarno zavoljela arhitekturu, to je uopće neupitno. Da, arhitektura ljubav neka.
2: Jel može, evo, neka vještina, neke vještine i znanja koje ste stekli na fakultetu, jel vam koriste danas u poslu?
3: Pa da, da.
2: To je povezano.
3: Mislim, jedni ste od rijetkih koji tako nešto pita i zapravo zaključuju. Jer ja sam se uvijek znala šaliti. Pa čekaj, imam sve. Pa da. Mislim, jedino, Bogu hvala, nisam piroman. Ali imam sve, znači isprojektiram. Znači, bavila sam se dugo urbanizmom. Prvo, znači, prije arhitekture dolazi prostorno planiranje. Znači, na fakultetu sam bila demonstrator na katedri za urbanizam 2 godine. I Nakon urbanizma dolazi arhitektura. Znači, ako znamo urbanizam, prvo isplaniramo, onda nešto isprojektiram, onda se kuća sagradi, ok, ne gradim, znam nešto struje provest, onda se kuća sagradi, onda nažalost se nešto dogodi, ok, ne mora biti požar, može biti potres, nešto, onda ponovno isprojektiraš i zapravo imaš cijeli krug. Međuvremeno, kad je bio potres ili nešto, kod vatrogasca tu radiš posao, zapravo imam cijeli krug. Mislim, ja se znam tako neko šaliti, ali stvarno može jako puno pomoći na intervenciji. Bila je jedna intervencija, gasili smo jedan prostor tu u Ilici i došli smo unutra, se bilo u gledalima, kao što to vrlo često i bude. I gospođe koje su radile su istrčale vani i rekli su da gori u podrumu, ali vrata su jako dobro držala, nije dim izlazio još. Se trebalo negdje ući, naravno u podrumu. Zapravo ne, ispričavam se, sve je bilo puno dima pa nisi vidio gdje točno izlazi. I kod ulaza sam se sjetila da postoji kod ulaza plan evakuacije, vrlo vjerojatno trebao bi postojati. I onda sam vidjela po tome gdje su vrata iza kojeg ogledala. Mm-hmm. I rekla šefu, tu šef je on pogurno vrata i stvarno su bila ove vrata iz stepenice.
1: Jedan opasan escape room.
3: To. Ali mislim, u trgovinama je često tako, pogotovo ako je nešto skuplje ili nešto što se želi prikriti, je da stranke ipak ne znaju gdje i šta i kako.
1: Pretpostavljam da postoji neki trenutak u djetinjstvu, rekli ste zapravo i 90. koja godina je u igri, kad se dogodio taj moment, aha, ovo je ljubav, mislim na vatrogastvo. Ima li takvog momenta?
3: Ma ima, moment je kad ja... Ajmo sad izvrtiti, ajmo još malo rekvec. Ajmo na nekako 95. 96. zapravo ja igram rukomet, jer je tata igrao rukomet, pa smo bili nekakva rukometna obitelj. I u to vrijeme postoji samo rukomet. I postoje prijateljica iz osnovne škole koja mene stalno vuče za rukav, da je ajde fali nam cura u ekipi za 3-1 vježbu, što je u dobrovoljnom vatrogastvu jako poznato. I kao ona bi žensku ekipu, ali nema dovoljno djevojaka. Ma nema, ne zanima me kakav vatrogastvo, daj, ajde pusti me, igram rukomet. Nikome od tog rukometa stvarno nije uspio odvući. I to je ljeto 99. zapravo je dobrovoljno vatrogasno društvo slavilo 60 godišnjicu u mjestu. I kao ona meni kaže, daj, ajde, moram samo na kratki sastanak, ili šta smo mi kao djeca radili preko ljeta, šetali si okolo, nismo imali bake, dede po moru ili nešto, ili ako si imao, bio si kratko samo na moru. I onda smo mi tako zujale, kako bi se rekla, po naselju. Kažem, ma dajde, samo kratki sastanak. Ja sam došla tamo i naravno, vi kad živite u malom mjestu, pogotovo još 90-ih, vi svi vas znaju vam i broj cipele, pošto je kolegica malo pitala, pitaćete me kile, to se u selu znalo.
2: Visina kile mjere se.
3: Tako, to se nekad jako dobro znalo, svi su znali ko su mi roditelji, vjerojatno i onaj datum rođenja i JMBG ondašnji. I vjerovali ili ne, oni su mene, kako sam ja došla tamo i bila na tom sastanku, oni su mene upisali. Kako, šta, zašto, tajnik je živio 4 kuće od mene. Tajnik društva. I onda su oni mene pitali jel bi ja htjela ići na obuku i kao ajde idem. Tu je u igri bio, evo sad ću, mislim da je ovo prvi put u javnosti da ću priznat, da je bio neki dečko u igri.
2: To je to.
3: Nećemo ga imenovat.
2: Hvala što ste došli.
1: Neki simpatije.
3: Da dođem drugi put. Zapravo sam došla na tu obljetnicu, sam zato opet da bi vidjela tog dečka. I tako sam otišla na tu obuku, nije on išao tad na to, ali ja sam krenula na tu obuku i kad sam ja to probala i kad sam zapravo prošla je misao, to dan danas pamtim, misao, ali čekaj, vatrogastvo je jedina struka koju ti radiš koja ne može biti korumpirana. Ne možeš ti sad reći, tebi ću gasiti kuću, tebi neću gasiti kuću.
2: A možeš? Samo...
3: ne možeš.
2: Dobro, da.
3: Tebe ću spasiti, a ovog ću pogledati sad što ti mi se ne sviđaš, pa tebe neću spasiti. Ne, da. Jednostavno samo radiš taj posao. Mm-hmm. I tu se zapravo dogodila ljubav, jer je i na toj obuci bilo dosta nekakvog adrenalina. Vi se penjete na toranj, spuštate sa tornja. Kako sam ja od malena u svoje roditelje, mislim, moja mama se bavila mačevanjem, čisto ženski sport 70-ih, strijela, vozila reli. Znači sve...
2: Dakle, u krvi je to.
3: Ne, da. Ne,
1: dobro, a i vi u svom zapravo životopisu imate i alpinizam i speleologiju i taj reli, tako da tu ljubav prema adrenalinu postoji.
3: Tako je, mislim, daleko od toga nije ni tata doma sjedio gledat tebe. Tata isto voli planinariti, isto je bio alpinist, dosta je radio na platformama. Tako da u krvi je.
2: Pa i ta speleologija je isto, možete koristiti sve te vještine, jer se tu treba provlačiti kroz uske.
3: Speleologija je i došla iz vatrogastva, tako rečeno. Nije bilo speleologija pa vatrogastvo nego vatrogastvo, i kad je krenulo u Zagrebu 2008, ako se dobro sjećam, obuka za spašavanje iz ruševina, kad su prvi timovi počeli iz ureda za spašavanje hitnih situacija, kad su počele obuke, onda sam ja žicala tadašnje zapovjednika, pa daj ono, zašto mi žene ne možemo ići, daj ajde. I kako sam bila tad zapovjednica, mi je dozvolio ko prvoj ženi isto da odem na tu obuku. I nakon te obuke sam ja zapravo, kako vi dosta surađujete tamo i sa Gorskom službom spašavanja, upoznala ljude iz tog dijela znanja, i onda sam zaključila, pa čekaj, pa speleologija je nešto stvarno, spravice su slične, oprema s kojom radite.
1: Srodno.
3: Tako, vrlo je srodno, i onda sam otišla na speleologiju, ali onda kad pogledam, a nije niti alpinizam daleko od toga, onda sam otišla na alpinizam.
2: Jer moram brzo stići na lokaciju.
1: Sad speleoronjenje kao treća grana.
3: Ne, hvala. To je jedina stvar koju nikad u životu ne želim probati. Da ronim, a da imam krov nad glavom. Ne dolazi u obzir. Nosila sam ronijacima boce u tonju. Kad su išli zaroniti, ta težina i sve skupe, kako oni ulaze u tu muljevu vodu, da tako velimo, imaju. Mislim, treba vjerovati opremi u tom trenutku i sve skupa, ali respekt, spuštam kapu, ne bih, hvala.
1: Da. Razgovarat ćemo i dalje, Jasmina nam ostaje u gostima još neko vrijeme. Moniku, i mene je zanimalo kako izgleda i taj ispit koji se mora proći da bi postao uopće profi vatrogasac. No dobro, imamo vremena pa ćemo o tome u nastavku.

0: Blablaona.
1: U Blablaoni ste, evo danas malo o vatrogastvu, s nama je i prva profesionalna hrvatska vatrogaskinja, Jasmina Kadija, nije više jedina, ima vas koliko?
2: Mogu ja tu prekinuti, samo da raščlanim, stvarno nije red reći prva, Hrvatska u gradu Zagrebu prva.
1: Aha, u gradu Zagrebu,
2: gradu Zagrebu prva. I dan danas još uvijek jedna jedina, ajde druga dođe više.
1: Ajde Jelena,
2: ali u Hrvatskoj
1: što čekaš?
2: ima više od 30.
1: Ja ću nositi kablove, ona nekada.
3: Ja ne, ja sam na 23.
2: Ok, sad, ja se ispričavam.
1: Koliko vas ima u Hrvatskoj sad?
2: E sad, to sam htjela objasniti. Samo, nekada je vatrogastvo spadalo pod MUP. I 80-ti, mislim, u to vrijeme ste mogli iz jednog sektora u drugi sektor i sve skupa. Ja ne znam kako su tri žene završile u sektoru vatrogastva na vrijeme, ali ono kako je meni došla informacija da ih je određeni šef preselio iz jednog sektora u drugi. I tako su u Sisku dve ili tri i jedna u Petrinji u doba Juge 80-ih završile u vatrogastvu i tako ostalo vatrogastvo. Ako pričamo o Hrvatskoj kad se odvojila od Juge, e onda možemo pričati da sam ja prva koja je ušla u operativu na teren i zašla i sve skupa. Čisto, ja stvarno ne volim isticati da sam ja nešto prva u Hrvatskoj, jer za mene Hrvatska postoji prije
1: od
2: rata.
1: Uvijek.
2: I prije rata.
1: Kako je izgledao evo, taj ispit, što ste morali zapravo proći, što vam je bilo najteže?
2: Mi to,
1: da malo probamo to slušateljima toga, slikovito.
3: Da probamo dočarati zapravo što je potrebno proći i položiti da bi uopće postao čovjek koji će se onda baviti time i ono spašavati ljude i imovinu.
1: Je li to univerzalno za sve ili su drugačije vrste
2: ne.
1: ispita?
2: Znači, drugačije vrste, zašto? Zato što, kao što sam spomenula, prije smo bili pod MUP-om, sad smo na razini lokalne i mjesne samouprave, tako da gradovi i općine osnivaju svoje postrojbe i mogu reći iz onoga koliko ja znam, Zagreb je stvarno najrigorozniji, da to tako kažem, najteže je proći ispit i to, ta testiranja. To ovisi znači od javne vatrogasne postrojbe do javne vatrogasne postrojbe. Ja mogu evo isključivo pričati tu gdje sam bila, tu gdje sam prošla i tu gdje se dalje nešto zbiva.
3: Znači, kako je izgledao zapravo taj vaš? Konstatirali smo u stvari u razgovoru van etera da ovisno o godinama bili su različiti ti testovi.
2: Tako je, sad je zadnjih 7-8 koliko već godina pravilnik isti. Znači ja kada sam 2016. se otvorio natječaj, ono moje vrijeme, mislim ono moje, sad pričam nešto prije 10 godina.
1: Moje vrijeme kad sam ja bila mlada.
2: To. Pa da, nažalost to već mogu reći.
1: Da.
2: Prije 10 godina kada sam se ja prijavila na natječaj, još uvijek nas je bilo toliko puno koji smo završili vatrogasnu školu, koji vam je nekakav preduvjet. Mislim, kada bi se sad prijavilo manje ljudi od onog što se traži i koji nemaju školu i oni bi se opet mogli prijaviti, pa imaju oni godinu ili dve koliko već da polože vatrogasnu školu, ali ajmo reći vatrogasna škola neki prvi filter. I sad pričamo 2016. 2017. kad sam se ja zaposlila. Natječaj vam je išao ovako. Predali ste sve papire da zadovoljite minimume. Nakon toga ste išli na provjeru, to mi je nešto vrlo slično bilo ko kad se ide na provjeru da li možete ići na dislokacije gore u vatrogasnoj školi. Znači trčite Cooperov test, radite čučnjeve, sklekove, skoku dalj, skijaški čučanj. Jedina, iz ne znam kojeg razloga, ja sam vam imala različito od muških, oni su radili skijaški čučanj, što sam ja mogla najnormalnije 3 minute izdržati, što je bio nekakav minimum. Ja sam radila čučnjeve u minuti, što uopće ne znam zašto sam to imala različito, ali ok, to su kao pravila za žene i to je povučeno iz tog nekog starijeg pravilnika za dislokacije. I tu vam se gleda onaj indeks tjelesne mase. Zapravo mene je više bilo strah da ću biti premršava, iako sam žilava, ali nisam, bila sam u granicama. Nakon što, znači, taj neki
3: znači
2: drugi
3: nekakav
2: filter.
3: Fizički kao ono, da. Fizička sprema.
2: Prva manja provjera fizičke spreme, bilo je poslije još. Nakon toga smo odlazili u vatrogasnu postaju u Dubravu, tamo smo se morali spustiti niz toranj. E to se sad ne sjećam, da li s drugog kata, da li s tre... Ne, mislim da se drugog kata, ne, stvarno se ne sjećam. Ko se nije mogao, naravno, s kojima neka strah ili slično, nije naravno prošao dalje. E nakon toga je išao treći najteži, stvarno najteži dio i ja sam prije, kako sam bila u dobrovoljnom vatrogastvu, ja sam prije probala to naše takozvane mučilište za koje vjerojatno jako puno ljudi u Zagrebu čulo kad se priča o vatrogascima. Mjere su nisu poduplane, ali su ove bile još teže, ali kod dobrovoljaca idete, ne znam, na 30 metarsku ljestvu. Mi smo, znači, imali 40 metara beskonačne ljestve za proć, gdje vas senzor ne smije očitati, ona samo ide, ne da vi birate tempo, ona ide, a vi samo grabite. Imali smo beskonačnu onu traku gdje se ne smijete primiti sa strane, ona isto samo ide i s time da je pod nagibom. Imali smo uteg koji trebate x puta zapravo dignuti, ali je ono na koloturu. Pa vi zapravo gurate prema dole prečku. Nakon toga je bicikl 2 minute, ali ne da se ga vi vozite tek toliko, nego morate određenu snagu proizvoditi i s time da vam se u tom trenutku na vašem prstu nalazi mjerač kisika, pulse, svega skupa i morate biti u svojim granicama, znači ne smijete izdahnuti.
3: I u kompletnoj opremi,
2: pretpostavljam. I sad sve to skupa je u punoj zaštitnoj opremi i u ono vrijeme se sve to radilo sa čeličnom bocom. Znači, samo
3: koliko
2: boca,
3: je to kila?
2: Znači, samo boca ima skoro 10 kila sa samim nosačem, ima 10 kila i onda vi sastavite

0: jer ova ljestva, beskonačna ljestva je zapravo jedna od najtežih stvari meni bi osobno bila i tu su ljudi često, odnosno dečki često padali. Vi ste stisnuti cijeli ovaj, ona je široka ono 40 cm možda i kako vam izlaze ti prečnici, vi ih lovite, ali stvar je o tome što vam smeta maska. Vi sa tom maskom lupate po svojim šakama, da, tako rečeno, pa morate gurnuti glavu iza i onda vam kaciga lupa iza u bocu. Znači, nete vi tu manevarskog prostora i onda ste zapravo cijeli neki skvrčeni stisnuti i tih 40 metara. Ja sam si brojala, znači meni matematika, ja sam totalno tehnička u glavi. Ja sam si brojala, ja sam si izračunala koliko bi to otprilike prečnika trebalo biti. Ove 160, zašto sam znala iz dobrovoljnog vatrogastva, kad sam si brojala onda bila, ali onda sam brojala bez veze. Ovo, da je 40 prečnika 10 metara, na grubo, na grubo rečeno. Ja sam si ja zbrala, to je 160, stalo je sve skupa na 150 i ne znam, 4-5, tako negdje.
1: Koliko je to trajalo vremenski?
0: Nemam pojma. Nigdje vam ništa ne piše. Ne piše vam na kojem ste prečniku, ne pišete na kojoj ste visini, ne znate koliko to traja, ništa ne
2: znate. Zato što je to ujedno i psihotest.
0: Tako.
1: Htjela sam pitati, je li ima posebno neki psihološka provjera?
0: Ima, to vam dođe sve kasnije. Znači, nakon što prođete fizički ovaj dio, onda odlazite u ono što ste me pitali, što mi to zovemo kavez. I to stvarno izgleda kao, ne znam jeste bile, to stvarno izgleda kao kavez, imate čak i na internetu za pogledat. Oni vam taj prostor zadime, puste bljeskalice, malo topline, vi morate naći put. Imate...
2: Kao labirint nekakav.
0: Tako je. Imate prostor gdje se morate provući kroz nekakvu tubu, pa morate, ne znam, skinuti aparat, pa ga znat ponovno staviti, pa... ne znam, naći vrata koja ćete onda otvoriti, odnosno šaht, da podete gore, dojete dole. Sve u svemu morate, i piše vam se vrijeme kad ste ušli, kad ste izašli, koliko ste kisika zraka potrošili. I sve to vam se bilo mjerilo i niste smjeli ostati bez zraka, tlačenog zraka u boci. Jer ako naravno, lako je ako počne pištiti, još uvijek imate neko vrijeme, ali ako ste ostali bez tog zraka, možete vi otkopčati plućni automat, ali to automatski znači da ste diskvalificirani. Nakon toga smo išli na pismeni ispit, da ubrza malo proceduru, na pismeni ispit, ono, za okruživanje su bili nekakvi testovi i nakon svega toga smo išli na razgovor. Od 210 nas, ja sam na kraju bila treća.
2: Pazi što moraš sve proći da bi onda tek zapravo došao raditi.
0: A ne, onda ćeš na liječnički.
2: A dobro, dobro. Ali kao podrazumijeva mi se nekako...
1: I onda padneš na liječničkom. Ono.
0: Padneš na liječnički, padneš na psihotest.
2: Je li bilo takvih slučajeva?
0: Ne znam. Ne znam, da. Možda je, ali evo stvarno. Hvala Bogu, iz prve ruke ne znam.
2: Mislim, jer kao kad fizički već prođeš sve to skupa, onda si valjda dovoljno zdrav i na liječničkom.
1: I u glavi, da.
2: Pa valjda, nekako se nadam. Kakav je osjećaj doći na teren, na neku intervenciju i zapravo shvatiti nakon, na kraju intervencije, da si spasio nekom život? Mislim, većina nas... se neće naći u takvoj situaciji. Možda ćemo se naći da možemo nekome pomoći, olakšati i slično, ali vjerujem da je to...
0: najljepši osjećaj u mom životu. Da, definitivno spasit život. Da li to životinja ili da li čovjek. Znači, neko biće koje diše. Da vi znate da zahvaljujući vama to biće diše i dalje, nemjerljivo sa ičim. Doslovno sa ičim. Mislim, ko je to iskusio zna dobro. Bez obzira što je možda u tom trenutku misli da će se, možeš misliti da se tebi nešto dogodi paralelno ako je neko drugi spašavao na neki drugačiji način, znaju ljudi biti isto dodatno u opasnosti, ali u onom trenutku kad vi otpustite sav onaj adrenalin koji ste osjećali u tom trenutku kod spašavanja i poslije razmislite o tome što se dogodilo, aha, netko i dalje diše. Mislim, čak i nije bitno zahvaljujući vama, nego netko i dalje diše. Znači, predivan osjećaj.
2: Da. Zahvaljujući vama ili vašoj ekipi i činjenici da ste bili na terenu u pravom trenutku i na pravom mjestu.
1: Je li bilo obrnutih situacija kad ste možda željeli odustati ili... jer to je i emotivno zahtjevno zapravo zanimanje. I kad ne uspijete neke stvari spasiti, ne samo ljude, govorim i o možda velikim materijalnim štetama, pa onda pomislite što meni ovo treba.
0: Ne mogu reći da sam ikada pomislila što meni ovo treba. U kontekstu rada na terenu, ne stvarno, koliko god jedan put sam mislila da neću izvući živu glavu, što bi se reklo, gorile su saune u Esplanadi. I ja sam bila drugi navalni, znači ulazim sa prvim navalnim i sa voditeljem unutra.

0: I netko je, ja se sjećam dok smo ulazili, da netko je komentirao to su katakombe. Mislim, ja nisam Esplanadi bila, ono, ne pamtim, ono, malena, a vjerojatno doli nisam bila nikad.
1: A nije u sauni nikad?
0: ne, u tom trenutku ja nisam znala da je sauna. Nego je samo neko komentirao kao podrum je kao to su dole katakombe. Znači, ne znaš u tom trenutku da su saune. I mi ulazimo unutra, znači, doslovno, pužemo po podolvi u takvim situacijama kad je ovaj puno dima, mislim, topli zlak ide gore, taj sam dim sa tom čađom ide gore i zapravo vi ako nešto vidite, ne vidite u tom trenutku, ali ako nešto vidite, vidite nisko dole, najhladniji zrak je niže. I sad kolega i ja, znači nas troje zapravo, pužemo po podu, ja sam uvijek imala praksu sa svojim kolegama da ih držim za petu jedne noge, svako ima neke svoje međusobne dogovore kako se držite zajedno, i ja kao drugi navalni povlačim cijevnu prugu i sad točno se sjećam, prvo smo skrenuli desno, onda su še voditelj i navalni jedan skrenuli pozdrav Antoniju iza zida, ja sam navlačila cijevi što je bila prazna, ali puno vam je teže povlačiti cijevi dok su pune, tako dok ne dođete do izvora ni ne tražite vodu. I šta vam se u tom trenutku dogodi? Antonio komentira da čuje šuštanje, komentira na stanicu da misli da curi plin. Znači, moje oči su kao da sam ne znam šta čula, vidla, ali u istom tom trenutku vam dođe do plamenog udara gdje čestice se zapale u tom dimu i preko mene preleti vatra, a ja držim u ruci praznu cijev koju navlačim i samo urlam iz petnih žila, traži vodu. U tom trenutku mi za meni cijeli život prošao ko zla. Srećom, nije curio plin, nego su pukle cijevi od vode, pukla je uz to još i ampulica od sprinklaš sustava, tako da je on počeo gasiti, to šuštanje se skupa, odnosno više vjerojatno ovaj tlak iz cijevi što je pukla od vode. Od instalacija od zgrade, i Antonio čuo kako šušti i znam da smo poslije svi troje komentirali onak kao ono once in a lifetime, ja se nadam, i stvarno je bilo jedan jedini put. Postoji slika negdje na internetu, neko je to uslikao, jer vam sav taj zrak kad vam se dogodi plameni udar izleti van kroz otvor neki. To što postoji ta slika dok smo mi unutra, šta izlazi van.
1: Što obitelji, prijatelji kažu na... Što su oni, kako su oni komentirali zapravo činjenicu da ste ušli u taj posao i profesionalno? Mislim, vjerojatno je bilo ono kumljenja i moljenja, please, daj, izaberi nešto drugo.
0: Zapravo ću prvo odgovoriti, danas su jako sretni što više ne izlazim na teren. Sad sam gore u operativnom centru. Onda... tata je zamišljao, kako mi je majka umrla prije nego sam postala profesionalna vatrogasac, i odnosno je puno prije cijele moje te priče vatrogastva, nije ona bila toliko involvirana. Tata je silno htio da ja budem arhitektica koja će se lijepo udati, raditi u Briselu negdje, tako je on to viđao. I nije, moram priznati da nije u početku bio neka podrška, ali danas je prihvatio, jednostavno je shvatio da je to moja ljubav. Tako da, sjećam se kad sam s arhitekture upisivala zaštitu od požara, faks, već tada mi je rekao kao, ma daj, ajde, pusti, kao daj ti samo završi ovo, pa rekao, dobro tata, pa imam još samo dva ispita i diplomu, pa naravno da ću završiti, kao 5 godina sam studirala. Ma ne, ali daj, ovo će ti biti sigurno. Pa rekao, daj, pusti me, kao, ajde, završila sam naravno jedno i drugo i onda tek upisala vatrogasnu školu. I zapravo tada sam već financijski bila neovisna, i sam skupa da sam to sve sama platila, nisam baš sigurna koliko bi to išlo u nekom drugom smjeru. Bog tata, znam da me slušaš. Tebi sam rekla da me možeš slušati. Prijateljice su bile ponosne, ali su stvarno isto bile protiv. Kao, zašto? Dobro, pa daj, pa šta ti to treba? Pa znaš šta ti se sve može dogoditi? Tome slično. Ali su bile, mogu reći, bile su podrška. Zapravo, tek s vremenom su svi prihvatili, ok, mene Mima zovu, to je Mima i jednostavno ona je takva i ona to može, ali znam da kad sam prešla u operativni centar da mi znaju ljudi reći ona kao, znaš šta, drago mi se, više ne moram brinuti jesi vani ili nisi.
2: Baš znamo da si na sigurnom.
0: Ali uniformu još uvijek dužim, tako da nikad ne znaš.
1: Da, nikad se ne zna. Malo ćemo zasvirat, pa se vraćamo.

0: Blablaona.
1: Vatrena tema danas i Jasmina Kadija, profesionalna vatrogaskinja grada Zagreba i dalje s nama. Ima li još uvijek onih nekakvih poprečnih pogleda, pogleda ispod obrva, kao ženama nije tu mjesto i
2: to
1: slično?
2: To smo čak čuli i javno od jednog vatrogasca.
1: Da. Mislim, ima li razlike između, ne znam, od prije 5 ili 10 godina i danas? Ima li ipak nekog pomaka?
3: Ja sam rekao da neće biti pomaka načelno dok god ne dođe druga. Mm-hmm. Treća, četvrta. Dok tamo žene ne budu bile barem u nekom broju. Mislim, oni su mene prihvatili kao svojeg, da tako kažem, ne kao svoju. Mislim, ima jedan kolega iz smjene koji mene zove cura. Cura, što mi je baš lijepo kad mi kaže cura, ali točno da tu taj neki element fizičke razlike. Ali mogu reći da moja smjena, stvarno druga smjena, je prema meni više nego korektna i stvarno, da pa čak ćeš, baš me vole. I cijene i poštuju i moj rad i on, ostala sam u istoj smjeni sad kad sam postala dispečerka. Ti isti dečki su sa mnom radili na terenu i sad tim isti dečkima ja pomažem. Ja sam rekla, koliko god šefovi bili, ne bili sa mnom zadovoljni, dogod meni čovjek koji izlazi na teren kaže ja sam sav sretan kad si mi ti dispečer, kad me ti vodiš, meni to znači cijeli svemir.
2: Dobro, to je to povjerenje koje...
3: Tako je. Tako da ne mogu reći što se tiče moje smjene, a da ima predrasuda, da još uvijek ima komentara. Ima, i uvijek će ih biti. Mislim,
1: kako gledate na njih? Kako se osjeća? Pretpostavljam da je možda nekad vam bilo puno teže čuti takav neki komentari, da vas je puno više pogađalo, da ste danas ipak i otporniji, ili...
3: Čovjek je s godinama pametniji, mislim. To što netko kaže vas ne označava, to niste vi što netko misli o vama. Mislim, možda misli ono što jeste stvarno, kako vi sebe doživljavate, ali kako ja nekad nisam znala niti šta hoću, niti kako, niti sve skupa i nisam baš i bila čvrsta. Vrlo često sam, kako bi neki rekli, ne imala fitilja. Znači, ne da mi bi fitilj kratki, nego
2: nego ga nije bilo.
3: Tako je.
2: Odmah bomba u glavu.
3: Ali samo iste neke nepravde. Danas se puno bolje nosim s time. I zapravo što se tiče mog posla i mog odnosa s vatrogascima i samim vatrogastvom, ja sam dokazala šta žena može, znači ne ja, nego šta žena može, kako može, koliko dobro može, koliko prisutna može biti, ko hobotica paralelno, jedan kolega me zove hoba, paralelno stvari raditi i to dobro raditi, pa ne treba meni sad samo što mi neko kaže da ja to nemam kaj zaraditi, pa dobro, to je tvoje mišljenje, ja sam tu i dalje, ja ću tu i ostati dok god mogu.
2: Negdje imate i prednosti u odnosu na muškarce, jer su žene sitnije, mogu se negdje možda provući gdje on ne može.
3: Ma, tako je, to smo ono bile isto pričale, to sam već par puta javno rekla, x puta na intervenciji se dokazalo zapravo da je zgodno, ne znam, što nemam 80 plus kila, nego sam još u onih 60 i 8 već kad ste pitali malo prije.
1: Evo, ovo je žena koja javno osvoji.
2: Ona priznaje svoje kile, godine, ne znam, godine možda ne priznaje.
1: Super žena.
2: Dobro, prostite.
3: 20 broja, prvije 4. Znači, jedna intervencija, to je još bio prvi, znači potres u Zagrebu, spašavamo kolega ja sa s globalnom platformom čovjeka sa krovišta, znači hitna ga je gore povezala na krovištu, na nosila i sad ga treba spustiti. Sad inače vi stvarno u toj košari ne možete ostati dvoje vatrogasaca i čovjek u tom obliku, nije bilo na njima za zakvačiti na košari tu dasku i sad kao okay, idemo svi skupa, zašto? Stvarno ne tuli, jer smo dovoljno lagani, da tako kažem. Znači ja da sam imala 23 kila više, što je najnormalnije za muškarca, mi se ne bi mogli svi troje spustiti dole, ovako je zapravo kolega upravljao sa košarom, a ja sam pazila na čovjeka, zavezala sam se s vanjske strane, na toj klupici, čovjek je na trenutku dok nas je kolega prevozio, čovjek počeo povraćati, znači postoji mogućnost da se oguši sve skupa, ali s obzirom sam bila tamo, ja sam čovjek najnormalnije sa tom daskom ukrenula na bok da se ne oguši. Znači stigli smo stvarno promptno, što se kaže, do dolje. To je recimo bila jedna prednost. U suprotnom bi kolega morao zaustaviti upravljanje dok on njega okrene, pa dok se on uvjeri jel on dobro je sve skupa, pa da opet krene, pa mora dodatno paziti na njega, znači to je recimo bila neka prednost. X puta se dogodilo, mi žene imamo puno tanje ručice, nemamo onako kočevapčiće, nego više tanašne ručice. pa bi ja negdje provukla ruku, došla do nečega puno lakše i puno, mm-hmm, puno praktičnije. Tako da ima situacija gdje naša ovaj figura, da tako kažemo, ovaj, stvarno pomogne.
2: Mm-hmm. Koliko je godišnja intervencija? Nije oko u Hrvatskoj? 3000?
3: Ne, to je grad Zagreb.
1: To je za javnu vatru.
3: Zagreb, 3 do 3,5 tisuće.
2: Dobro, od tih 3,5 tisuće ima i možda nekih benignih situacija.
1: Nisu isključivo požari, da, tako su to i prometne nesreće.
3: Recimo, da, ajmo reći pola-pola, iako sad više, sve više naginje da ima više tehničkih nego požarnih, što možda i do preventive nekakve, a možda ovaj, i nažalost do bržih automobila, mm-hmm, do nesavjesnih ljudi u nekakvim drugim ovaj, događajima ili možda neispravnim dizalima, iako dizala više nisu naš posao.
1: Kad smo kod preventive, da, jedan dio ovog današnjeg zapravo razgovora s Jasminom je usmjeren i nekako smo ciljale, mm-hmm, i htjele ljudima dati savjete. Naravno da kad se dogodi požar, bilo u zatvorenom, bilo na otvorenom prostoru, prvo što trebate napraviti je nazvati vatrogasce ili na 112, ali za slučaj da se dogodi nekakva ta situacija i da ste u opasnosti, Jasmina nas zapravo može možda savjetovati što da, što ne, kako se ponašati, neki savjet dati. Znam da kad smo razgovarali u pripremi razgovora ste mi prvo rekli kad zovemo vatrogasce, dakle vidjeli smo nekakav dim, budite orijentirani, znajte nekoliko važnih informacija koje ćete dati tom dispečeru ili dispečerki koja vam se javila, jer u protivnom samo možete produžiti cijeli taj proces otkrivanja gdje to nešto gori.
3: Kako je super, dok vi ispričate sve što želite, ja imam jedno 7 odgovora različitih. Ajde da krenemo ovaj prvo od ovog zadnjeg. Da, definitivno često se dogodi. Evo sad ću dati jedan primjer. Dobar dan. Ja vidim veliki gusti dim. Dobro, a gdje? Pa negdje tamo na Jarunu. Što znači negdje tamo na Jarunu? Gdje? Mislim, gdje? Pa ne znam, evo ja sam tu u Škorpikovoj. Mislim, dok se ja složim u glavi, jer uopće ne mogu pojmiti.
2: Ona iz Škorpikove vidi dim na Jarunu, onda to mora biti neki veliki požar.
3: Tako je. Ne, okej, okay, ne mora, da, može goriti samo jedna guma. Znate koliko jedna guma ovo radi dima. I onda ja velim, aha, dobro, gospođo, vi ste u Škorpikovoj, to recimo ovako 5 km zračne linije. Pa da, rekao, znači ne vidite gdje točno gori, ne, ali vidite što točno gori, ne, ali vidite vatru ili samo dim. Rekao, gospođo, ajde idući puta, kad vidite nešto, hvala što ste javili, ali ajde idući put, dajte mi neku konkretnu informaciju. Ja sam vama javila, nije briga, ja sam vam rekla, vi kako hoćete. I sad onak serom upitnika nad glavom.
2: A nije vas nitko s Jaruna zvao?
3: Pa ne, zvali su nas, ali vi kad primite dojavu i kad otprilike nešto znate, kad znate točno, mislim točno,
2: znate
3: ulicu, kad odgonetnete, vi pošaljete kamione. Dalji neki poziv, vi pokušavate maksimalno informacija još izvući, naravno ako nemate skupite nekog drugog posla.
2: Da.
3: Ali svaka dodatna informacija, znači možda će nazvat neko ko će reći da unutra postoje ljudi, ili će vam nazvat neko ko će reći unutra postoji municija, ili će vas nazvat neko ko će reći da stamo zapaljive tekućine. Mm-hmm. Bilo kakva dodatna informacija.
1: Što su ključne informacije za ljude koji idu na teren.
3: Tako je. Znači, vi prvo prikupite osnovne informacije da možete nekog poslati van, ali ako meni čovjek ne zna reći adresu, ako meni čovjek ne zna reći, ako je to Ilica, što meni znači Ilica?
1: Da.
3: Imate neki kućni broj. Pa nemam, ja sam prošao sad u tramvaju. Evo, to vam je recimo još jedan primjer. Ilica, čovjek se vozi u tramvaju, jedan put vidi dim. I brzo bolje zove 193. Sad naravno, dok on izvadi mobit, ili ona, nije bitno, izvadi mobit, ali tramvaj je već otišao cijelu jednu tramvajsku stanicu. I sad kućni broj, ne znam, ja sam sad kod tog i tog broja, ali to je bilo prošlo tramvajsku stanicu. Pa rekao, dobro, ali šta ste vidjeli? Dim. Pa kao, šta je bilo pored ili nešto da promislim, između kojih ulica. Pa sad dok dođemo mi uopće do neke informacije, da skratim, na kraju je, ne znam, radnici su radili, zaprašilo se nešto i taj prah je izletio kroz prozor. X puta smo bili na građevinskim radovima umjesto u postaji ili na nekakvoj drugoj intervenciji, zato što je netko vidio samo neki dim. Stani, razmisli, gdje si, što si, orijentiraj se i onda nazovi. Nema smisla ko pomahnitan zvati 193 ako ne znaš reći informacije. Evo čisto po tom pitanju više vrijedi 20 sekundi tvog posla da pogledaš na adresi. Vrlo često vrlo često Google nije u skladu sa kućnim brojevima, pa je tu Geoportal puno, puno bolji zagrebački, ali barem su 95% ulica točna na Google, tako da barem da nam ulicu kažete ili između kojih ulica je taj kućni broj, ako već ne znate kućni broj ili slično, jer nama to što ste, vi ste oči na terenu. Vi ste ta osoba koja zove, ona osoba koja meni daje informacije na temelju kojih ja odlučujem. Ako vi meni kažete da vam curi voda u zgradi i da se taj stan, da to stanu nema nikoga, vama curi u vaš stan i vi kažete da ste stanari zatvorili vodu i da je policija rekla da ne bude otvarala taj stan, ne mogu vam ja poslati, ja ne mogu ništa više od toga napraviti. Ali ako stvarno curi voda i pozvat ćemo policiju, policija kaže da otvorimo taj stan, da mi zatvorimo tamo još što treba, naravno da ćemo to napraviti. Mislim, da. Informacija koju vi nama dajete kao građani, informacija na temelju koje mi donosimo odluku. Ako vi nama kažete krivo, mi ćemo donijeti krivu odluku. Zato je bolje uzeti malo vremena, razmisliti što ćete vi nama reći.
1: Eto, sve kreće već
2: dva puta sam zvala vatrogasci.
1: Da.
2: Jedan put, mislim da mi je gospodin rekao, ili tko se javio u call centru, rekao je, je, znamo, javili su već. Dakle, ja kad sam primijetila požar kod sebe, znala sam i adresu i koja je zgrada. A kod mene su blizu i vatrogasci na Samoborskoj. Tako da, to je bila jedna situacija, drugi put je bio požar, mislim, gorilo je uz Savu tamo kad se ide prema Zaprešiću, dakle, s lijeve strane, ja sam im rekla lokaciju, ne znam jesu li je prije čuli, ali evo ja sam svoju građansku dužnost dva puta.
3: Bravo, hvala.
2: Nadam se da ću rijeđe viđati takve situacije.
3: Ali Jelena, na vaše ono prvo dugačko izlaganje, što bih htjeli
1: da ćemo pokriti.
3: Ono što bih ja stvarno voljela, da sad moji dragi sugrađani razmisle, jako puno ljudi živi u zgradama, da li znaju ne samo za svoj stan nego i za zgradu, gdje će u slučaju nečega zatvoriti vodu, zatvoriti plin, isključiti struju. Vjerujte mi,
1: znam.
3: Jako puno ljudi. Znači ni vi, Jelena.
1: Za vodu nisam sigurna, evo sad vrtim u glavi, za vodu nisam sigurna, za plin znam.
3: Ali ako i ne znate, dođite doma, pogledajte. To su tri osnovna ventila koje bi svaki građanin trebao znati. Ne samo u svojoj kući, u kući ljudi to uglavnom znaju. 99% slučaja ljudi to znaju. Naravno da to maloljetno dijete ne mora znati, ali opet može znati, ima maloljetno dijete u trenutku ako se nađe samo doma, znači okrenut taj ventil, odnosno tu ručicu, polugicu, nije neka prevelika nauka. Ja znam kad sam došla, ja sam živjela u kući cijeli život, došla sam u stan, da moji sustanari to nisu znali. Onda smo imali ko mala djeca školicu, što bi se reklo. Dajte da svi naučimo gdje se šta, jedni drugima da pomognemo. Znači u trenutku kad se nešto dogodi, istina, pukne vam cijev, to se sjeća, kad sam počela raditi kod dispečerka, jedan od prvih poziva je bio, dobro večer, dobro, navič je bilo. Pukla je cijev, ova fleksibilna ispod umivaonika u kupaonici. Ja velim čovjek, odnosno ne, curi voda. Prvo je rekao da curi voda, da li možemo doći zatvoriti? Rekao, može, divan, curi voda u kupaonic. Znači, ok, prvo ide na pločice pa odlazi u sifon. Rekao, ajde, imam još neko vrijeme s njim da provedem. Rekao, pa gdje je točno? Pa kao ispod umivaonika, pa ormarić ispod je. Pa hoćete ga otvoriti, on ga otvori. Ja rekao, pa dajte zatvorite, pa ne znam kako. Pa rekao, vidite one kružić sa strane, pa tudi te cijevi koje curi, samo kad zavinite skupa i naravno da smo mi preko telefona zatvorili vodu. Tako da to su nekakve elementarne stvari koje ljudi doživljavaju zdravo za gotovo, a zapravo mogu riješiti x naših intervencija. Naravno da ćemo doći ako je neko u strci panici, nije u tom trenutku prisutan, ali za jako puno toga ljudi mogu sami.
2: Nisam znala da zovu vatrogasce, da im voda curi. Ali jako smo blizu novosti, Jasmina, nama je ovo vrijeme jednostavno proletjelo nam je.
1: Iscurilo.
2: Mogli bi još sat vremena, ali sam htjela za kraj, a i vi ste htjeli naglasiti ovu humanitarnu utrku po stepenicama.
1: U ostalom, znači, i kolibrići su nam došli kao jedan lijepi šareni darak.
2: Da,
1: Jasmina.
3: Meni su rekli da kad neko dolazi u goste treba donijeti poklon, pa su zato vi dobile poklon od mene.
2: Kaciga nam je donijela.
3: da, uzela sam u Sasku pa sam im poklonila.
1: hvala.
3: Neću ih vratiti. Da, tako je. Znači, već 14. godinu organiziram humanitarnu vatrogasnu utrku gdje se vatrogasci u onoj punoj opremi o kojoj smo pričali penju u Strojarskoj 20 na vrh nebodera VMD-a i pritom sva startnine, sve prikupljene sredstva zapravo idu na humanitarni račun koji ja otvorim i te novce zapravo prebacujemo kolibrićima gdje oni kupuju opremu koja nije osigurana preko HZZO-a. Kolibrići su djeca vitalno ugroženog zdravlja, gdje roditelji 24 sata brinu o njima, bilo koja bolest. Mm-hmm. Tako da to sad pročne.
1: Da, kad sljedeći put čujete za tu utrku, pridružite se 5. na neki 12. način, da, na neki način na koji možete, ili ih podržite, ili podijelite dalje informaciju da drugi mogu čuti i napravite dobro djelo. Jasmina, hvala puno na vremenu. Da, hvala. Mogli bismo sad vjerojatno još satima, ali evo, nadam se da će biti neke druge prigode pa da ćemo uspjeti još o raznim intervencijama i iskustvima razgovarati.
3: Može, hvala vama što ste me pozvali, eto, nadam se da slušateljima bilo ugodno.
2: Bilo je zapaljivo. Hvala. Šalim se. Hvala Jasmina.
3: Molim, uđenja.

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Umrla je i treća žrtva požara na omiškom području. Ozljedama je u splitskoj bolnici potegla 58-godišnja žena. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. U katastrofalnom požaru sredinom prošloga mjeseca mlađa je žena poginula bježeći od vatre. Potkraj mjeseca umro je teško ozlijeđeni 79-godišnjak, a sada i treća žrtva. Materijalna šteta procijenjena je na oko 110 milijuna eura. Vatra je zahvatila oko 1000 hektara površine, 58 kuća, 36 vozila i 25 plovila. Vlada donosi odluku o žurnom uklanjanju površinskog neopasnog otpada u vrećama s nezakonitog odlagališta u Gospiću. Ta se mjera poduzima nakon što je jučer poništen javni natječaj na kojem je posao dobila tvrtka Tabak, no onda povukla svoju ponudu. Posao je sada, kako kaže premijer Plenković, munjevito dogovoren s dvijema domaćim cementarama, Holcimom i Nexeom, za iznos od 357 tisuća eura. Rok je 45 dana. Istodobno nastavlja se potraga za stranim izvođačima koji bi uklonili i zakopali opasni otpad u sljedećim fazama sanacije.
2: Niz predstavnika tvrtki iz drugih država dolazi u Gospić i pregledava samu lokaciju ovog odlagališta, te ćemo u pregovaračkom postupku donijeti odgovarajuće odluke kako bi se cijela situacija riješila što prije. Pritom želim još jednom jasno kazati da prema svim objavljenim vještačenjima i izvješćima nema ugroze vode za piće iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji.
0: Premijer kaže da podupire objavu izvješća vještaka o otpadu iz USKOK-ove istrage. Smatra kako je nužno da izvješća komentiraju oni koji su ih radili i to zato da ih u javnosti ne bi tumačili oni koji ne znaju puno o njihovu sadržaju. Vlada će zato, najavio je premijer, angažirati skupinu stručnjaka s različitih fakulteta koja će pomoći u interpretaciji izvješća. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posve jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350 milijuna. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilni pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme, u Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoj na Krčkom mostu u smjeru kopna, vozi se otežano u koloni od Malinske. Zbog pojačanog prometa zastoj su na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu te turističkim središtima i na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Vitaljina i Gornji Varoš. Na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Blablaona.

Sinestarkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: Blablaona.
1: I tako.
2: Otpratili smo našu gošću, da, i... A pisao nam je netko iz Novske, kaže da ima 17 operativnih vatrogasaca, od toga 4 žene. I kaže, mislim da u prosjeku imamo najviše zaposlenih vatrogaskinja u javno vatrogasnoj postrojbi Novska.
1: Da. Nismo stigli, evo, s Jasminom proći ni to kako je možda vani, pretpostavljam, i znam da je putovala i službeno po dužnostima svojim vatrogasnim, pa da se družila i s kolegicama i tako, ali mislim da nije puno drugačije ni vani, možda nešto malo više, čini mi se da je spominjala u jednom intervju da vatrogaskinja ima u Americi, pogotovo nakon njihovog 9-11, odnosno 11. rujna. Pa su onda zaposlili jednim dijelom i žene, ali što se Europe tiče, sve tu negdje. Mali je tu postupak.
2: Rekla je za taj naziv da su promijenili nakon 9-11, nisu više firemen, nego su firefighters, jer je dosta žena se priključilo, tako da svi imaju jedan jedinstveni naziv, onda su sada firefighters, a evo baš sutra je i ta obljetnica, 25 godina je prošla.
1: Bome, da.
2: Od 11. rujna.
1: Nisam ni gledala datum.
2: Da.
1: Netko nam je pisao isto da je jednom kao jako mali htio vidjeti kako gore novine na stolu. Sva sreća, pa je za par sekundi došao tata koji je te novine pospremio u šparet, ugasio stolnjak i naravno rastavio na proste faktore, tako piše neko. I 30 godina kasnije sjećam se scene gašenja požara i batina, naravno, sve se to događalo u drvenoj kući. Nije me... Zabadava valjda pradjed zvao Tuča i Mraz.
2: Ali dobro, dakle, stolnjak se isto zapalio od novina.
1: Ajoj, da.
2: Dobro, ima nešto ono, znaš, u tom kad gledaš kad gori papir. Ono, kao od početka do kraja, znaš, tuga na čošak i onda gledaš kako to ide do kraja.
1: Pa dobro, ali baš na stolu. Kao,
2: pa dobro.
1: Napraviš to negdje vani po mogućnosti. Ne znam, evo, ako ste tu, Martine, i dalje s nama, ako nas slušate, dajte napišite
2: koliko ste imali godina kad ste palili novine. Mi ćemo samo ponoviti, evo, ovih nekoliko važnih savjeta koje je i Jasmina spomenula i koje uvijek naglašava ljudima da se informiraju o tome gdje su ventili za zatvare, pogotovo u zgradama, u kućama su ljudi s tim dosta upoznati, ali u zgradama ljudi baš i ne, ventili za vodu, plin, struju i naravno korištenje vatrogasnog aparata koji svaka zgrada na onom ulazu ima.
1: Da. Samo nemojte računati da ako imate vatrogasne aparate, jednom ste ih kao zgrada, recimo, ili kao kuća, kao domaćinstvo kupili, pa sad je to to. Treba ih se redovito održavati. Dakle, to što on stoji i nije korišten, ne znači da za recimo 5 godina će, možda će biti u upotrebi, a možda i neće, a računate na njega, tako da treba to servisirati redovito. Znači,
2: nismo pitali Jasminu što recimo kad nema aparata, koja je dobra zamjena osim vode za ugasiti?
1: A i ovisi što gasiš, ako je ulje, ako se zapalilo nešto na štednjaku, onda definitivno voda ne.
2: Da, neki pjesak kojeg nemaš. Ako imaš mačku, možda pjesku.
1: Sram te bilo, i sirota mačka.
2: Ne mačku, ne s mačkom ugasiti, nego s pjeskom za mačku.
1: Dobro, krivo smo se shvatili.
2: Ako imaš mačku doma, onda imaš i pjesak za mačke. Onda pjesak.
1: A možda nemaš, dobro, onaj izmazani pjesak. Što ako nemaš rezervni za zamijeniti?
2: Svaki pravi vlasnik mačke uvijek ima rezervni pjesak.
1: Aha.
2: Ne, uglavnom, evo, deke, krpe, to uvijek ide, dakle neki ovako deblji materijal koji možeš baciti.
1: Ali isto po mogućnosti ne deka koja je ove novije izrade, pa je zapravo poli koje kakvih materijala, odnosno od plastike. Pa ćeš samo još buknuti više. Piše nam, evo, Martin da je imao 2-3 godine.
2: Pa da,
1: pa 2-3 godine. A da.
2: A premali, šta on znao, vatri i novinama i gorenju. Ali zapamtio je sad jednom za svagda. Ako ste imali neke ovakve situacije slične, možete nam i pisati na 0996167002. Možete nam se i javiti u Bujeter na 0116167002. Mi smo malo prošetali po tom povijesti vatrogastva. Pa kaže da je
1: zanimljivih podataka
2: pa
1: ima.
2: Pa je, da. Evo baš gledam.
1: Pogotovo ova prva. Ova prva crtica.
2: Koja prva?
1: Ova rimska.
2: Kažem da je osnovan prva vatrogasna postrojba, osnovana je u Starom Rimu. I bogataš Marko Licinije Kras organizirao je skupinu robova koji su jurili do zapaljenih kuća. Dakle, on ima neki svojevrsni pre-reality. To bi bila ono, naš igre gladi, ali
1: da,
2: za ozbiljno.
1: Ali ovaj nastavak je, mislim,
2: međutim,
1: ključni.
2: Kras bi ugasio požar tek nakon što bi vlasnik zgrade pristao da mu je proda po bagatelnoj cijeni.
1: Ej. Dakle, kriminal i korupcija odvaj kada postoji.
2: Kao, evo, slušaj, gori ti kuća, ali prvo ćeš je meni, a kuća je na dobroj poziciji, ima bazen, sad ćeš mi je prodati jeftino, onda ću ti ja ugasiti požar. Ali dobro, mora je onda sanirati ovakve, mora uložiti ovaj novac.
1: Da, ima tih nekih zanimljivih podataka, mislim, što je vrijeme išlo naprijed, tako i tehnologija naravno išla naprijed, ali nekad nisu postojale, mislim, nije bilo struje i slično, pa su vatrogasci na kolima vikali da bi upozorili ljude da se maknu s ceste, da prođu.
2: Ono, ko ovi krompira, bilo je prije požar, gori, a i dalmatineri ili dalmatinci, kako
1: dalmatineri.
2: Su sad? Dalmatineri. Ta pasmina je bila simbol vatrogastva u 19. stoljeću, još su oni trčali ispred tih vatrogasnih kola s konjskom zapregom kako bi raščistili put.
1: Da, postoji i ona priča da u stvari kad vam se nešto događa loše na cesti ili negdje, da treba vikati požar, jer je to jedini moment u kojem će ljudi reagirati, a ne ono kao, joj, napadaju me. Ne, ono, požar, vatra.
2: Dakle, vi ćete požar u svakom slučaju. Što je rekla Jasmina, koliko je oprema, je negdje oko 20 kila, jel?
1: Između, da, 20-ak. Ali ovisi sad, rekla je da je u stvari prije su bile te čelične boce, pa su bile 10-ak kila teške, sad su nešto
2: kompozitne, da.
1: Da, nešto lakše, pa su oko 4 kila, ali u svakom slučaju to je poprilična kilaža za ponijeti na plećima.
2: Evo, kaže, nevjerojatni rekordi i statistika. Iako vlada mišljenje da vatrogasci stalno skidaju mačke s drveća, u modernom vatrogastvu to se čini iznimno rijetko. Većina mačaka s vremenom siđe sama. I to je Jasmina rekla, samo da znate da vatrogasci se ne bave životinjama i skidanjem, evo, mačaka sa stabala, to...
1: Osim jako iznimno i kad ne treba uskočiti u pomoć, recimo, Dumovcu, ako je, recimo, govorimo o Zagrebu ili nekakvoj sličnoj službi, pa moraju pomoći.
2: Pa da, ali... rekla je da se mačka zapravo više boji tog vatrogasca koji prilazi i onda kaže, dogodi se da ti ideš kao spašavati mačku, skidati je, a onda ona pobjegne jer se tebe prepadne i siđe s drveta.
1: Pa koliko je snimaka u Vespućima interneta gdje dolaze spustiti jadnu malu mica macu s drveta, a ona taj tren kad taj prilazi se baca bezglavo s tog drveta jer bježi od čovjeka jer je sirota prestrašena. A tako to ide. A sirote mace neshvaćene su.
2: Dakle, nemojte zvati vatrogasce ako vam je mačka pobjegla iz stana na drvo. Sići će. Kad je bude dosadno, kad bude gladna ili kad bude imala neke biološke potrebe, sići će.

0: a nemojte toliko ljepoti vatre pričat, piromani možda slušaju da ih ne motiviramo, ali nisam zato važno. Vatra sama po sebi. Malo sam čitao to i shvatio sam jednu stvar, volim se baviti matematikom, pa sam proučavao teorije greške. I sad ispada da određeni broj, ako vi na 100.000 nečeg, neke činjenice, imate jednu koja je drukčija. To se smatra greškom, a ne nekakvom mogućom devijacijom. Zašto to govorim? Na planeti Zemlji žive stotine tisuća, možda i milijone vrsta, koje se sve, osim jedne, boje vatre. Bježe od vatre. Jedna vrsta, Homo sapiens, je tu vatru, ne da je, na početku je bježao, onda ju je odlučio ukrotiti, odlučio je napraviti. Odlučio je napraviti i ukrotiti nešto što po defaultu uništava sve živo. Vatra uništava sve živo. Nijedan život ne može preživjeti vatru. Mi smo ju odlučili zarobiti.
1: I što zaključujete na temelju toga o nama?
0: Između ostaloga smo napravili atomsku bombu. Da li ste čuli za Oppenheimerovu dilemu? Ako ste gledali film.
1: Gledala, moram priznati da jesam.
0: Tako je, ali kad se pusti kao jednostavna činjenica, Oppenheimer koji je držao ključ, koji je jedini znao kako ju aktivirati, od sve te grupe znanstvenika, je 6 mjeseci zadržavao onaj prvi projekt Manhattan, onu probu, jer je imao dilemu. Dakle, najbolji fizičari, najjači umovi onog doba, koji su na takav način ugrozili vatru, da dobiju takvu strašnu, strahovitu eksploziju, nisu znali, znate što nisu znali? Da li će sa svojim pokusom zapaliti svijet. Dakle, vatri da bi gorio treba kisik, kisik je svuda oko nas. Danas, nažalost, zbog ugrožavanja vatre postoje takozvane termobaričke bombe, koje eksplodiraju iznad, proizvedeći kemijska reakcija tako snažnu želju za vatrom, da vatra posauga sav kisik. Svemu živom dolje ispod ode kisik iz pluća. To je čovjek napravio želeći ukrotiti vatru. 6 mjeseci su oni razmišljali kaj bumo probali, a možda bumo spalili svijet. Radili proračune i došli do toga da ne mogu isključiti mogućnost da će od naše atmosfere napraviti termobaričku bombu, počistiti svijet od života, uključujući i sebe, pa su ipak rekli, pa znate kaj, ajmo probati. Dakle, zaključak
1: što
0: svega.
1: Što to kaže o nama ljudima?
0: Na asfalti zgrade koje vidim, mi smo plod genetičke greške.
2: Dakle, mi smo greška.
0: Greška. Ta greška je rodila ovo što imamo, Bože moj. U našoj evoluciji je došlo do toga da je netko ono što je iskonski strah uništenje, ipak kucko kamen da ja to sebi napravim. Tu je krenuo. Evo, to vam je jedna teorija, pa kad pričate ovakvi, možda
2: da evo malo uzmite u obzir. Hvala vam lijepa. Pozdrav, evo, zanimljivo, zanimljiva perspektiva. Mislim, znamo već da kao ljudi odlazimo u neka područja neistražena. Man, volimo je eksperimentirati i biti na rubu.
1: Hodati na ivici.
2: Mislim, ne znam je li to je dio naše očito prirode. Znatiželjni smo i čak i neki znanstvenici su spremni žrtvovati puno. Evo sad ovo što je gospodin priča, Oppenheimer i ta dilema kao hoćemo, nećemo spaliti svijet, pa idemo vidjeti.
1: U svakom slučaju zanimljivo razmišljanje. Pišete nam na WhatsAppu, snimate i poruke. Kaže jedan od naših slušatelja, kad sam bio u nižim razredima osnovne, roditelji su mi taman prije početka škole fino friško farbali sobu i sredili kutak za učenje s radnim stolom. Mislim da je bio baš prvi tjedan škole, a ja sam tad bio u nekoj fazi olimpijskih igara. Čak mislim da su te godine bile olimpijske. I naravno, kao dijete odlučio organizirati svoje olimpijske igre. Napravio sam baklju. I palo mi je na pamet da kao na pravom otvaranju moram zapaliti olimpijski plamen. Gdje ću ga zapaliti? U svojoj sobi, u kanti. To se odjednom razgorjelo puno više nego što sam očekivao i napravilo ogromnu crnu fleku na tek pofarbanom zidu. Srećom, gorio je samo papir i uspio sam nekako sve ugasiti. Kad su roditelji došli s posla, prvo su osjetili smrad, a onda vidjeli zid. Naravno, nakon toga mi više nikad nije napalo na pamet igrati se vatrom. Marko, hvala, hvala na podijeljenoj priči, jer...
2: I Teja nam je podijelila neku svoju priču, ali ona je poslala glasovni poziv.
3: Dobar dan. Evo, hvala Bogu, nije bio požar, ali skoro je bio. Meni je moja sestra smjestila. Mi smo kao male bile normalno kod kuće ujutro doma, imali smo centralno na drva i uvijek je to bio posao jedne od nas dvije da naloži vatru. Ona je bila, mislim da drugi

0: Blablaona. Program pod pokroviteljstvom.
1: Nismo spomenuli ranije, ali družit ćemo se i danas uz Sinestar, budući da je četvrtak, no prije toga da kažemo u stvari hvala na svim porukama koje su nam stigle. Nažalost, nećemo uspjeti sve pročitati i sve izemitirati, možda još nešto malo kasnije ako ulovimo trenutak vremena. Hvala u svakom slučaju na iskustvima koje ste podijelili.
2: I hvala supruzi od gospodina, čiju smo priču malo prije čuli, koji je imao flašu benzina, malo je palio vatru, pa je htio vidjeti kako to gori. Pa je rekla supruga, a dobro, a nije vam se pohvalio kako je skoro zapalio nešto u glini jedna benzinska, ali tu ću stati, neću dalje. Žena je sve ispričala, hvala Jelena.
1: Srećom, pa sve ove priče koje su nam stigle su sretno završile. Evo, s tim ćemo zaokružiti.
2: Da.
1: Sinestar ima neke novitete u kinima, četvrtak je, filmovi dolaze, znate kako to ide. Mislim da smo najavljivali već ovaj Pad 2, 900 metara iznad tla, znači za one koji imaju problem sa visinom, ništa od ovog filma. To je mjesto gdje nema prostora za pogrešan korak i u ovom filmu Pad 2 bez povratka.
2: Čekaj, ja sam gledala Pad 1.
1: Da, je li bio dobar?
2: Pa ono, 610. To su, mislim, to ova priča s ove dvije kad ostanu gore.
1: Da, visit na
2: litici. Pa onda nakon nekog vremena imaju i halucinacije i svašta nešto. Pa mislim onako, okej. Ne bi ga ponovno gledala, ali možda je dvojka bolja.
1: Da, pa dobro, ima takvih nastavaka, iako nisu prečesti iz mog iskustva. U svakom slučaju, one ostanu zarobljene na nekakvoj platformi, bez naravno sigurnog puta prema dolje i moraju se snaći. Kako? Provjerite u Sinestaru, Sinefan, u četvrtak, odnosno danas, vas čeka u Sinestar kinima u Zagrebu, Splitu i Rijeci. I imate i Burger King dar uz ulaznicu, naravno dok se ne iscrpe zalihe.
2: Dok se sve ne pojede.
1: Da.
2: A u kino je stigla i Magija 2, Sandra Bullock, Nicole Kidman, evo ponovno zajedno u filmu gdje su utjelovile sestre Owens, koje se opet suočavaju s obiteljskim tajnama, magijom i mračnim prokletstvom. U onoj jedinici magije je bio i naš Goran Višnjić. Mm. Ove godine ga nisu odlučili angažirati, ali evo spojit ću spojit ću najavu i sa nečim glazbenim. Oasis, Don't Look Back in Anger, stigao je dokumentarni film koji će vas voditi, odnosno vodi vas iza kulisa spektakularne povratničke turneje te grupe. Oasis Live 25, nastupi uživo, emocije obožavatelja, prve zajedničke intervjue sada više ne posvađane braće Liama i Noela Gallaghera nakon više od 20 godina. Evo, to bi ja pogledala. Može.
1: Nastavit ćemo dalje s filmovima, ali da odmah skrenem pažnju da krenete polako i prema telefonima 01-616-7002, jer imamo neke darove za vas, za neko ko će nam znati odgovoriti na jedno kratko pitanje. Janko Strižić film je jedan od onih koji se vraća na velika platna, odnosno jedan od likova. U novoj avanturi Janko Strižić film Bundevasti kaos, predprodaja ulaznice je krenula, pa osigurajte svoje mjesta na vrijeme, a film u Sinestar stiže 17. rujna. A osim toga, nešto staro, a malo novo, najveća bitka Marvelovih junaka koja se vraća na veliko platno, odnosno Osvetnici, Završnica i više. Dakle, to je onaj film koji smo gledali, epski obračun s Thanosom, ali proširena verzija koja će nam pokazati uvod u nadolazeći nastavak koji nas čeka u prosincu. Možemo ga gledati u Infinity Vision dvoranama, veliko platno, impresivna slika, vrhunski zvuk, stiže u kina 24. rujna, pretprodaja je krenula.
2: Stiže novi film s Bradom Pittom, on donosi tu napetu priču o preživljavanju, kada on i njegov pas ostaju sami odsječeni od svijeta u surovoj divljini. Sve to stiže u kina 22. rujna, film je Srce zvijeri, predpremijera je dakle taj datum. Još jedan glazbeni film nam stiže i to Linkin Park, Unshattered, jedan intiman pogled na novo poglavlje jednog od najutjecajnijih bendova današnjice, s obzirom da, evo, da danas imaju i pjevačicu. U Sinestar stiže 30. rujna u 4DX i Screenix formatima, pretprodaja je već krenula, nabavite svoje ulaznice.
1: A sada vi 01-616-7002, jedno pitanjce koje ćemo vam pomoći odgovoriti, nije teško. Malo je vezano uz ovu našu vatrogasnu temu, odnosno vatrenu temu koju smo imali danas, ali evo, pomoći ćemo.
2: Da, evo, čekamo vas na 01-616-7002. Malo smo donijeli neke zanimljivosti o vatrogastvu općenito, kada je Hrvatska u pitanju. Neki prvi spisi o tome su oko Dubrovnika. Prva profesionalna postrojba Rijeka, a prva dobrovoljna Varaždin.
1: Da, to i su... oni su bili kao jako aktivni u tim godinama. E sad, godine mi nikada nisam baš...
2: To je bilo, evo, 1905. Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu je, dakle, osnovan 1864. Prva profesionalna postrojba u Rijeci godinu dana prije, a Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica 1876. Imaju oni svoju himnu.
1: Imaju, naravno, ali prije ovih podataka ajmo mi nagradno pitanje s obzirom da ste nam se pridružili. Dobar dan, tko je s nama?
3: Dobar dan, Franjo.
1: Franjo, kako ste?
3: O, dobro, gledam, slušam drugi program i gledam van kroz garažna vrata.
1: Oh, dobro, zanimljiva kombinacija.
2: E sad ne znam, će gospodin znati odgovor, ali pokušat ćemo vam pomoći. Evo, danas smo govorili o vatrogastvu. Bila nam je ovdje u studiju i jedna od rijetkih hrvatskih vatrogaskinja, prva zagrebačka profesionalna, Jasmina Kadija. A mi imamo pitanje vezano za jedan animirani film, francusko-kanadski, iz 2022. To su vam sad nebitne informacije. Samo morate znati da je crtić, a mi vas pitamo kako se zove, jer donosi priču o jednoj djevojci i djevojčici koja želi postati vatrogaskinja. Kako je naziv toga filma? Daću vam i opcije. A. Vatreno srce, B. Pustolovine hrabre su, ili C. Vatrena zvijezda.
1: Recite A.
3: E, to baš mogu samo gađati.
1: Recite A. Jel me čujete, Franjo?
3: Nešto sam čuo, ono kao A.
1: Pa da.
2: Vatreno srce, pa Franjo, vi stvarno rasturate znanjem.
3: Pa da, sad, ali iskreno ne znam, to baš nisam.
2: Niste gledali, ali s obzirom da je ovdje riječ o ulaznicama ili o proizvodima vezanima uz aktualne filmove, biste išli u kino?
3: Joj, to nisam bio 40 godina.
2: Molim,
1: nisam onda vrijedilo.
2: Pa, znate da su vam danas sjedala drugačije. Sad nema veze ako sjedne ispred vas neko od 2 metra. Svejedno vidite.
3: Pa dobro.
2: Nekad niste, molio si Boga samo da neko ispred tebe nije previsok.
1: Ja predlažem da gospodin Franjo ostane kratko na liniji, može. Da zapišemo onda sve podatke. Evo, ja ću ga ovako tu stisnuti da nam se ovoga ne izgubi. Da zapišemo sve podatke, a onda će se gospodinu Franji javiti naša ekipa iz marketinga Hrvatskog radija, pa će dogovoriti sve ostale detalje.
2: Da, ovaj crtić je baš zanimljiv jer se na kraju na odjevnoj špici pojavljuje i glas upravo Jasmine Kadije, naše današnje gošće koja se predstavlja u tom crtiću, kaže tko je, što je i zapravo ohrabruje sve djevojke, žene koje se žele s time baviti da svakako pokušaju i probaju, jer nikad nije kraj, jer i u crtiću je ta djevojčica zapravo željela postati vatrogaskinja zbog svog oca.

0: 12 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Umrla je i treća žrtva požara na omiškom području. Ozljedama je u splitskoj bolnici potegla 58-godišnja žena. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Površinski neopasni otpad u vrećama s nezakonitog odlagališta u Gospiću žurno će ukloniti i oporabiti dvije domaće cementare, Holcim i Nexe, za iznos od 357 tisuća eura. Žurnu odluku o tome donijela je vlada nakon što je jučer poništen javni natječaj jer je tvrtka koja je dobila posao Tabak Grupa povukla svoju ponudu. Rok za uklanjanje bit će 45 dana. Reagirali smo munjevito, kaže premijer Plenković. Najavio je i da se nastavlja potraga za stranim izvođačima koji bi uklonili i zakopali opasni otpad u sljedećim fazama sanacije. Vladin 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu na snagu stupa pod kraj mjeseca. Cijena struje ostaje ista za kućanstva te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva, koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija, će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
0: U Osječko-baranjskoj županiji uklanjaju se posljedice olujnog nevremena koje je to područje zahvatilo jučer oko 17 sati. Najviše su stradala stabla čije su grane padale na prometnice i parkirališta, tako da je oštećeno i nekoliko automobila. Zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zoran Pakšec.
3: 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. U Stepinu, Đakovu, u Osijeku ta kuća na vijencu Augusta Sesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
0: Zagrebački električni tramvaj slavi 135. rođendan. Prekosutra poziva građane na dan otvorenih vrata na Trešnjevačkoj remizi. Biće priređene radionice, panel razgovori, kvizovi, a moći će se vidjeti unikatne makete Zetovih vozila i malih željeznica, koja će samo za tu prigodu prometovati remizom. Zagrebom će voziti besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će stajati na svim stajalištima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu. Moguće je i nevrijeme. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 u Dalmaciji viša.
4: Kluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet prema Krčkom mostu u smjeru kopna, kolona je od Njivica, zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu, na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka. Zbog radova večeras od 22 sata do 5 ujutro na autocesti A1 bit će zatvorene dionice između Čorova, Danilo, Prgomet i Split u oba smjera, obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasojići i Gornji Varoš. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Blablaona.

0: Sportské minuté.
1: Sati 45 minuta, dobro vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom i dalje Juraj Rezo Draganić. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni su slavili protiv Celja 31-29. Najefikasniji kod Zagreba bili su Bjeljavski s 9 pogodaka, Glavaš s 5, a 4 je zabio povratnik u klub Manuel Štrlek, s kojim je razgovarao naš Marko Šivak.
2: Manuel Štrlek, Zagreb je pobjedio Celje, osvojio 2 itekako važna boda za nastavak Lige prvaka. Vjerujem da će sada biti malo lakše jer ste odradili ono što se od vas očekivalo.
3: Pa je sigurno da smo malo imali pritisak, tako ono, bili smo i favoriti na papiru i puno ljudi ne zna da je Celje zapravo jako dobra, mlada, potentna momčad koja ima velike talente i znali smo da se neće predati, da će biti teška utakmica. Kažem, drago mi je, ja moram reći na to neko iskustvo da smo izvukli, imamo malo tih nekih problema što nam je po meni bilo i u pripremnom periodu, da imamo te neke crne rupe gdje odlično imamo tipa 10-15 minuta i onda neke ono dječke greške radimo i vraćamo protivnike u život. Mislim, kako će vrijeme ići, kako ćemo biti više zajedno, nadam se da ćemo to smanjiti, jer sa takvim crnim rupama se ne mogu pobijediti veće ekipe, ajmo reći, koji napadaju drugi krug i pogotovo borbu za nešto više u Ligi prvaka. Ako želimo biti na tom nivou, morat ćemo to ispraviti. Kažem, drago mi je što sam evo ja tu danas nakon dugo vremena u areni igrao u domaćoj ekipi i stvarno sam sretan evo što smo s pobjedom tom otvorili i nadam se da ćemo sad rasti s kola u kolo.
2: Dobro, bila je nepoznanica, vjerujem i vama, ali isto tako i publici što ovaj Zagreb može, a vidjelo se da ima potencijala.
3: Pa sigurno, mislim da smo dobru momčad napravili stvarno i moram stvarno naglasiti da stvarno imamo jednu jako dobru atmosferu u ekipi i timski duh i da se ono super slažemo i dobro smo pripreme trenirali, ono svi imaju tu neku glad, svi su željni pobjeda i dobrih utakmica, tako da stvarno vjerujem ekipu i nadam se da ćemo gledati pravi Zagreb koji svi želimo gledati.
2: Dojam je da ste fino poduplani na svim pozicijama.
3: Pa imamo širinu, imamo još tu dosta kvalitetnih igrača koji danas nisu bili u sastavu, imamo dosta prostora za rotaciju, kažem, skoro 10 novih je tu igrača i sigurno da nije još sve na svojem mjestu, ali bit ćemo dobri, ja vjerujem da ćemo biti dobri, ono, stvarno sam pun samopouzdanja.
2: Pogled prema naprijed, slijedi vam gostovanje kod Pariza.
3: Pa Pariz je naravno favorit, ali nama je bilo bitno da krenemo tu s pobjedom, naravno nećemo spustiti Gačić u Pariz da nas pobjede, mi svi vjerujemo da ih možemo stisnuti, da ih što duže držimo u nekom egalu, da ne damo da se odvojimo, pa nek se oni unervoze, pa da vidimo ako nam se pruži šansa da možda probamo nešto.
2: Hvala lijepa i sretno.
1: U Zagrebovoj skupini C, Olborg i PŽ odigrali su neodlučeno 33-33. A sinoć je odigrano još 6 utakmica prvog kola nogometne Lige prvaka, Barcelona i Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, branitelj naslova PŽ Slovan iz Bratislave 6-1, Napoli Arsenal 0-1, Liverpool Madridski Atletico 2-1, te Sporting Galatasaray 3-1. Večeras na rasporedu je još 6 preostalih utakmica prvog kola. Od 18.45 sastaju se Fenerbahče i Roma, te PSV i Šahtar. Od 21 sat igraće Bayern i Bodo Glimt, Manchester United i Sabah, Slavia Prag Lans, te Como i Leipzig, a taj dvoboj možete pratiti u prijenosu na HTV-u 2. Jučer je odigrano i 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović.
4: Složio bi se da Osijek je jedan veliki skalper, Osijek je jedan veliki klub, ima svoje navijače koji su ih i danas pratili, međutim moram skinuti kapu što se kaže svojim igračima. Prije utakmice sam vidio u njima želju, emociju, energiju i nije ih trebalo biti posebno motivirati. Ali kažem i hvala ovoj divnoj publici što su nas došli podržati, dali su nam stvarno veliki zalet u drugom poluvremenu, pogotovo kad se utakmica lomila. Mogli smo mi riješiti prije utakmicu, mogli su i oni možda, ali utakmica, evo što i kažu izvjestitelji na televiziji, nije bilo vremena puno za komentirati jer se stalno nešto dešavalo. I to je ono što ja od moje ekipe želim, da pokažu jednu emociju, vatru na terenu. Kvalitetu imaju, e sad nekad je ta kvaliteta dovoljno za pobjedu, nekad nije, ali evo, još jednom velike čestitke mojim igračima i Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
0: Priredili ste najveće iznenađenja, ali ostvarili značajan uspjeh, evo plasman među 16 najboljih.
4: Pa je, nije lako biti među 16 u Hrvatskoj. Plan je bio da se potučemo dobro s Osijekom. Skautirali smo ih i protiv Rijeke i imali smo dobru analizu od naših analitičara. Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvorit, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti raniju utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo, hvala i mislim da su priredili i meni kao treneru zadovoljštinu za jednu godinu koju sam kao igrač prošao kontra Osijeka i evo jedno veliko hvala publici, kažem, igračima i nadam se da će nas podržati u subotu protiv Dugopolja u prvenstvu.
0: Samopouzdanje raste u nebo za nastavak sezone nakon ovoga.
4: Pa je, premda moram reći da nam je ovo šesta utakmica u manje od 3 tjedna. Imamo jako veliku broj utakmica, 7 utakmica u 3 tjedna, međutim evo i dečki su pokazali da mogu, evo već sad sam ih pitao da li ćemo odmarati u subotu, svi žele igrati, tako da nadam se da ćemo nastaviti dobrim igrama i dobrim rezultatima.
1: Nakon utakmice, trener Osijeka Federico Bessone.
5: Dok smo kontrolirali utakmicu, istina je da nismo stvorili puno prilika. Nažalost, ponovno smo zbog individualnih pogrešaka primili glupe golove i to te u ovakvom susretu uništi. Nakon toga nismo imali pravu reakciju, 2 puta su uspjeli doći do našeg gola i 2 puta su zabili. No što je tu je, moramo nastaviti i raditi dalje. Želio sam dati priliku igračima koji ranije nisu igrali. Mi smo Osijek, trebali bi biti među 4 najbolje momčadi, ali isto tako danas smo pokazali da tome nismo ni blizu. Dobio sam jasniju sliku da neki igrači nisu u mogućnosti pružati ono što želimo i to je naša realnost. Moramo igrati praktički s djecom, što nekada prolazi, nekada ne, i to je, ponavljam, naša realnost. This is the
1: reality. U ostalim utakmicama 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa, Bedem Dinamo 0-4, Zagora Varaždin također 0-4, Uskok Lis Gorica 3-1, pobjeda Gorice nakon produžetka, Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo 0-5, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva 0-2, Koprivnica Rudeš 2-3, Vukovar Cibalija 1-0, Slavonija Požega Oriolik 4-0, a najneizvjesnije je bilo u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca, završilo je 7-6. Preostale 3 utakmice 16. finala Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bjelobrdo na rasporedu su 16. rujna, a dan ranije igraće Bjelovar i Karlovac. Poznati su nam i parovi 8. finala, ti dvoboji predviđeni su 28. listopada. Parovi su Vukovar Dinamo, Bjelovar Karlovac ili Vrbovec te Rijeka. To ćemo još doznati. Slavonija Požega Hajduk, Mladost Ždralovi Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva Istra Neretva, Rudeš Segesta te Kustošija ili BSK Bjelobrdo protiv Gorice. A na posljednjem teniskom Grand Slamu turniru sezone US Openu, Mate Pavić i Salvadora Carevalo nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale konkurencije parova. U četvrtfinalu su ih nakon velike borbe svladali Njemci Kravic i Pitz sa 6-7, 6-4 i 7-6. U pojedinačnoj konkurenciji tenisača prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev izborio je polufinale, kao i Rus Hačanov, dok kod tenisačica su polufinala izborile Amerikanka Goff i Kazakstanka Rybakina, koja će od ponedjeljka biti i prva igračica svijeta. A za kraj, na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović za mlade sportaše. Laureati su najveće nade Vito Rupčić, boksač brončani s europskog prvenstva do 15 godina, Katja Milić, svjetska kadetska prvakinja u sportskom plesu, najbolji parovi štafete ili posade Senka Martinović i Toma Tadić, srebrni na europskom prvenstvu u streljaštvu do 21 godine, najbolja muška ekipa vaterpolska reprezentacija do 18 godina, svjetski prvaci, Najbolji sportaš mlađe dobnih kategorija Oskar Kovačić, tekvando, europski prvak do 80 kg, mlađe seniorskoj konkurenciji. Najbolja sportašica mlađe dobnih kategorija je Vita Barbić, atletika, u bacanju koplja, srebro na svjetskom prvenstvu do 20 godina. Laureati su dobili statue Dražena Petrovića, rad akademskog kipara Nevena Bilića, izrađene tehnologijom 3D printanja. I s time smo došli do kraja našeg sportskog druženja u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana uz drugi i srdačan pozdrav.
6: Drugi.
7: Drugi program Hrvatskog radija.
8: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
9: Hrvatskog radija.
10: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
11: Prijenosi HNL-a na drugom.
12: Slušajte nogomet na radiju
13: samo na Hrvatskom radiju.
14: Hrvatski radio.
15: Hrvatska radio televizija.
16: Odlično!
17: Samo na Hrvatskom radiju.

0: DJ save my life.
1: Ovo je drugi.
0: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
2: Drugi, drugi.
0: Good times.
3: The eye of the tiger.
0: Call me.
3: Under pressure.
1: Najbolja glazba, najbolje priče.
3: De.
1: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
4: Dobar dan, počinje rock, punk, ska izdanje emisije Svijet diskografije. Moji gosti od 13 sati i 35 minuta su Stipe Mađor i Nikola Babić iz grupe Kawasaki Trip, koja će sutra održati koncert na zagrebačkoj Šalati. Radni naziv njihovog gostovanja je Kawasaki Trip, jučer, danas, sutra Šalata. Prvi dio emisije u znaku jednog od najboljih hrvatskih gitarista, rock skladatelja i pjevača Zorana Čalića. Emisiju počinjemo premijerom, novom verzijom pjesme Kao stranac, koju su snimili Zoran Čalić Band i Josipa Lisac.

0: premijera na drugom, Zoran Čalić Band i Josipa Lisac Kao stranac. Odlična nova verzija, čvrsta rock verzija pjesme koju je u originalu 1973. godine snimila Josipa Lisac. Vezu smo provjerili i svog doma javlja nam se Zoran Čalić. Čestitke i dobar dan i odmah pitanje, kako je došlo do ideje da u novoj verziji snimiš pjesmu Kao stranac, skladbu s legendarnog albuma Dnevnik jedne ljubavi?
1: Dobar dan, poštovanje, pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Ideja je došla zapravo sasvim spontano, naime ja sam više od par mjeseci, možda koju godinu, baš ono što se kaže, otkačio na album Dnevnik jedne ljubavi od Josipe Lisac i to sam ono non stop preslušavao. I da bi kroz te koncerte jednostavno predlagao dečkima, pa ajmo još koju obradu napraviti, treba nam još ono u program. I onda je nekako pala odluka na pjesmu Kao stranac, koja je zapravo zadnja na albumu je Dnevnik jedne ljubavi i koja se zapravo pokazala jako dobro na koncertima, jer su mi ljudi uletavali, ej, dobra ti ova nova stvar Kao stranac, to što nisam čuo, pa sam rekao, pa čekaj, kaj ti ne znaš da to stvar od Josipe Lisac prvog albuma, ne. Tako da smo mi svirke u svirku zapravo počeli guštat i počeli sami istraživat zvuk te pjesme i jednostavno s vremenom nam je sve onako sjela na pravo mjesto, tako da smo sigurno jedno par godina na koncertima izvodili pjesmu Kao stranac prije nego što smo uopće se uputili u studio i zapravo imali tu ideju da možda i ta pjesma bude dio novog albuma koji se upravo sad priprema.
0: Koje su ti bile smjernice? Kako si došao do tog rockerskog zvuka, odnosno producentsko i aranžmanskog rješenja nove verzije pjesme Kao stranac? Kako si povezao svoju vokalno-gitarističku priču?
1: Pa, same smjernice, kako bi rekao, u studiju su zapravo izrasle iz tih svirki, iz nastupanja uživo, ono gdje smo mi

0: zapravo sami došli do tog, do tog malo surovijeg, malo jačeg gitarističko usmjerenog, usmjerenog zvuka koji mislim da se sad ovdje i čuje. Mislim, ono, ništa posebno, nemam ti reći, zaista ništa sad specijalno oko u vezi toga, jer zapravo radili smo sve onako po osjećaju i mislim da je to ono jedino i kako treba biti. Znači, ono, gitara u čelenku, vokali i dobar, naravno, dobra ritam sekcija, odnosno odlična, a tu također mogu spomenuti da je Kongu se svirao i Željko Mikulić Korozija, prvi bubnjar iz grupe Majke, tako da sam zaista pre zadovoljan jer sam okupio fantastičnu ekipu koja svira na ovom albumu i nadam se da ćete imati prilike kada album bude gotov da onako sve u kompletu se presluša, a to će biti vjerojatno jednom na proljeće 2027. godine.
1: Zorane, sada pjesmu Kao stranac imamo u originalnoj ženskoj verziji, verziji Josipe Lisac, i muškoj verziji, odnosno u duetu. Čuli smo, Josipa se u novoj verziji pojavljuje u zadnjem refrenu i kroz vokalize, a kako je reagirala kad je čula novu verziju? Kakva je bila njezina prva reakcija?
0: E, pa da, evo, mi smo ono sjedili, radili u studiju i u jednom trenutku moj prijatelj, veliki prijatelj Damir Trkulja Šiljo, producent ovog mog drugog albuma, i rekao, pa ajde, kao ćemo krenuti snimat Stranca još, pa da, ajmo, ne. I onda smo mi krenuli snimat Kao stranac, uopće ne misleći, ne planirajući ništa da bi Josipu involvirali. Evo, naravno, imali smo, mislim, apsolutno poslati Josipi da čuje pjesmu i da uopće da nam da odobrenje da se ta pjesma može naći na novom albumu, i tako je priča zapravo počela. Da bih, kad smo tamo bili već u završnoj fazi miksanja te pjesme, Šiljo rekao, znaš šta, ja ću tu sutra poslati Josipi, evo da čujemo njene komentare, da vidimo kaj će reći. Da, apsolutno, naravno. I tako da je nakon možda dan ili dva me zove Šiljo nazad i rekao, znaš šta, ovaj Josipa je čula pjesmu i mogu ti reći da mislim da joj se jako sviđa. I tu u tom trenutku sam ono pomislio, ček, je li to neka šala sad ili u čem se radi? Pa ne, stvarno je ovoga... Veli, stvarno, evo, čula je, evo, baš je pustila, čujem u pozadini svira pjesma dok smo pričali na telefon, i znaš šta, ja sam je predlagao ako bi ona željela doći u studio da nas posjeti, možda da nešto otpjeva ovoga. A ja sam još uvijek mislio da me Šilja zeza, ne, jer je to uopće nije bila ta prvotna ideja, ne. I nakon toga, da bi ja nakon jednog pol sata njega nazvao nazad, sam rekao, ti šališ? Ili to stvarno, ma ne, čovječe, stvarno, evo. Pa rekao, ajde, ono, ako uopće postoji ta opcija, ajmo to iskoristiti, ono, ajmo prigrliti taj trenutak i ono, zapamtiti ga za cijeli život. I tako se to zapravo i dogodilo, mislim da je to bilo, da, to bio treći ili četvrti mjesec, sad se ne mogu točno sjetiti, ali sjećam se točno tog dana kad smo mi došli po Josipu i došli smo do studija, još uvijek nisam mogu vjerovati da je to ovaj, zbilja realnost, ono, koja je, da je to stvaran život. Gdje sam zaista ono Josipu vidio u svoj toj raskoši, toj veličini, i zapravo vidiš ono majstora, majstoricu kad svoj posao odradi onako sa osjećajem i sa nikakvim suvišnim stvarima. Tu je bio take dva take-a i to smo završili, i onda smo još dalje nastavili pričati, druženje u studiju, tako da sam jako, jako, jako puno naučio, odnosno ovaj, svaki trenutak sam iskoristio da si ga onako probam zapamtit, memorirat što je duže moguće u svojoj glavi, tako da mislim da jesam i mogu reći da možda i sama ta Josipina zapravo pojava u studiju. Sad imam neki osjećaj kad razmišljam o tome, znaš, kao da me napravila ono boljim muzičarem, ako to smijem reći. Odnosno, boljim čovjekom, boljim muzičarem ili boljim čovjekom, možda oboje, ali u svakom slučaju boljim muzičarem, jer sam vidio kako to rade puno, puno, puno, naravno, veći umjetnik, veći glazbenik nego što sam ja, i to mi je bila ono abnormalna inspiracija, pogotovo kad sam vidio kako se to... Prvo sasvim iskreno, ali u pravom trenutku da se da sve od sebe i to mi je jedna nevjerovatna nevjerovatna situacija koju sam doživio s Josipom, na koju ću biti ono vječno zahvalan. Tako da je bilo zaista nerealno taj dan u studiju koji ću zbilja zapamtiti za cijeli život, mislim da.

0: Je li ti još neka od pjesama s albuma Dnevnik jedne ljubavi zanimljiva za realizaciju u tvojoj verziji, možda Leže od suza?
1: O, pa da, svakako. Kao što rekao, ja sam taj album preslušao tako intenzivno, koju godinu, možda i više, i to me tak strefilo. I imao sam naravno svoje favorite, između ostalog jedna minijaturica, akustična pjesma Sreća. Onda po prvi put, joj, tam je isto bila fantastična, ja sam si mislio, ono, joj, ak bi imao možda puhačku sekciju, da bi ono, to bi ga onak razvalio u živo, ono, sa nekim rockerskim gitarističkim aranžmanom. Srela sam se s njim, odnosno, možda ako bi ja izvodio, bi bio naslov pjesme Sreo sam se s njom, ne, srela sam se s njim, okej. Okay. Onda Plačem, na primjer, isto tako jedna prekrasna pjesma. Ma mislim, cijeli album je fantastičan, s tim da uopće treba se usuditi ovoga i naravno s mojim ono vokalnim ograničenjima, možda, znaš, ono, možda je to bio neki podsvjesni taj, ta podsvjesna kočnica zašto se ja možda nisam usudio ove malo možda zaista jače pjesme uču to, ali mislim, prvo i osnovno ušao sam sa feelingom, s osjećajem sam ušao u to i uopće ono odabrao sam Stranca jer mi je tako sjeo na prvo i mislim da je to tak trebalo biti, ali naravno da, na albumu je pregršt još ostalih pjesama, ko zna, možda dođe još koja na red, ono, zašto ne, možda baš Sreća, Srećica.
0: Jesi li slušao neke i druge pjesme Josipe Lisac, njezinih ostalih albuma, koje bi zanimljivo zvučale u novim muškim rock verzijama? Recimo Pazi oštar pas ili Make up?
1: Pa naravno da, slušali smo ono za vrijeme odrastanja, mene je sve to skupa isto tako bacilo i u djetinjstvo, apsolutno da, naravno, slušali smo od Josipe, a šta god je izlazilo u to vrijeme, i Hir, Pazi oštar pas, apsolutno, Make up. Znači, to su neke stvari koje su obilježile moje odrastanje, evo, konkretno, dok sam bio u osnovnoj školi, ja se tako živo sjećam svega toga, sjećam se kako su moje sestre isto također bile fascinirane Josipom i ono, od malih ono, dana, od odrastanja smo zaista kužili da je Josipa nešto posebno, tako da opće ono, danas kad mi se ukazala ta prilika da nešto napravim sa Josipom, ja sam to prigrlio i apsolutno s najvećim oduševljenjem ovoga prihvatio i zaista ovo što danas realiziramo kao Stranac je ono, možda ono, dio snova se ostvario ovoga. U svakom slučaju, ko zna, možda se još nađe koja pjesma s Josipinog repertoara u nekoj našoj izvedbi, u nekoj bliskoj budućnosti, ono, budemo vidjeli, ali u svakom slučaju sve pjesme od Josipe su ostavili velik trag na neko to naše ono odrastanje, pa čak i u glazbenom smislu isto tako.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Danas u emisiji Svijet diskografije gostuje Zoran Čalić. Emisiju smo otvorili sa novom verzijom pjesme Kao stranac, koju si snimio zajedno sa Josipom Lisac. A 2016. sa svojim bendom snimio si odličan album U moru i plamenu, prije nekoliko godina i pjesme Sjene i izgubljeni trag. I upravo u pjesmi Izgubljeni trag stih glasi Tražim svoje mjesto pod suncem. Ti si na sceni već ohoho godina i odavno si kao autor, glazbenik i pjevač našao svoje mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Jedan si od naših najboljih glazbenika. Planiraš li nakon Josipe Lisac još neke vokalne suradnje i s kim bi volio surađivati?
2: Pa hvala ti na tom pitanju. Uglavnom, konstataciji bolje rečeno. Nisam sad nešto ludo razmišljao o tome, ali evo, pada mi na pamet jedno ime s kojim bi zaista možda volio neku suradnju ostvariti, a to je naš proslavljeni gitarist Vedran Božić, koji je naravno imao priliku u svom životu svirati sa Jimi Hendrixom čak. I ja se sjećam svojih dana rane mladosti kad smo još u salonu posjećivali Ruby Tuesday i ostale događaje, dok sam tamo gledao Vedrana Božića sa Telefon Blues bandom, kako su svirali Hendrixa i Janisku i sve te stvari iz te cijele epohe, i uvijek sam bio fasciniran koliko je u principu Vedran taka jedna krasna osoba, još bolji gitarist, i uvijek sam bio fasciniran kako je svirao Hendrixa. Zapravo svirao ga je na način koji je bio zaista unikatan, jedinstven, i onda sam si mislio, pa da, to je 100%, zato što je Jimmy jedno veče u Njemačkoj svirao u jednom klubu, i jednostavno ja sam osjetio te vibracije i možda zaista nije loša opća ideja da bi možda Vedrana Božića pozvao na isto tako na ili kao gosta na koncertu, ili zašto da ne gosta na albumu. Vedrane, čekam te.
1: 2012. na drugom programu u emisiji Music Pub uz Gorana Bareta osvojio si nagradu za grupu godine i najbolji album Teške boje. Ti si na njemu imao i jednu od ključnih uloga. Zapravo, majke svi vežemo uz tebe i Bareta. Odličan si gitarist, a za majke si skladao neke od najznačajnijih pjesama. Mene ne zanima, ja sam budućnost, a ti još plačeš, Mršavi pas, Milost, Vrijeme da se krene, Baretov bluz i tako dalje. Jesi li, Zorane, razmišljao o tome da snimiš svoje verzije tih legendarnih pjesama, kako bi recimo one zvučale na tvoj način, da ih čujemo onako kako si ih zamišljao u prvim skicama, a kako na kraju nisu zaživjele u majkama?
2: Pa gle, nema potrebe, zašto bi ja to sad ponovo snimao? Fora je da ja te pjesme, neke od tih pjesama izvodim u živo, i to je sasvim okej. I to, mislim, ako ljudi to zanima, onda trebaju doći na moju svirku i to čut, vidit. A da bih imao sad nekakvu potrebu sve te pjesme ponovo usnimavati, presnimavati, to svakako ne. To se dogodilo u tom nekakvom vremenskom periodu kad smo to radili, i neka ostane tako, ali još uvijek imam slobodu na koncertima izvoditi neke od tih pjesama i uživam s dečkima. Sad smo napravili zbilja jednu set listu, takozvanu popis pjesama sa prvog albuma, evo sad ih je, boga mi se, nakupilo i na drugom albumu, i tu ću se naravno uvijek naći mjesta za pokoju stvar od grupe Majke, u kojima sam svirao dugo, dugo godina, tako da, dođite na koncert, dođite na svirke, i na svirkama ćete imati priliku u svakom slučaju čuti još pokoju pjesmu iz tog perioda.
1: Što si naučio iz ranijih suradnji dok si bio član grupe Majke, na što danas kada imaš svoj bend, kada si vođa benda, posebno paziš u odnosima s ljudima i suradnicima?
2: Pa to, svašta se tu naučilo svih tih godina, skupilo se to, boga mi, svega i svačega. U principu najvažnije je da čovjek, ako smijem reći u eter, nije šupak. Znači da imaš jedan korektan, da imaš jedan normalan prijateljski odnos sa ljudima. Gle, ako to ne ide, ako se neko muči, ako neko ono čeka, jedva čeka da proba završi, da ide na čevape ili slično, e onda ja to sad nekak, mislim, mogu prepoznati i onda onak gledam da u principu si ne oduzimamo vrijeme, jel? Ni ja tebi, ni ti meni ovoga. Tako da više sam ono, pozoran sam više na to da osjetim čovjeka, ono, da li to sjeda, da li to nekako, da li to skupa dišemo u tome svemu ovoga. A definitivno i najbitnije je taj odnos u bendu, ono, međuljudski odnos je jako, jako bitan i ništa, treba biti fair, pošten, ono, i ne, ono, ne gledat sve tako, ono ozbiljno i ono, treba biti, ono, opušten i ako želiš raditi to što voliš i planiraš da imaš nekakav uspjeh u tome, e, onda tu moraju biti zbilja dobri, odnosno najbolji mogući odnosi između ljudi i onda se možeš nadati tom nečemu, da dođeš do tog nekakvog, ono, uspjeha, da kažem pod navodnicima, odnosno svog zadovoljstva. Tako da da, jednostavno, ono, birat ljude koji ti pašu i zajedno sa njima kreirat sadašnjost i planirat budućnost.
1: Je li ti bilo izazovno i koliko si vagao pri odluci da staneš pred mikrofon i budeš glavni vokal? Jesmo te svi znali prije toga kao majstora, virtuoza na gitari i odličnog skladatelja. Od početka si bio pod povećalom jer nas je sve zanimalo, možeš li i u pjevanju biti jednako dobar. Kakve si, Zorane, sve komentare čuo na račun svoje interpretacije i jesi li prije te odluke i prvih snimanja išao na satove pjevanja, čisto zbog tehnike, pravilnog disanja i slično?
2: Dobro pitanje. Da, ja sam naravno dugo godina svirao gitaru i mislio sam da će to tako ostati zapravo, ne, jer mi je to jednostavno osjećam da sam rođen za to, da je to moja misija i to je to, ne. Međutim, kako život zna uvijek biti iza ugla, a te dočeka nešto novo, ja sam jednostavno skužio u jednom trenutku da čovječe, ja nema toliko ljudi, znaš, više koji se bave muzikom i koji bi ti htjeli, mislim, ja ih barem ne znam, vjerojatno postoji u Hrvatskoj i drugdje, ono, dobri pjevači i sve to skupa, ali jednostavno za neki moj pojam ih nema baš i toliko. A naravno, moje pjevanje je onda krenulo, opet moram reći, ono, neću biti sad ništa tako, ono, jako unikatan i jedinstven u tom odgovoru, ali gle, ono, sve osjećaj, ono, opet, ne, moram se vratiti na to. Znači, u glazbi je osjećaj najbitniji i ta interpretacija o tim pjesmama, jednostavno, ono, ako ti je lakše, ono, zatvori oči i baci se u tu muziku, jednostavno, ono, kako ti srce vodi, jednostavno pustiš glas i to je to. Mislim, nisam ja neki pjevač, naravno, da se razumijemo, mislim, komentara je bilo različitih. Međutim, na te, šta znam, satove pjevanja, moram ti reći da sam čak i bio na jedno 3-4-5 tih sessionova, ali sam skužio da nije to za mene. Ne iz nekakvog razloga, naravno, tehnike, pravilno udisa, izdisa i tako dalje, ali mislim da u principu svi ti ljudi koji uče te tehnike pjevanja, ok, se baš bave samom tehnikom, ne, ali u principu ja mislim da ta tehnika, ok, ono, mislim, bitna je, jako je bitna da se naravno naučiš udisati, izdisati i sve tako dalje, naravno pjevati u tonalitetu i to, ali opet, buraz moj, ako ti nemaš osjećaj, ako ti nemaš feeling za pjesmu, za ton, onda ti je sve to skupa, ono, ode u vjetar.
1: Zorane, moja ocjena da sve što radiš u kompletu, pa i pjevaš, da je odlično. Hvala ti lijepa na gostovanju i vidimo se u studiju.
2: Hvala ti apsolutno na komplimentu, ali to je to, ono, radim to što volim, znaš, po feelingu i jednostavno je stvar da se dobro osjećam u tome sa dobrom ekipom i ono, dolaze ti rezultati. Sad smo već u fazi da je 8. pjesma s novog albuma upravo snimljena, ostale su još dvije. I znači bit će opet puno materijala, odnosno dosta materijala, pa kad bude album gotov na proljeće, evo mene ponovo kod tebe i onda možemo opet od pjesme do pjesme, ali fora je u tome da sam počeo zbilje ja uživati u tome i biti, ono, opušten i jednostavno, ono, it's only rock and roll, but I like it.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Muškarca koji je uhićen zbog ubojstva žene u Slatini policija tereti za femicid i predan je pritvorskom nadzorniku, rekao je ministar Davor Božinović. Na teret mu se stavljaju i kaznena djela nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. I sam čekam odgovor na pitanje je li se zločin mogao spriječiti, kaže Božinović. Naime, muškarac je i prije prijavljivan, a njegova žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog toga je zatražen izvanredan nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji.
2: U ovom trenutku ne želim prejudicirati nalaz, niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva, nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovoriti na pitanja javnosti. Kao ministar od policije očekujem najviši standard postupanja. Ako se utvrdi eventualno da je bilo propusta, bit će utvrđena i odgovornost, te poduzete odgovarajuće mjere.
0: Površinski neopasni otpad s nezakonitog odlagališta u Gospiću žurno će ukloniti i oporabiti dvije domaće cementare, Holcim i Nexe, za 357 tisuća eura. Služit će kao zamjensko gorivo. Vlada je odluku donijela nakon što je jučer poništen javni natječaj, jer je tvrtka koja je dobila posao, Tabak Grupa, povukla svoju ponudu. Rok za uklanjanje bit će 45 dana. Nastavlja se i potraga za izvođačima koji bi uklonili zakopani opasni otpad. Nekoliko stranih i jedna domaća tvrtka prijavili su se za uzimanje uzoraka, no rješavanje zakopanog otpada neće biti gotovo u roku u kojem je to zatraženo s velikog prosvjeda u Zagrebu, kaže resorna ministrica Marija Vučković.
3: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno i prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407. U više od 43% slučajeva radilo se o osobama starijim od 65 godina. Pozitivna je vijest da se broj samoubojstava u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Peticija će se moći potpisati od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme će poslije podne biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu. Moguće je i nevrijeme. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 u Dalmaciji viša.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane zbog radova. Sa otoka Krka pojačan je promet u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Zbog vjetra zabrane prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat motocikla i vozila s priključnim vozilom na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Svilaj. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.

0: novi Kawasaki Trip, tri crte u svijetu diskografije, a moji gosti su Stipe Mađor iz puhačke sekcije benda i Nikola Babić, bubnjar Kawasaki Tripa. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobro nas našli.
0: Na svojim ste društvenim mrežama objavili podatke o pjesmi, govorimo o tri crte, datumu izlaska, video i onda uz to ide poruka. Podijeliti s prijateljima i neprijateljima. Tko su prijatelji? Tko se obavezno javlja i komentira nove pjesme s vama, a da nisu članovi i obitelj Kawasaki Tripa?
1: Osim što sami komentiramo sa svih mogućih profila.
0: Lažnih?
1: Ma, i lažnih i pravih.
2: Ima tu svega.
1: Prijatelji su svi oni koji zadnjih, ajmo možda da ne kažem godina, 20-ak i kusur godina, prate taj mali vokalno-instrumentalni sastav.
0: Koliko sada ima, Stipe?
1: A trenutno nas je 7 plus 1.
0: Čekaj, zašto ovaj plus jedan?
1: Pa
0: to plus, nije stalni član ili?
1: Plus jedan je naš dragi veličanstveni isto trubač Igor Pavlica, koji često je sa Rundekom, pa onda radimo kombinacije.
0: A kad kaže Rundek da treba trubu, onda...
1: Da, ipak je malo duže sa Rundekom, pa onda...
2: Ma mi u biti želimo biti posebni samo. I onda kad neko nas pita koliko je članova benda, mi i na to pitanje nemamo jednostavan odgovor. Znači, jednostavnih odgovora nema.
1: Znači, mi smo pravi Eurojackpot, 7 da. Plus 1.
2: Da, pa to je to.
1: I u principu naš alati će biti ono pravi jackpot za da. Sve koji dođu.
2: Devetka.
1: Jer će biti 7 plus 1 plus 2.
2: Da, a sad šta je to? Treba doći na koncert pa vidjeti o čemu ova dva tipa pričaju. Da.
0: Niste mi samo rekli, ovi vaši prijatelji i neprijatelji koji se javljaju i pišu poruke, kakvi su komentari obično na pjesme?
2: Ma mi to napišemo tak više zbog clickbaita, napišemo to da se ljudi u biti čude šta sad ovi pričaju, kakvi prijatelji, neprijatelji. Mm-hmm. I to i onda tamo ljudi u biti komentiraju više stvari, ne samo pjesmu, i onda to ide, priča se potegne i na jedan put mi samo pričamo s fanovima.
1: Da, a u principu neprijatelja je jako malo, evo iskreno. Baš da imamo neke neprijatelje.
2: Pa ne, ne znam.
0: A kako ocjenjujete današnju ska punk scenu? U Hrvatskoj jedno vrijeme bio aktivan Krešo, njegove Kisele kiše. Uh-huh. Bio je tu radioaktivno, oni su više bili neki reggae, ska, pop. Jeste vi možda čuli za neke nove izvođače koji vam se javljaju?
1: Globalno jako je teško mladim bendovima. Tu i tamo ja čujem, pogotovo što sam i sa druge strane i u diskografiji i sve. Mladim bendovima sve teže i teže. Evo, ja znam kad je Kawasaki krenuo, onda je to bilo...
0: Bilo je lagano, 9 godina skoro demo band.
1: Da.
0: Kako je to brzo zapravo sve išlo.
1: Ali prije si stvarno imao mogućnosti da te ljudi čuju. Danas se to, evo moram pohvaliti tebe i Hrvatske radio, drugi program. Znači, jako malo je u principu prostora u eteru gdje se daje dovoljno prostora domaćoj glazbi i onda nekakvim novim mladim klincima. To je ono nevjerojatno, ali toga ima sve manje i manje.
0: Tebi kao diskografu javljaju se ti neki novi mladi punk
1: jesu, jesu
0: klinci?
1: Bude tu jako dobrih stvari i ima, ajmo reći, ne volim tu riječ, ali ima na tržištu dobrih bendova, ali znaš osim u svom kvartu i ajmo reći, ako su iz Zagreba, u Zagrebu imaš mjesta za svirku, a van toga je jako teško.
0: Odlično, to sam i želio u razgovoru naglasiti, da ste podržali projekt AJMO, Ureda za izvoz glazbe Hrvatske i Ministarstva kulture i medija. Bili ste u Križevcima, održali ste koncert.
1: Križevci, Đakovo, ja mislim da bio još
2: Knin.
1: Knin, tako.
0: To su bili koncerti podrške, motivacije za mlade glazbenike, a zapravo glavni cilj tog projekta su decentralizacija glazbenog sadržaja i razvoj koncertne publike izvan najvećih urbanih središta.
2: Tako. Što je super uspjelo, to su bili stvarno jako uspješni koncerti. Ako se dobro sjećam, u Đakovu smo svirali u prostoru koji nije funkcionirao neki duži niz godina i njima je to bilo kao prvo, sad ajmo vidjet kako će to biti. I baš, mislim, je to bio možda prvi u nizu tih, to je bilo odlično, stvarno odlično za nekakva manja mjesta koji nemaju toliko
1: Ali svi su bili, i Križevci,
2: sve je bilo odlično.
1: Sjajno. I tako skidam kapu HGU i cijele organizacije, mislim, sjajna ideja i to je u principu ono što treba sve više i više raditi.
2: Ali ja sam se htio nadovezati na prošlo pitanje samo. Postoji sad onaj nekakav festival, ti to možda bolje, kako se zove demo festival, to su oni mladi bendovi, srednja škola, nešto.
1: Ja pratim, to je ovo što je krenulo iz srednjih škola i već sad imaš bendove koji,
2: znači,
1: su,
2: da,
1: koji su ostvarili prve albume, Smrljevi Martin, jel tako?
2: Je, je, je. Ja imam neke učenike što mi dolaze, šta su u tim nekim mladim bendovima, jedna to oni meni pričaju, ja se moram cijelo vrijeme praviti kao da, da, znam.
1: Inače,
2: znam,
1: Nikola je predaje privatno, daje satove iz bubnjeva.
2: Hvala,
1: tako,
2: hvala,
1: evo
2: hvala.
1: Evo ti reklama na hvala, hvala. Državnom radiju, to ćeš mi platiti.
2: Kavica ona koju nismo stigli popiti. Ovaj.
0: Kad govorimo o instrumentima, Stipe, ti si donio nekakav kofer ovdje?
1: Pa, kao, eto, ja uvijek kad idem negdje u goste nosim trubu.
0: To ti, ako mora, nije, to mora, ako nije roštilj, onda je truba.
1: Da, da, da.
0: Jel bi ti mogao malo trubu na svjetlo dana izvaditi? Jer treba njoj neko vrijeme da se prilagodi ili ona...
1: Gle, malo je ipak treba, ali možemo...
0: Dobro, dali smo je malo vremena.
1: Možemo par tonova, evo, iskreno. Da.
0: Mislim, truba je vrlo važna, cijela ta sekcija. Puhačka u Kawasaki tripu.
1: Yeah. Kawasaki trip od svog samog početka uvijek je imao bras sekciju. Ali vrlo često, što je isto zanimljivo, dvije trube. Znači, dugi niz godina su bile dvije trube i donedavno su bile dvije trube i onda smo uzeli trombon da vidimo malo kako to ide i u principu na naš lati će biti baš ono. Dvije trube i trombon.
0: Kad si ti zavolio zvuk trube?
1: Davno. Iskreno.
0: Što si prvo čuo, rekao, ja ću svirat trubu?
1: Dosta ljudi me pita kao, kako truba, zašto truba, kako truba? I točno se sjećam, bio sam nekakvih 7 godina, tako negdje. I gledali smo, doma smo gledali, ja mislim, Bitka za Alamo ili tako nekakav stari kao bojac. I na kraju je išla truba. I ja sam samo svojima rekao, ja bih htio svirat trubu.
2: To je jedna priča, aj sad ispričaj jednu drugu priču.
1: A ne, ovo je stvarno priča. I onda je tako krenulo, gradska glazba Makarska i na kraju se otvorila i glazbena škola i u glazbenoj školi profesor je rekao da sam talentiran i stigla truba iz Amerike. Evo, to je ova.
2: Opa,
0: čekaj, kako je stigla? Neko je morao naručiti, neko je morao poslati.
1: Pa, nevjerojatna je priča. To je biti 87. godina. Znači, tada je, to je ono doba kad ne možeš kupiti
0: ništa
1: i prenijeti preko granice i moji su bili užasno uporni i profesor, moj profesor Tonči Puharić je, znao je sve di i napisao je adresu u Los Angelesu. I dan danas imam originalni račun i dan danas...
0: A pisao je dućanu?
1: Ne, on je napisao adresu, a pilot jata.
0: A pilot jata?
1: Sve se našla veza. Znači, pilot jata...
0: I truba imala pratnju.
1: Apsolutno. Pilot jata je došao u dućan, u Los Angelesu, kupio tu trubu i donio je meni i to je
0: i
1: ta
0: sletio
1: truba.
0: Kod tebe u dvorište.
1: I sletio de facto kod mene u dvorište i dan danas imam račun, 87. godina, i dan danas taj dućan još uvijek radi u Los Angelesu. I truba je, svaki instrument je živ. I u principu može biti jako puno ovakvih truba, ali ova je baš bila nekakva specijalna, da je moj profesor nju uzimao, on je svirao na Splitskom festivalu, da, da, da, i uvijek je pitao može li moju trubu uzeti, tako da, eto, i dan danas je tu.
0: Znači nisi samo ti puhao u nju?
1: Pa, puhali.
2: Dobra truba.
0: Prenosna truba.
1: To je stvarno ono zanimljiva priča o toj trubi i evo, još uvijek tu da kucam u drvo.
0: I nema cijenu ta truba?
1: Nema.
0: Misli, koliko godine kod tebe već?
1: Od 87.
0: A ti si vrhunski glazbenik?
1: Pa, to nisam ja rekao.
0: To sam rekao ja, ali je te ikad smetalo ono, čuo si to, to su nama 100 puta govorili, kad nešto ne napraviš dobro, kaže, jesi truba.
1: A, da, no. da, i čak svojevremeno...
2: Ljuti se na tu vrstu humora, sam neće priznat.
1: Čak sam
0: na silu se smije.
1: Na jednom CD-u sam potpisan, to je soundtrack iz filma Mondo Bobo, 90. Sedme.
2: Ja se sjećam toga, da.
1: Malo ljudi zna, ali ja sam bio jedan od onih koji su radili glazbu i potpisao sam kao Stipe Truba. I na CD-u fino piše Stipe Truba.
0: Molim te, Stipe Truba, odsvire nam nešto.
1: A, da nešto probam?
0: Pa da.
1: Čekaj sam. Čak ja mogu jednu kratku numeru sa koncerta koji će se održati na Šalati.
0: U, to je bilo sjajno.
1: I, može. I sa ovom pjesmom ulazimo u nekakav ljubavni dio koncerta. Evo.
0: U ljubavni dio Kawasaki Tripa.
2: Tako je. Pa i to zanim. Isto postoji.
0: Da.

0: i onda ide nastavak.
1: Lirski.
0: Evo, ovo je bila ekskluziva kod Turkija, znači ovako počinje ljubavni dio, ljubavni set na Šalati 11.9.
2: Tako.
3: Ovo je pjesma.

0: Naš set je trebao početi oko 10.
1: Je.
0: I imali smo sve savršeno napravljeno tup i neću nikad zaboraviti, u 8 sam ja već bauljao okolo po In Musicu i samo je stigla poruka hitno dođi u backstage.
1: A ja sam krenuo, ne znam zašto, sam ja odlučio taj dan krenut na koncert nešto prije nego što smo se mi svi dogovorili. Da. I kad sam, znači, od ulaza do auta sam skužio da imam par propuštenih poziva, stišan telefon i ja se javim i menadžer Marko kaže, ti si? Ja kažem, pa ne bi trebao nigdje biti, ono, vidimo se na Jarunu za sat vremena. Ne, brzo ovdje, sve se... I uglavnom, Skanka Nancy, Skin pjevačica, nešto je bilo s leđima. I sad taj moment gdje se mi moramo prebaciti s jedne bine na drugu, bend je došao najaviti da oni neće svirat, ali tipa pola sata prije, 15 minuta prije njihove svirke. I sad kad se pojavi na video volu Skanka Nancy cancelled, ti imaš ispred sebe ljude koji očekuju Skanka Nancy.
2: Koji su došli, da.
1: A mi moramo napraviti tonsku probu bez da išta lupimo. Mi imamo samo provjere tamo mikrofone i nešto.
0: Ne, na kraju smo, realno se nismo mnogi ni čuli. Recimo, brass sekcija nije uopće bila u monitorima. I super je bilo promatrati, hrpa je bila Engleza i prve tri pjesme.
1: Je bilo čudno.
0: Bilo je čudno.
1: I onda je bilo odlično.
0: I onda, to je ta blagoslov glazbe. Jer nakon tri pjesme su svi poludili. I onda je bio potpuni kaos.
1: A postoji još jedan mali zanimljiv dio. To je točno u tom trenutku igrala hrvatska repka.
0: Da.
1: I naš menadžer je s nama na bini. To je ogromna bina. I sad on tebi treba tamo nešto dodat, nešto ovo. I meni je sada jedan dio bubnja pao na nogu. I to me boli. Ali ja ne mogu sad to maknuti jer meni treba taj bubanj za 20 sekundi. Ja se dajem, Marko, dođi. I onda lazi do mene, ovak me trkne. Stari, 1-0 je. I otiđe. On je mislio da mene rezultat zanima. Odličan koncert. Evo, to je stvarno bio baš vrhunski koncert i uspjeli smo to spasiti. Svima je bilo dobro, sve je bilo odlično.
0: I super je što cijeli koncert su bili članovi benda iza. Gledali. I zanimljivo, par puta sam se okrenuo, iza na pojačalu je sjedila Florence iz Florence and the Machine. Cijeli koncert je gledala Sabine. Tako da, očito smo nešto, nekakvu energiju prenijeli.
2: Dobro, to spominjem ova dva vrlo važna nastupa, premda ih je bilo jako puno onih intimnih klubskih i tvornica i u Jabuci i TD i tako dalje i tako dalje.
0: I recimo, zanimljivo jedno isto mjesto u Zagrebu, tamo smo, ako se ne varam, čak i dva puta svirali, Pauk. Sjajna, u biti šteta što više ta dvorana nije toliko aktivna, uopće ne znam šta se sad tamo događa. Pauk je bila jedna sjajna dvorana i super su bile svirke i tamo. Tam, mislim, svaki je poseban. Bio je i poseban nastup u Močvari kad je Offspring otkazao isto davno.
1: Da.
0: I onda smo se okupili Kawasaki Trip i hladno pivo. Ja sam sjedio, pošto imam veliku stražnicu, pa sam sjedio na dvije stolice tad. Ova smo odradili mjesto Offspringa koncert u Močvari, tako da to je ono. Ima tih.
1: Ja se sjećam dva kseta.
0: I dva kseta.
1: Dva kseta za redom, petak i subota, to je isto bilo odlično.
0: Mislim, ima ih.
1: Nema biti jako malo loših.
2: Rezimiramo malo što se sve događalo u glazbenoj karijeri grupe Kawasaki Trip. Moramo spomenuti 2003. Opatija, kada članovi izlaze u šlafocima.
1: Ja se sjećamo svega, da.
2: To je posebna priča, vi ste gledali gdje? Gdje ste bili 2003?
0: Ja sam već bio na ulaznim vratima benda, jer tad sam bio u hladnom pivu, ali već smo lagano koketirali. Taman nakon Dore sam ja u biti 2004. uletio u bend. Ali sam, mislim, baš tad negdje bio na svirci, ali sam krajičkom oka sve to gledao i pratio. A u to vrijeme sam biti bio i urednik u Dancingbearu. Znači, to je isto zanimljiva poveznica. Realno, zbog mog truda je Kawasaki 2003. objavio album. Neću nikad zaboraviti kad sam Davora Vargu stisnuo i rekao mu, daj, ovo je demo 100 godina star, najveći zagrebački bend, daj majke ti, ovo treba objaviti.
2: I tako bi.
0: I onda on stisnio i Silvija i onda se dogodila Dora, Antonija, tako da...
2: A gdje je Nikola bio 2003?
1: Ja sam 2003, poznato je da...
0: Srednja škola.
1: Je bila već gotova. Ja se sjećam, ja sam trebao ići te godine na Vis, ja sam taman upao u drugi legendarni zagrebački bend i oni su rekli kao, ajde vidimo se na Visu, tamo svi idu, tamo je bio Otokultivator gdje je svirao te godine Kawasaki Trip, no međutim, zbog problema sa starim francuskim autom koji sam tada posjedovao,

0: Antonija će se sutra pjevati na zagrebačkoj Šalati, a na drugom gostuju Stipe Mađor i Nikola Babić iz grupe Kawasaki Trip.
1: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
0: Kawasaki Trip slovi za vrhunski klubski bend i klubovi su vaš prirodni teren. Premda ste pokazali na In Musicu i u Domu sportova da ste, dakle, igrači za velike pozornice, ali koliko se koncept nastupa mijenja kada izlazite na veliku pozornicu poput Šalate sutra?
2: Pa dosta, jer mi smo u principu bend koji je naučio da budu onako nekako zajedno u maksimalno 6-7 metara da smo svi tu, i sad ono, uvijek se moraš priviknuti na tu veliku binu. Imat ćemo čak i nekakve zahvate tehnološke na bini, dizanje raznih dijelova stage-a, ali uz dobar zvuk sve to ide okej. Okay.
0: A jeste li više za koncerte na otvorenom ili u zatvorenom prostoru? Koji su za vas idealni uvjeti za nastup?
3: Pa, samo da nije vruće. Neki članovi benda poput mene se znoje ekstremno, i onda to kad dođeš tamo, kad je to vruće, onda si misliš, pa kak ću ja...
0: Znači, koja kap kiše dobro bi došla?
2: Ma ne. Ja se nadam da će gospodin Vakola omogućiti u petak pristojno vrijeme da možemo...
0: Ja gledam malo aplikaciju...
3: Nemoj gledati.
0: Da zatvorim, ja?
3: Nemoj gledati.
0: Jeste li ikad imali koncert, a da je pala kiša?
3: A jo, jesmo.
2: Pa jesmo. Pa čak i ovo ljeto smo svirali u Koprivnici, i malo prije našeg nastupa je zviznio ogroman pljusak i...
3: Ali čekaj, kad pričamo o lijepim koncertima, ne prošle godine, nije bila kiša, pretprošle godine bio u Zagrebu Beerfest. Da. Znači, točno je na Nidanine pao ogroman pljusak, ali to je nekako bilo onako kao da si u spotu. Ljudima je to čak i pasalo, malo osvježenje, ono, puho je vjetar, kišobrani lete, ti sviraš pjesmu, sve je odlično.
2: I niko se nije mako.
3: Niko se nije mako, da.
0: Kako truba reagira na vlagu, na kišu?
2: Na kišu jako dobro, ali recimo, zanimljivo, na hladnoću ne ide baš dobro. Recimo, kad su ove zimske svirke, to, kako sam i u Pavelu, pa onda često budu advent svirke vani.
0: U balonima.
2: I onda se dogodi, truba ide do ton dole, a moj kolega koji svira violinu, njemu violina ide gore. I onda je to...
0: Super zvučite.
2: Da, onda je to... Ali evo, nećeš vjerovat, izmislili su plastičnu trubu.
0: Plastična truba.
2: I probao sam je i okej zvuči.
0: Ali ne bi dao svoju trubu.
2: Nikad.
0: Iz Amerike, jel?
2: Nikad.
0: Molim te, ako bi mogli čuti samo uvod pjesme Tri crte.
2: Čekaj,
3: ovo je sad provjera, ovo je, da.
0: Je, pa to je ulaz u pjesmu.

0: Stipe je spreman.
1: Da, da.
2: I
1: da,
2: to
1: da.
2: Pazi, ovako ho ruk.
1: Da, da, da.
2: Ko da me probudio sad? E, e, ajde! I viš, dobro si me testirao.
3: Profesorski
2: sam sam zadovoljan sa sobom.
1: Ima li toga da netko iz publike može viknuti ja bi ovu pjesmu pa nešto mijenjate ili...
0: Pa, toga uvijek ima, uvijek se ima, neko dere neku ima. Pjesmu.
1: Ali se držite repertoara.
0: Kako ima. Kad?
1: Kako kad.
2: Ima, a recimo ono što nismo nikad, nikad, a to se dogodi gotovo uvijek, kad se svira na motorijadi, uvijek ima jedan pripiti koji dođe u prvi red i radi ovako sa rukom, kao da stiska gas i kaže sviraj motore! Hoćemo motore! Ali to nije taj bend. Nema veze! Sviraj motore! I e, onda, eto.
1: I onda, i onda ne odsvirate.
2: Ne odsvirate.
0: Mislim, mi najavimo da iduća pjesma motore, ali ne odsvirate.
1: Ja sam najavio tri crte i zamolio da nam to odsviraš zato što ta tema na početku nekako mi ono zvuči kao iz nekog akcijskog filma o Jamesu Bondu.
2: Je, je, stvarno daje malo onako...
0: Pa to je u biti to, mi smo se našli kod Stipeta na Roštilju i baš smo gledali akcijske filmove i onda je neko rekao, ček, daj uzmi gitaru.
2: Ali gledali smo, ovaj, mišljeno...
1: Dobro, dobro, gledali
2: ste,
1: dobro, gledali ste, gledali ste. Ali zapravo zvuči i kao pjesma putuješ nekud. I baš ti onako odgovara, fino, sunce, autoput...
2: Je, baš je ono, road trip pjesma.
1: Da, nosi fino.
2: Baš fino nosi, je, istina.
1: Pjesmu napisao Tomfa, a kakve su bile reakcije unutar benda? Kad je došao i rekao, evo ide ovako nova pjesma, Zlatan osmijeh, Noćna mora, Svašta se iz džepa vadi, to je Vuk, Bunilo u punoj snazi.
0: Mi smo svi navijali, to...
1: Evo Šore, evo da, Rana, evo Stopo Dobermana.
2: Super je, znači nakon dugo vremena pauze, napravili smo ponovno pjesmu Kawasaki Trip. Znači ti da bilo gdje na svijetu pustiš tu pjesmu, da ne znaš ko je, rekao bi ovo Kawasaki Trip. Tako da ono, i glazbeno i tekstualno, to je ono punokrvni, čistokrvni Kawasaki Trip, a najbolja fora je što Tomfa to uglavnom isto u zadnje vrijeme, za duže vremena, on je virtuozna ukulelama,
1: mm-hmm.
2: ali uistinu je i on uglavnom to donese na ukulelama. I to na ukulelama zvuči još bolje.
1: Pratio me za oglas, bolje ne prilazi, gledate mali pas.
2: Pas.
1: Kawasaki je za mnoge sinonim za zabavu i punk veselicu. Prvo se pamti refren, melodija i ritam koji je važan u produkciji benda. A koliko su vam važni stihovi i poruke u pjesmama?
0: Pa mislim, pa to je, uvijek je to važno. Samo što je kod Kawasakija to napravljeno tako da sad ti čuješ nešto na prvu, pa onda prilikom trećeg slušanja si pomisliš, ček, aha...
1: Treba li autor objašnjavati što je želio reći?
2: Vrlo često. U principu Kawasaki trip tekstovi su vrlo često dvosmisleni, nekad i trosmisleni, tako da ovaj, uvijek se ostavlja ljudima na maštu da si oni sami u svojoj glavi zamisle što ta pjesma je. Tako da ovaj... Nikad nećemo točno reći što smo htjeli reći, nego onako.
1: Za vrijeme korone, bend je uzeo malu dužu pauzu, govorimo o pjesmama. Sad ovu zadnju vašu turneju koja obuhvaća i Šalatu koja je sutra, prate dva singla, Tri crte i Dije tata. S tim pjesmama najavljujete i četvrti album. Sve je snimljeno, sve gotovo? Pa, ili se još dorađuje?
2: Ne, radimo na tome. Ali sjajno je da smo u jednoj godini izbacili dvije pjesme.
1: Mm-hmm.
2: Ono, u tom nekakvom periodu od de facto od... pola godine smo izbacili dvije pjesme, što je super za naš mali kolektiv. I u principu ima dosta još tih stvari koje su polugotove, na njima se radi. Pa, ali... doba, današnja doba diskografije daje nam tu mogućnost da ne moramo misliti o cijelom albumu, nego da se ide ono single po single i sad je li to dobro ili nije dobro.
0: Mi smo stari bend, mi da. Možemo što hoćemo.
2: Recimo, da.
1: Prije 33 godine taj stari bend bio je dio zagrebačke alternativne scene, danas je recimo dio alternativne scene Idem Antun Aleksa, mm-hmm. koji nastupa na Šalati dan poslije.
0: I mi ćemo mu ostaviti poklon na Bini.
2: Da.
1: Ozbiljno?
0: Da. Mi to uvijek tak napravimo. Ali neko svira dan poslije nas,
1: neki
0: mi ostavimo...
1: Neki nered ili nešto.
0: Ne, skriveni mali poklon, malu poručicu.
2: Užasno nam je žao što ne možemo biti u subotu, jer u subotu sviramo u Varaždinu na Trash festivalu.
1: Uh-huh.
2: Tako da odmah nakon Šalate idemo za Varaždin i stvarno mi je užasno žao što ne možemo, jer, evo, recimo, Idem je isto jedan od, ajmo reći, mladih bendova koji su nešto napravili, mm-hmm, i me je to jako dobro.
1: Vidite li u toj novoj generaciji, kao što je Idem, isti onaj zagrebački bunt koji ste imali i vi, koji imate i dan danas?
2: Pa ima, recimo Idem baš ima to. Baš ima to, sad ono, hoće li ustrajati u tom nekakvom buntu ili će se omekšati, vidjet ćemo vremenom.
1: Što točno znači oni prepoznatljivi bijeli iksevi na crnim naočalama koje nose članovi benda?
0: To je najskuplje pitanje.
1: jer uopće vidite što kroz te naočale?
2: Ne.
0: Oni nose naočale. Ja moram delat kad sam na koncertu. Ja si ne mogu priuštiti nositi naočale.
2: Jedino Mario, basista, i Tomfa, ja mislim da odrade cijeli koncert sa naočalama. Ja ih moram skinuti, budu mi na glavi, ali dignem ih ono gore jer ne možeš izdržati.
1: Imate i kacigu sada.
0: Ma bilo je svega, bile su i jakne, ja sam pokušao neke svirati svirke tako, ali jednostavno nisam mogao do bubnja doći. Baš je čudno je.
1: Stipe, ali moraš mi reći, dakle, te naučale su dio imidža.
2: Da.
1: Do koje minute izdržite?
2: Pa ja recimo do 12. I onda, naučio sam gledat publiku. Mm-hmm. Znaš, naučio sam gledat ljude i ono, ako ih ne vidim, onda mi je to ono, neću nikad zaboraviti 99. ili 2000. Nemam pojma, ja sam taman ušao u hladno pivo par godina prije i svirali smo uživo na Porinu u Makarskoj. I ja se idem popet na binu sa naočalima. I Lajner mi kaže, mali, skini naočale, gledaj ljude. A to je stvarno istina. Znaš, ono, taj nekakav kontakt sa ljudima u publici je vrlo bitna stvar.
1: Dobro je pogledat malo članove benda.
0: E, to ja radim.
2: I to između ostalog.
1: Jer se i tu na pozornici nešto događa.
2: Recimo, imamo sigurno nekakvih 5-6 pjesama gdje ja uvijek pogledam Nikolu, jer on je taj koji daje znak i da nema toga... bilo bi svašta.
0: Da, ja vidim kako se zove njihove guzice i onda zbog lajta vidim prvi red. I to je to što ja vidim, ali sam fokusiran više na momke. Da. Mora neko biti fokusiran na momke. Da.
1: I za kraj, stara škola, 100% tranu, njegove slike po cijelom stanu, zovu ga bejbe, valja im fore, one ga vole, one su gole, ima Fender, kakav frajer, di je tata? To slušamo za kraj. Vama hvala lijepa na dolasku sve diskografije i hvala, sretno sutra.
0: Hvala.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: U splitskom KBC-u umrla je 58-godišnja žena teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Time se broj stradalih u tom požaru povećao na troje. Jedna je osoba poginula na samom požarištu. Šestero ljudi i dalje je na liječenju. Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i prijevoz otpada koji će se obraditi u pogonima cementara. Vlada se na to odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Najveći dio sanacije, 33 tisuće tona nezakonito odloženog otpada u Gospiću, neće se moći sanirati u roku od 3 mjeseca, rekla je resorna ministrica Marija Vučković. Za taj posao još se traži izvođač.
2: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno ni prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini u utorak ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti se za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Otprije je poznat policiji, a žrtva je neposredno prije zločina tražila pomoć. U tamošnjoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanje policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti tog poteza koji je povučen u trenutku kad je Trumpova popularnost pala na 33%, što je najniža razina u njegovu drugome mandatu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, moguće je i nevrijeme. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 u Dalmaciji viša.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno su zastoji na dionici autoceste A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Večeras od 22 do 5 ujutro zbog radova na autocesti A1 bit će zatvorene dionice između Čorova, Danilo, Prgomet i Split u oba smjera, vozit će se obilazno državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske linije na riječkom području. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav slušateljima Svijeta diskografije, ja sam Nenad Borgudan iz Detura i drago mi je da mogu predstaviti naš novi singl Umjetne glave, kojim najavljujemo i naš novi album, naslova Sve je OK. Album izlazi 11.9. a koncertno će biti predstavljen 2.10. u klubu Bugalo. Uživajte i vidimo se.
2: Premijera.

0: svijet diskografije.
1: Karma prati novi singl Aerodroma u Turkijevom svijetu diskografije. Pozdrav, uživajte.

0: Ovo je svijet diskografije.
1: Dobar dan, moje ime je Martin Žunec i pozdravljam sve slušatelje svijeta diskografije na drugom programu Hrvatskog radija. Moja nova pjesma se zove Nije ljubav da boli i radi se o jednoj energičnoj baladi sa snažnom porukom. Ona kaže kako nije svaka ljubav ljubav jer ljudi prečesto ljubavlju nazivaju jednostranu zaljubljenost i emocije koje budu neuzvraćene, ili čak ljubavlju nazivaju onu banalnu fizičku privlačnost u samim počecima odnosa koja vrlo često ne rezultira nikakvom povezanošću. Pjesma kaže kako je ljubav tek ono kad je obostrano i uzvraćeno. Pjesmu možete poslušati na YouTube-u, streaming servisima i društvenim mrežama, a prati je i video spot u kojem glumi manekenka Rina Erlić. Eto, poslušajte Nije ljubav da boli i ako uspijete, javite mi svoj dojam. Lijep pozdrav, Martin Žunec.
2: Premijera.

0: HR Mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Svaki dan s drugim.

0: Zora je svanula, ima jedna pjesma. Dobar dan, 15 je sati.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Danas se družimo u ovom terminu do 18 sati, drugi dio dana, dakle od 15.00.44 do 18.00 zajedno na ovim frekvencijama objedinjenima u džinglu.
2: Drugi, drugi.
0: Znate otprilike kako to biva i kako to je u ovom terminu. Adriano Bernobić bira nam glazbu, moje ime Ivan Fedor. Tu smo općenito za vas, što god vas muči, tišći i pritišće. Rado ćemo čuti, naše brojeve telefona također vjerujem da dobro znate. Prometne situacije ćemo također pratiti i općenito zbivanja u zemlji i svijetu tijekom ovog poslijepodneva i još jednog drugog dijela dana. Budući da instrumental radi sam svoje, nema odgovora s druge strane mikrofona, to se da zaključiti da onda od trija ostao sam sam, jer vratiti se hoće. Budite bez brige, a idemo odmah jako.

Mišo Kovač u ovoj verziji u 15.05, to je to ljudi, gotovo je, s poslom za danas, sa svime, nakon Miše, imali smisla, imalo bi smisla, idemo dalje, Killers i netko mi je rekao, to je slobodan prijevod, C1 engleski, budite bez brige, u sigurnim ste rukama.

0: bio dana.
1: Uf, krenuli smo intenzivno, ko Klopova Borussia u najboljim danima ili Liverpool u onih prvih nekoliko sezona. Sad moramo malo usporiti, treba ipak izdržati cijelu utakmicu. Ovdje se igra 180 minuta plus nešto malo sučeve nadoknade. Pa, hajmo malo usporiti, sad malo onaj pozicijski nogomet, tika taka, pa ćemo onda opet nastaviti sa presingom.
2: Drugi.

0: Rekoh ja da smo krenuli dosta intenzivno, neko je tako intenzivno krenuo i na našim autocestama.
1: Slušajte izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od vozila koje se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru na autocesti A4 Goričan-Zagreb između naplatnih postaja Sveta Helena i čvora Popovec. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Do slušanja.
0: Naša pjesma je Funky Manijak, a ovo je samo Nastavite vi stihove.

0: A ako vozite na autocesti u krivom smjeru, onda ste samo...
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Niste baš ljubitelj funka, osim ove informacije koju ste čuli, evo još nekih koje se prvenstveno evo tiču autoceste A1, vozile u kvaru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Pretpostavljam da vozila koja dolaze s juga kada prođu sav taj put, onda jednostavno ne mogu više izdržati do naplatne postaje Lučko, nego odustanu. Između tih čvorova i jučer, evo, vozilo u kvaru, pa tako i danas, ograničenje brzine, vozi se u jednom prometnom trakom. Gužvovito, koliko toliko, između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba, gužva i na zagrebačkoj obilaznici. Vi ako znate nešto više, 0800 0022, 099 616 7002 i 01 616 7002. To su naši brojevi telefona, uvijek rade od 0 do 24. Nemamo AI agenata i nemamo onu glazbenu pozadinu, tako da ako zovete, razgovarat ćete sa pravim ljudima. Sa živim ljudima, što je danas, čini mi se, u ovim situacijama sve rijeđe. I zaista je teško, primjerice, kada, ne znam, zovete ili neku osiguravajuću kuću ili banku ili neki telekom, doći do žive osobe. Prvo morate proći sve ove čvorove i zidove od AI agenata, a onda dođete do živih ljudi. Živi ljudi, evo, na radiju gaze i vokale, tako znate da služite pravi živi radio gdje ljudi ponosno griješe. Hajmo mi dalje. Idu Kvinovci u nešto drugčijem izdanju, 15 je i 14.

0: Bili su ovo Kvinovci u nešto drugčijem izdanju.
1: Pozdrav, znači vezano na ovo što ste sad rekli da čovjek vozi u krivom smjeru, evo ima jedan dobar vic na tu foru, kaže ovoga isto tako na radiju ovoga da vozilo vozi u krivom smjeru, a ovaj što vozi kaže ma šta jedan, vozi njih 100 u krivom smjeru.
0: Ja sam čuo i onu verziju, ma šta jedan, svi, ali verzija je ista, samo se razlikujemo u brojkama.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Vrijeme je da damo otkaz Dori. Doduše ne na poziciji radijske voditeljice, nego na poziciji moje osobne stilistice. Nažalost, više neću trebati tvoje usluge. Srećite moja.
4: Javit ćeš se ti.
3: Kome bi se već čovjek u 2026. okrenuo? Chat GPT-u.
4: Naravno.
3: Ne znam jeste to primijetili u zadnje vrijeme, da svi koriste Chat GPT za apsolutno sve. Okay, šta si zadnje tražila pomoć?
4: Tražila sam da mi kaže koja je uloga komaraca. Jedan od stvari koje sam pretraživala su... vlakna i smrdljivi vjetrovi.
5: Aha.
4: Zanimalo me, postoji li poveznica između toga dvoje?
6: Zadnje što sam pitala ChatGPT bilo je kako bi izgledala da sam u 80-ima.
7: Unio sam ime mog brata i pitao sam ga tko je to. ChatGPT mi je odgovorio da je to poznati britanski pisatelj iz 1952. godine.
8: Popis ministara branitelja, ne znam zašto sam to iskreno tražio. Eto ga, ajte pozdrav.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
9: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.

0: notorni.
1: A sada nam slijedi tema koja razbija sve ledove kada se nađete s nekim u liftu.
2: Drugi, drugi dio dana.
3: Drugi dio dana.
1: Nema koga ova tema neće otvoriti. Joj, ovo vrijeme danas. Ha? Ali vi sada nećete znati kako je vrijeme danas, već kako je sutra, tako da možete biti korak ispred svih onih koje sretnete u liftu i treba nekako potrošiti tih 15 sekundi razgovora, ovisno o brzini lifta i kata, primjerice na kojem radite. Možda ste toliko uspješni pa radite iznimno, iznimno, iznimno visoko i onda se treba spustiti dolje među plebs, među ljude i eto, ovo inače zna biti vrlo korisna tema. Pa hajmo o njoj. Sutra promjenjivo, unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar pronalazno... Hajmo zaraditi svoju plaću. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 13 do 17. Na Jadranu između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna sutra od 18 do 23. A na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Hajmo zaraditi svoju plaću. 15 je sati i 26 minuta. Uskoro će i naše novosti, pa se čujemo nakon njih kada obećajem. Naučit ću čitat i naučit ću koliko je sati.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: U splitskom KBC-u umrla je 58-godišnja žena teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Time se broj stradalih u tom požaru povećao na troje. Jedna je osoba poginula na samom požarištu. Šestero ljudi i dalje je na liječenju. Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i prijevoz otpada koji će se obraditi u pogonima cementara. Vlada se na to odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Najveći dio sanacije 33 tisuće tona nezakonito odloženog otpada u Gospiću neće se moći sanirati u roku od 3 mjeseca, rekla je resorna ministrica Marija Vučković. Za taj posao još se traži izvođač.
2: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: Iza Hrvatske je još jedna rekordna turistička godina, objavio je HTZ. Podaci e-vizitora pokazuju da je do kraja kolovoza ostvaren rast od 1%, s ukupno 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja. Prema riječima ministra Tončija Glavine, pozitivni rezultati očekuju se i u posezoni.
3: Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više nego lani. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
0: Najmanje 20 ljudi poginulo je u požaru na stranom teretnom brodu koji je bio na remontu u državnom brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao. 5 osoba još se smatra nestalima. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na pojačavanje napora u potrazi i spašavanju, na brzu istragu te utvrđivanje odgovornosti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 vozilo u kvaru na 27. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 2 km. Pojačan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Lučko i Ivanja Reka u smjeru Lipovca. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Svilaj. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka, Cres, Mali Lošinj i Rijeka, Rabno, Valja. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Kako ide ona stara? Čuva nas Bože, kuge, gladi, rata i... čega? Zagrebačke obilaznice.
1: Drugi dio dana.
0: Evo, javlja se slušatelj, samo kratko, nećemo gnjaviti ostatak Hrvatske s ovim problemima, ali kažu neke statistike i viđeniji ljudi u ovom cestovnom... u cestovnoj profesiji. Kažu, dakle, da je to najopterećenija prometnica u našoj zemlji i trenutno, evo, to i dokazuje na cijelom potezu, pa da idemo sad otkud, ma da, ba, da, to je to. Nema. Nemojte, ako vam je život mio, živci mili, treba lijepo staviti, to tvrdim, evo, tamo negdje, tamo kod Jankomira, i lijepo tamo fino kod recimo Ivanje Reke staviti natpis: vi koji ulazite okanite se svake nade. I to je to. I onda ljudi znaju kamo ulaze i što ih čeka. Ovako svi se nadaju, bit će nešto, možda prođe, možda bude, možda ne bude, možda, a na kraju ništa od toga. Eto, mi ćemo samo podsjećat bez previše gnjevaže svakih nekoliko minuta da su gužve, pogotovo dakle na tom potezu. Čuvajte se, ako možete zaobići onu koja bi trebala zaobilaziti, to bi bilo dobro. Ako ne, držite se drugog, slušajte nas i zajedno smo u ovom. Ne odustajte. Y'all still want me to come with you?

Živio Las Vegas, a evo još jednom prometnice, ponekad znaju biti kao rulet tamo, nikad ne znate što ćete dobiti. Lasciate ogni speranza voi che entrate, tako nekako otprilike na talijanskom, jel je Dante Inferno pakao. Tako je prometno, je trenutno na zagrebačkoj obilaznici, a evo javlja slušatelj. Put Zagreba, jedan od Karlovca sve stoji, smjer Zagreb, dvije, odnosno dva vozila u kvaru kod Zdenčine. Svima koji putujete, sretan put. Drugi dio dana.

0: Ima ona scena iz Office-a, sad bi rekao i to. It's Britney!
1: Drugi dio dana.
0: Ali ne smijemo psovat. Idemo dalje, 15.45, ustvrdili smo gradivo, dakle, gužve su u prometu. Ništa, držite se i sretno.

0: Диодана.
1: Други Диодана.
2: Evo sada jedne teme, odnosno jedne aktivnosti, jednog pilot programa koji praktički kreće danas. Dakle, novčana potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 i više djece. Pretpostavljam da dobar dio vas koji nas sada slušate, kažem da imate toliko djece, već danas ste u vozilu, pa evo, čisto kao, ne znam, ideja, prijedlog. Dakle, osigurano je oko 2,2 milijuna eura. Prijave za ostvarivanje otvaraju se danas. Ne znam evo što mislite o tome. Kažu, cilj nove mjere je pružiti konkretnu podršku višečlanim obiteljima te povećati mobilnost djece i roditelja i olakšati im svakodnevni pristup vrtićima, školama, zdravstvenim ustanovama, sportskim i drugim sadržajima. Evo što o svemu kaže upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić.
3: Zaklada sufinancira kupnju automobila i to u iznosu maksimalnom do 15.000 eura ili 50% vrijednosti automobila. To u praksi izgleda ovako. Ako netko kupuje automobil za 20.000 eura, od zaklade može dobiti potporu u visini od 10.000 eura ili 50%. Ako kupuje automobil za 30 ili više tisuća eura, može dobiti maksimalan iznos od 15.000 eura. Znači, mi ovdje govorimo o obiteljima koje imaju ostatak sredstava s kojim može vlastitim sredstvima kupiti taj automobil.
2: Što vi mislite? Programom se sufinancira kupnja novog ili rabljenog vozila, registriranog za prijevoz najmanje 7 osoba, uključujući vozača. Što se tiče ovih detalja o postotku i eurima, to ste upravo čuli. Pravo na potporu može ostvariti fizička osoba koja ima 4 ili više biološke, odnosno posvojene djece. Evo, ovaj pilot projekt kreće danas, potpore se otvaraju. Danas je taj dan, 10. rujna 2026. A i ovaj zvuk smo pa slušali, barem tijekom noći i jučer tijekom dana, a bome evo i danas tijekom dana, i dobro je došao, ugodan je, ha? Lijepo, malo kiše, dobro došla.
0: Drogi, drogi.
4: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti...

0: Evo, Kanđija interpretira mito Dedalu Ikaru letio je preblizu suncu.
1: Drugi dio dana.
0: Jedan slušatelj jednom je nazvao u program i rekao nešto što me evo, prati i dalje. Kaže, ne trebaju nama stručnjaci da mi popunimo naša turistička mjesta tijekom ovih ljetnih mjeseci. Turistički stručnjaci nam trebaju popuniti meni tamo negdje od siječnja do ožujka i recimo od listopada do prosinca. To su stvari koje pravi turistički znalci mogu ispuniti turistima, a za ove mjesece će se vrijeme i priroda sami pobrinuti. Što se tiče turističkih rezultata, oni su rekordni, odlični, najbolji, nikad viđeni, evo do sada. Što se tiče noćenja po županijama, do kolovoza, dakle ove godine, Kvarner oko 15 milijuna, Splitsko-dalmatinska oko 17 milijuna i najistaknutija ili na prvom mjestu po noćenjima Istra s više od 25 milijuna. Što se tiče dolazaka i turista s najviše noćenja, zapravo ih na neki način najmanje dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, nešto više od 3 milijuna, a najviše iz Njemačke, gotovo 17 milijuna, zatim mi kao domaći turisti, gotovo 12 milijuna, onda Slovenci, Austrijanci, Poljaci, Česi, Mađari, Talijani i evo, pri kraju Ujedinjeno Kraljevstvo. Evo što o svemu kaže resorni ministar.
2: Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više nego lani. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
0: E, još jednom, sve je to super tijekom srpnja, kolovoza i lipnja, ali sada dolaze oni ključni mjeseci. Idućih dva mjeseca su ključni. One točke diferencijacije gdje se možemo malo odvojiti i možda pokazati da znamo privući turiste i ovim nešto hladnijim i ne možda tako pristupačnim mjesecima. Vidjet ćemo sve.

0: A sada o jednoj drugoj statistici, o jednom drugom istraživanju.
1: Drugi dio dana.
0: PISA istraživanje, dakle istraživanje koje je provjeravalo razne kompetencije, prirodoslovnu i matematičku pismenost te čitalačku pismenost kod školaraca. PISA podaci nisu baš nešto pretjerano bajni za Hrvatsku. U čitalačkoj pismenosti, na primjer, 21% djevojčica i 42% dječaka ne dostiže ni osnovnu razinu pismenosti, dok je kod matematičke i prirodoslovne situacije ta brojka ovoga tek neznatno bolja. U čitalačkoj pismenosti, dakle u prirodoslovnoj pismenosti trenutno smo na 33. mjestu, što je pomak nabolje za 3 mjesta u odnosu primjerice na 2022. Otprilike smo na istoj razini kao i prije 3 godine. Ovo istraživanje je provedeno među 6.500 učenika u 300 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Uvjerljivo najbolji rezultati dolaze iz azijskih obrazovnih sustava. Najbolje rezultate bilježe Kina, Singapur, Makao, Japan. Estonija tu kao jedina europska zemlja i može nekako parirati. Što se tiče ostalih, dosta slabo. Hrvatska je, pa recimo, tu negdje otprilike u prosjeku, ali iza nas su se plasirale neke države s razvijenim obrazovnim sustavima, poput recimo Norveške, Islanda, Malte i Grčke, što evo kažu da onda veće ulaganje i veće plaće učitelja i nastavnika ne jamče nužno i vrhunske rezultate učenika. Vidljive su razlike među djevojčicama i dječacima, jer djevojčice u pravilu postižu više bodova u svim područjima izuzev matematike i računalnog rješavanja problema. Vidljive su i regionalne razlike. Grad Zagreb primjerice ostvaruje najbolje rezultate u svim područjima, iza njega slijedi sjeverna Hrvatska, zatim zapadna Hrvatska uključujući Istarsku i Primorsko-goransku županiju, dok su u ostatku zemlje rezultati nešto slabiji. Ali stoji ova informacija, dakle, da 21% djevojčica i 42% dječaka ne dostiže ni osnovnu razinu čitalačke pismenosti, dok je kod matematičke i prirodoslovne situacije, odnosno te pismenosti, situacija tek nešto neznatno bolja. 16.25, približavaju nam se novosti, pa možemo onda još malo o ovom istraživanju.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i prijevoz otpada koji će se obraditi u pogonima cementara. Vlada se na to odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Najveći dio sanacije, 33 tisuće tona nezakonito odloženog otpada u Gospiću, neće se moći sanirati u roku od 3 mjeseca, rekla je resorna ministrica Marija Vučković. Za taj posao još se traži izvođač.
2: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno ni prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a u njega su uključene cijene električne energije i plina te vaučeri za ugrožene. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva te javni i neprofitni sektor, koji će i dalje dobivati subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
3: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio 58 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%.
0: U splitskom KBC-u umrla je 58-godišnja žena, teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Time se broj stradalih u tom požaru povećao na 3. Jedna je osoba poginula na samom požarištu. 6 ljudi i dalje je na liječenju. Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenom. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti tog poteza koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost pala na 33%, što je najniža razina u njegovu drugome mandatu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj kolona na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba zbog teretnog vozila u kvaru. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoj su i na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Krčkom mostu te duž Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Zbog radova večeras od 22 sata do 5 ujutro na autocesti A1 bit će zatvarane dionice između Čorova, Danilo, Prgomet i Split. U oba smjera obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine katamaranske linije na sjevernom dijelu Jadrana. Želim vam sretan i ugodan put.

0: sad!
1: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
2: Drugi dio dana.

0: Kristina Aguilera pjeva o borcima, ona je fighter. A mi ćemo sad još malo o rezultatima ovog istraživanja. Objavljeni su nedavno, a tiču se, dakle, 15-godišnjaka u našoj zemlji.
1: Drugi dio dana.
0: Još jednom, dakle, Hrvatska i njeni 15-godišnji reprezentativci formalni napredak na rang ljestvici u matematici i prirodoslovlju, dok su u čitanju zadržali istu poziciju, no što se tiče stvarnog znanja i dalje je ispod prosjeka država. Prividni skok na ljestvici rezultat je oštrijeg pada rezultata u drugim zemljama s obzirom na to da je na globalnoj razini zabilježen povijesno dramatičan pad pismenosti učenika. Kako to? Tko je kriv? Zar je važno tko je kriv? Naravno da se u sklopu ovog ciklusa posebna pozornost posvetila i utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije. Kažu ovako, dakle, prema izvješću resornog ministarstva, učenici u Hrvatskoj prijavljuju relativno niske razine digitalne distrakcije na nastavi usporedbi s drugim zemljama. Međutim, unatoč dobroj disciplini na nastavi, hrvatski učenici na digitalnim uređajima privatno provode prosječno 44 sata tjedno. Neki prosjek je 41 sat, 40,9. To je puno radno vrijeme. Zabrinjava podatak da oko 12% učenika provodi više od 80 sati tjedno na mobitelima i računalima. To je dakle nešto i prekovremeno. Ovaj općeniti brzi razvoj generativnog AI-a, umjetne inteligencije, od 2022. općenito mijenja i način na koji učenici rješavaju zadatke. Podaci pokazuju pad ustrajnosti i kritičkog razmišljanja. Oko 60% hrvatskih učenika radije se oslanja na zdrav razum i gotova rješenja umjesto da provjeri informacije u pouzdanim izvorima. Što su to pouzdani izvori? Ali postoje tu i neki dublji strukturni problemi. Primjerice, svaki peti učenik u Hrvatskoj ne dostiže osnovnu razinu sva tri glavna predmeta, a posebno izraženi jaz među spolovima u čitanju, ono što nešto ranije rečeno, gdje osnovnu razinu nije dosegnulo 42% dječaka u usporedbi s 21% djevojčica. Čitajte, ljudi, ako Boga znate. Molim vas. Zabilježen je porast vršačkog nasilja, nažalost, u odnosu na 2022. Naravno, nije više toliko to fizičko nasilje, ako i ono postoji, ali ovo elektroničko je veliki, veliki problem. I često učenici neopravdano izostaju s nastave, te ostvaruju onda znatno loše rezultate u prirodoslovlju. Evo, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja zbog ovih rezultata kaže da je potreba za hitnim redefiniranjem i modernizacijom školskih kurikula s posebnim naglaskom na informatiku i razvoj kritičkog mišljenja pri korištenju digitalnih alata. A mislim da je dobro i čitat. Samo čitat klasike, pa onda beletristiku lagano i uz to možda neke stvari budu i bolje. Tko zna, evo, što vi mislite o ovom? Javite nam se putem, pisanim putem. Javite nam se putem ovih čuda, novih tehnologija, pa možemo malo i o ovom porazgovarati. 099 616 7002.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Fino glazbeno šaranje, nikad ne znate što vas čeka, to je to, stalno morate biti u niskom skipu i onda vaši čekići, nakovnji, stremeni i ostala koščoba ušima, mora biti spremna.
1: Drugi dio dana.
0: 17.01, ušli smo u posljednji sat našeg druženja. U prometu i dalje gužvovito na A1, pojačani promet između čvora Novigrad i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, pa se tu vozi usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici je i dalje gužva, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni, ima nešto i jakog vjetra, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila, i to na autocesti A7. Eto, čuvajte se, mirno, polako, sretan put. Možda bi dobro došlo da ste sad na dva kotača u nekim situacijama. A opet s druge strane, ako pada kiša, ni to ni tako lako, ni tako bezazleno. U svakom slučaju, budite oprezni. Ovo što se tiče zagrebačke obilaznice, tu ulazite u neke detalje ili neka razjašnjenja, možda čak i nema nešto previše potrebe. Gužva se je smanjila, ali je i dalje tamo od Jankomira do Buzina gužvovito. Čuvajte se i sretan put!

0: Uf. Jeste živi. Adriano Celentano i naziv pjesme koja je valjda na testu za svakog spikera i radijskog voditelja. Brzo izgovorite. Prisen Colinensinaintiusol. Evo, ništa kolega, hvala puno ovoga. Javit ćemo se mi vama. Ali mogu još, ne, u redu, evo, hvala. Samo zatvorite vrata, pozovite idućeg kandidata. Ma bez brige, evo, mi ćemo se vama javiti. Odlično ste pročitali ime pjesme Adriana Celentana.
1: Drugi dio dana.
0: Što se tiče sati, 17. Što se tiče minuta, 11. Što se tiče vremena sutra, promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom lokalno izraženijim. Što se tiče temperature, najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Što se tiče najviše dnevne temperature od 18 do 23, a što se tiče mora, tamo će temperature biti između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. A što se tiče morala, morala sam, kaže jedan onaj od viceva. Ovo ako čujete, super, ako ne, nema veze, za one koji su čuli, dakle, zvoni ovaj naš WhatsApp telefon. Još jednom, na taj telefon se ne javljamo, dakle, tu samo poruke primamo, a javljamo se ako ima potrebe na 016 16 7002. Ali sad nema potrebe, jer ide ona, ide ova divna pjesma, tako da ćemo svi šutjet i samo uživat.

0: Nije baš vezano uz ovu pjesmu, iduće informacije, ali slušajući ovu pjesmu to mi je palo na pamet. Trebalo bi se pojaviti, odnosno rezervirati termin za promjenu guma ako nemate cjelogodišnje. Evo, možda nekom koristi ta informacija, možda ne.
1: Drugi dio dana.
0: Ali budu ono gužve i sad na vrijeme se javiti. Nemojte se ljutiti, samo evo, informativno.

Vječni Rolling Stonesi, 17.20, ako vam treba to pozicioniranje u današnjem danu, a i mjesec je rujan, pa ako se osjećate nekako sneno i rujan je, možda malo odspavajte, bez brige, kontaktirat ćemo momke iz Zelenog dana da vas razbude.

0: Počeo je rujan, ova promjena vremena, pa eto. Možemo li se pozdraviti s ljetom i trebali se uopće pozdravljati s ljetom? Što se tiče buđenja, probudit ćemo vas, pa sukladno nazivu iduće pjesme. Nježno i perverzno. Čujemo se nakon novosti.
1: Drugi dio dana.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u Brećama unutar Gospićkog silosa. Određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i prijevoz otpada. Vlada se na to odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Najveći dio sanacije, 33 tisuća tona nezakonito odloženog otpada u Gospiću, neće se moći sanirati u roku od 3 mjeseca, rekla je resorna ministrica Marija Vučković. Za taj posao još se traži izvođač.
2: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno li prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno.
0: U splitskom KBC-u umrla je 58-godišnja žena, teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Time se broj stradalih u tom požaru povećao na 3. Jedna je osoba poginula na samom požarištu. 6 ljudi i dalje je na liječenju. Ukrajina je u posljednja 24 sata napala 8 ciljeva duboko na ruskom teritoriju, objavio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. Među metama bili su naftna rafinerija na krajnjem sjeveru Rusije i morska luka u Kaspijskom moru, kao i objekti u drugim dijelovima zemlje. Napadnut je i Soči, odmaralište ruske elite u kojem je i službena ljetna rezidencija predsjednika Putina. U tom je napadu prema ruskim vlastima ozlijeđeno 8 ljudi. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Sveti Križ Začetje u smjeru Maclja vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Na zagrebačkoj obilaznici opasnosti od predmeta na kolniku na 23. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Svilaj. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: svaku na drugom.
1: Vrijeme je da damo otkaz Dori. Doduše ne na poziciji radijske voditeljice, nego na poziciji moje osobne stilistice. Nažalost, više neću trebati tvoje usluge. Srećite moja.
2: Javit ćeš se ti.
1: Kome bi se već čovjek u 2026. okrenuo? ChatGPT-u.
2: Naravno.
1: Ne znam jeste to primijetili u zadnje vrijeme, da svi koriste ChatGPT za apsolutno sve. Okay, šta si zadnje tražila pomoć?
2: Tražila sam da mi kaže koja je uloga komaraca. Jedan od stvari koje sam pretraživala su vlakna i smrdljivi vjetrovi.
3: Aha.
2: Zanimalo me, postoji li poveznica između toga dvoje.
4: Zadnje što sam pitala ChatGPT bilo je kako bi izgledala da sam u 80-ima.
5: Unio sam ime mog brata i pitao sam ga tko je to. ChatGPT mi je odgovorio da je to poznati britanski pisatelj iz 1952. godine.
6: Popis ministara branitelja, ne znam zašto sam to iskreno tražio. Eto ga, ajte pozdrav.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
7: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Drugi dio dana.

0: I posljednji put danas.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: S ovim džinglom vas pozdravljamo, kao i s ovim instrumentalom. 17:50 pred vama, glazbena oaza od 18 sati, a onda od 18:35, točnije nakon novosti u 18:30, avantura promjene, Sabina i Ljubica već su spremne, pa vjerujem da ćete uživati u zanimljivim temama i pojašnjenjima tih tema. Adriano Bernabić birao je glazbu tijekom drugog dijela dana. Moje ime je tijekom tog razdoblja bilo Ivan Fedor. Želim vam ugodnu i lijepu večer i čujemo se ponovno sutra. I to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja!

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a u njega su uključene cijene električne energije i plina, te vaučeri za ugrožene. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor, koji će i dalje dobivati subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva, koji bi bio 58 eura bez subvencija, će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%.
0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini u utorak ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti se za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Otprije je poznat policiji, a žrtva je neposredno prije zločina tražila pomoć. U tamošnjoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanje policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti tog poteza, koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost pala na 33%, što je najniža razina u njegovu drugom mandatu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni, bura u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Veća je opasnost od odrona na cestama u Gorju. U priobalju puše jak vjetar, te na autocesti A7 zabrana za prvu skupinu vozila između čvorova Šmrika i Rijeka Istok. Na autocesti A1 večeras od 22 do 5 sati ujutro zatvara se dionica između čvorova Danilo i Prgomet, te Prgomet i Split u oba smjera. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Plasina u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Sveti Križ začret je u smjeru Maclja, vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Na prilazu zoni radova i veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno uz kraće zastoje između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Predmet je na 23. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Dobar večer svima, dobrodošli u još jedno izdanje Avanture promjene. Pozdravljaju vas Ivan Živko, Adriano Bernobić, naš glazbeni urednik, profesorica Ljubica Uvodić-Vranić i ja sam Sabina Jaganjac. Nastavljamo našu priču o odnosima roditelja i ove odrasle djece. Prošli četvrtak otvorili smo temu odnosa roditelja i djece, onih takozvanih vječnih studenata koji su pod našom financijskom skrbi i pod našim krovom, pa kako zapravo razvijati taj odnos i tu dinamiku. Danas nastavljamo temu s odraslom djecom, ali kako komunicirati i kako imati, uspostaviti dobre veze, dobre odnose sa našom odraslom djecom koja već zarađuju svoj kruh, a i dalje su zapravo pod istim krovom.
2: Da, mi kad smo dočekali tako divnu stvar da su nam djeca toliko narasla, da su završila neke škole, šta su završila, nije bitno, i da su se iza toga zaposlili u struci ako su mogli, ili su našli neki drugi posao, ali imaju ono što se kaže svoj kruh. Jel? I naravno da takva djeca se ponašaju u većini slučajeva, su jedva dočekali taj trenutak i onda su malo slobodniji, malo bi proširili neka svoja prava, malo bi možda na neko naše sasvim bezazleno pitanje koje postavljamo odgovorili onako kao pa šta ti to mene pitaš, jeli? Hoće zapravo nam pokazati da oni su sada zbilja veliki i možda nemaju naravno ono iskustvo koje imaju roditelji, nemaju ono znanje jer nisu ga imali kad steći, koju imaju ljudi koji godinama rade i koji godinama komuniciraju, ali su prevalili jednu takvu važnu stepenicu, prešli su jedan prag koji im obično daje za pravo da se njihova uvažava, da oni mogu reći pa o tome ću ja odlučiti i razmisliti, da zanima me šta ti misliš o ovom poduzeću, o onome poslu, ali ja sada radim i ja bi zamislila ili zamislio šta bi dalje, sad je na meni da odlučujem. Mislim da takvo ponašanje roditelji moraju dočekati kao dobro došlo, jer je to na taj način njihova djeca pokazuju da su zbilja odrasla i da žele donositi svoje odluke za koje će onda poslije biti zaslužni ili krivi, znate, jer kad vi kažete djetetu joj zašto si otišao u ovo poduzeće, daj odi u ono poduzeće, jel, možda dajete dobar savjet, ali ste se uvalili u jedan problem. Kad dijete se prebaci i ne bude mu tamo dobro, ono će reći haha, to ste mi vi doma rekli, baš i tako dalje. Dakle, odlučivati nije baš tako jednostavno. To je s jedne strane, ja sam velika, ja sam odrasla osoba, ja odlučujem, a s druge strane ja stojim iza svojih odluka, pa sam pao, sam se udario, jel? I mi, naravno, kako se tome veselimo, tako i strepimo da nešto ne bi bilo dobro, pa onda često puta pitamo pa kako ti je na poslu, pa kao šta ti su ti rekle kolege, pa šta ti je rekao šef, pa su te zvali na neki sastanak. Mislim, mi onako u najboljoj namjeri bi htjeli biti dio toga, a mislim da ne bi trebali biti jako nametljivi. Jel, ako naše odraslo dijete nas želi nešto pitati, želi pogotovo možda ako smo ili te struke ili inače smo se dobro snalazili na svojim poslovima, pa ako nam želi od nas neku pomoć, mi je rado možemo dati, ali baš da onako forsiramo da nam se kaže nešto što nam se ne želi reći, mislim da nije dobro. Biti odgovoran znači u nekom smislu biti i slobodan i moći donositi odluke i biti odrastao. I to je jedan korak koji smo svi koji smo se zapošljavali doživjeli kao jedan napredak. I treba pustiti svoje dijete da uživa u tom napretku.
1: Evo, mi pozivamo i vas da nam javite svoja iskustva sa svojom odraslom djecom koja već rade, a s vama su pod istim krovom. Tu je naš WhatsApp 099-616-7002, isto tako i naša Facebook stranica na kojoj već nekih pola sata, odnosno i duže, stoji i najava naše profesorice. Možete nas pratiti uživo na Fejsu i evo, možete nam komentirati na WhatsApp, a telefonske pozive ćemo uzimati nakon novosti od 19.30. Profesorice, zanimljiva je podatak da gotovo 90% mladih u Hrvatskoj od 18 do 34 godine starosti živi s roditeljima i dalje. Naravno da je među njima veliki broj onih koji već imaju stalno zaposlenje. Međutim, taj trend, dakle tih gotovo 90% kojih živi prosjek tih godina je 31,5 u odnosu na Europsku uniju gdje je prosjek godina mladih koji odlaze iz doma 26 godina. Naravno da taj trend je rezultat i više faktora, a to su i visoki troškovi stanovanja. Pa sad, kako složiti te financije sad već kad je taj naš student kojega smo financirali našao stalno zaposlenje, sad se ta financijska strana mijenja. Mi imamo svoje, dijete ima svoje, međutim i dalje smo jedna obitelj pod istim krovom.
2: Da, ja mislim da to puno ovisi o tome šta mi roditelji koji imamo odraslu djecu koja žive s nama, šta mi imamo, od da li smo mi u mirovini, da li još uvijek radimo, na kakvim smo poslovima, da li su poslovi koje roditelji rade, a s njima žive njihova odrasla djeca, na nekim poslovima koje imaju kao ljudi s više iskustva, možda imaju bolja primanja, ili možda su naša djeca nas po školovanju nadrasla pa rade na bolje plaćenim poslovima nego što rade roditelji. Mislim da trebamo, kako bih rekla, pravo i pošteno razmotriti tu situaciju između sebe kao obitelj i reći evo, mi još možemo, do godine otac ide u mirovinu, za dvije godine ide majka u mirovinu, je li, ili već kakva je situacija, evo, dok mi još možemo, mi ćemo snositi troškove koje već se nabrojiti te detalje, šta plaćamo i dalje, kao što smo i prije plaćali dok djeca nisu radila, ili ukoliko se stvarno radi o tome da jedno od roditelja ne radi ili da su oboje možda u mirovini ili da je jedno ne radi, a jedno u mirovini. Treba vidjeti kakva je situacija i treba vidjeti šta je to naše odraslo dijete dobilo kao plaću, jel? I onako pošteno prosuditi, jel? Da li bi dobro bilo da se ti novci stave na kup pa da se vidi kako će se zajedno plaćati režije i ne znam, financirati ono što bi neko od obitelji htio. Je li možda mladi čovjek želi ići na skijanje ili mlada osoba ima prijateljice, je li, pa bi išla negdje, možda ljetovanje, možda neki put, možda neki izlazak, je li? Mislim, onaj koji financira to, on može suodlučivati, jel? E, i reći, pa preskočit ćemo ovu godinu, ajde do godine ćeš, ili

0: ako se ima i ako se može i ako se smatra da je to dijete, ta odrasli sin ili kćer su svojim respektom i svojim ponašanjem to zaslužili, možda možemo i dalje ih pomoći i dati im ako imamo od čega. Jel, mislim da je u svemu tome vrlo važno da se o tome lijepo razgovara i da se to ne postavlja kao moraš ili kao imam ali ne dam, što je jedno i drugo jako ružno, nego vidjeti ima li se, može li se, a ništa se ne mora.
1: Pa da se podijele recimo troškovi, troškovi režija.
0: Kako je situacija?
1: Da roditelj kaže evo sad radiš pa znam da je plaća ti mala i znam da imaš svojih društvenih i socijalnih obaveza, mlad si, želiš izlaziti i tako dalje, ali možda ne bi bilo loše da odvojiš neki mali dio. Za režije.
0: Tako je. Trebaju se dogovoriti, trebaju, kako bih rekla, otvorenih karata biti na tome razgovoru i reći šta predlaže jedna i šta predlaže druga strana. Mislim, koliko su god odnosi važni, toliko se i odnosi u obitelji mogu nekako poboljšavati, odnosno te financijske stvari kad se skupa rješavaju, to znači da su stvarno jedna obitelj koja se međusobno razumije, jeli? Vrlo je važno da se taj sklad koji nam je za zajedničko stanovanje itekako važan potkrijepi i sa mogućnosti lijepog dogovora oko toga šta će se sa novcima. Što se tiče možda izlazaka naše odrasle djece koja već rade, mislim da bi tu mogli biti puno fleksibilniji nego što smo ikad bili, odnosno ako naše dijete se ponaša, ako naš odrasli sin ili kćer se ponašaju tako da ne zloupotrebljavaju ono što se ne bi trebalo uzimati, ako žive jednim više manje normalnim životom, onda mi zaista nemamo razloga da im kvarimo neko njihovo druženje. Šta će svaku večer vani, a mislim ako ne bude izlazio ili izlazila vani, možda će ostati do kraja svoga života s roditeljima. Jel? Dakle, mislim, treba razumjeti da su drugi izvan te kuće isto tako itekako možda važni i dragocjeni za našeg sina ili za našu kćer.
1: Evo, napravit ćemo jednu glazbenu pauzu i pozvati vas da svoja iskustva s nama podijelite na našem WhatsAppu na 099-616-7002. Tu je i naša Facebook stranica drugog programa, a telefone onda primamo nakon novosti. Dakle, slobodno pišite na WhatsApp, slobodno snimajte glasovne poruke, a profesorica Ljubica Uvodić-Vranić rado će odgovoriti i komentirati ono što ćete nam napisati. Dakle, govorimo o tom odnosu roditelja i odrasle djece koja već rade, a o još nekim savjetima za dobar suživot u nastavku avanture promjena.

0: Awantura Promiene. Razgovaramo večeras u Avanturi o odnosu roditelja i odrasle djece koja zarađuju već svoje prve plaće, dakle i samim time stječu još jednu razinu odgovornosti više. Naravno, sve to nama roditeljima zapravo ne daje pravo da te naše mlade, da im prigovaramo, da im dajemo savjet ako taj savjet ne traže, ali isto tako ako živimo pod istim krovom, profesorice, koliko je važno zapravo poštivanje tog nekog osobnog prostora?
1: Da, da, mislim da se ljudi koji zajedno žive moraju, ako se ne podrazumijeva da su već razumjeli šta ko voli, da bude poslije podne tišina, mir, da se svako povuče u svoj prostor ili da budu u zajedničkom prostoru. Oko svega toga se može na jedan lijepi način ljudi dogovoriti kako će ko ići u kupaonu, kad je vrijeme za obrok, mora li to biti zajednički obrok. Neki ljudi uživaju u tome da se skupe i da skupa jedu, a neki ljudi kažu jako se žurim, idem sada, ne znam, kod prijatelja, nešto ću pojest tamo kod njih i kad se vratim, samo vi jedite bez mene. Iz toga ne treba raditi nikakvu dramu, znate, jer mi smo sa tim našom odraslom djecom imali prilike puno vremena biti sve te godine dok oni nisu došli do tu gdje su došli, i kad su došli i kad možda imaju neke želje, neke različite potrebe, mi možemo biti zadovoljni da ima još ljudi s kojima oni mogu boraviti. Isto tako, ako naš sin, ako naša kćer se vole zatvoriti u sobu pa nešto tamo, ne znam, čitati, gledati i tako dalje, mislim

0: da moramo poštovati. Jer
1: ali neki roditelji se teško s time mire. Pa znaju prigovarati čak i odrasloj djeci, joj pa do neki dan si s nama uvijek ručo, pa sad te nema, pa sad ti imaš druge brige, pa što
0: te... Pa neka te nema sine ili kćeri, ako mislim, ako dobro budeš sve radio šta treba godinu dvije, možda ćeš nas obradovat. E, samo ti još se druži pa dovedi prijatelja, prijateljicu, djevojku, dečka. E, što nas bude više, bit će veselije.
1: Dakle, da, apsolutno, u obitelji uvijek baza.
0: A svi koji dođu, koga vaš sin dovede kući, on je dobro došao, i koga vaša kćer dovede kući, ta je osoba vama došla dobro. Ili je to prijatelj, ili je to neka druga emotivna veza.
1: Ali to može biti kamen smutnje u komunikaciji, posebno kad roditelji imaju svoja neka očekivanja o partnerici, partneru svoga djeteta, pa onda još gore ako na glas iznose svoja mišljenja, odnosno komentiraju.
0: Ma znate šta, može se, mnoge stvari se mogu pokvariti vrlo lako, znate. A za sagraditi jedan kvalitetni odnos treba strpljenja i treba upoznavanja. Na prvu nam se možda neko neće svidjeti, ali ćemo biti strpljivi, čekat ćemo na drugu, na treću, pa ćemo vidjeti do koje mjere ćemo primiti do tad nepoznatu osobu k sebi kao člana obitelji. Znate, mislim da je da smo svi mi koji smo roditelji itekako zainteresirani da se ta naša obitelj poveća.
1: Tako bi trebalo biti, da.
0: Da, da. I da mi tu nećemo biti lijevo smetalo, jel? Nego ćemo se, ako nas se pita, ćemo reći, ali ćemo vrlo, kako bih rekla, pristojno i onako suzdržano. Emocije koje se stvaraju među ljudima kad se oni upoznaju, znaju biti tako burne i tako lijepe, i ljudi doživljavaju neki susret kao dragocjen. A zašto da mi u tu tako dragocjenu juhu pljunemo sa nekom našom primjedbom? Šta će nam?
1: Dakle, važna je ta komunikacija, ta otvorenost da se ne stavljaju problemi i različita mišljenja, a imamo različite stavove i mišljenja o mnogim stvarima, da se to ne stavlja pod tepih, nego da se o tome otvoreno razgovara. A još je gora varijanta kad roditelj komentira, dakle, novog partnera ili partnericu svoga djeteta s nekim od susjeda, od...
0: O, to pogotovo. E, to pogotovo. Mislim, nakon nas se pita jel nam se sviđa mogući zet ili moguća snaha ili najbolja prijateljica ili najbolji prijatelj, možemo nešto reći. Osim toga, možemo, ako imamo prilike, pokušati upoznati tu osobu. Nije lako upoznati neku osobu. Znate, ljudi u početku u nekim kontaktima možda neki se prikažu malo suzdržani, nije, pa ih je teže upoznat. Nije to lagan zadatak procijeniti šta će se to nama dogoditi, jel? Tako da ako izađemo sa nekom neugodnom procjenom, a krivom, mislim da će nam se to obiti o glavu.
1: Evo, obitelj kao važna baza. Prošla su, nažalost, profesorice, ona vremena kad su tri generacije živjele pod istim krovom,
0: da,
1: pa su se nekako složile. Od baka i djedova pa do unuka, svi su. Danas, nažalost, mislim, nije, takve obitelji nisu u većini, uglavnom su roditelji sami s djecom.
0: Da, da.
1: I tim više se javlja i taj sindrom praznog gnjezda kod roditelja, koji i odraslu djecu zapravo i dalje tretiraju na jedan određeni način, kao da su im još uvijek silno potrebni.
0: Da, mislim
1: teško
0: da
1: je se zapravo roditelju je teško prihvatiti tu činjenicu, aha, ja sad više nisam do te mjere potreban svome djetetu.
0: Da, nekome teško, nekome iako teško, i teško i drago. jer kaže sebi sad je sve u redu, ja neću jednom kad mene ne bude, moje dijete neće biti samo, jel? Moje dijete će imati nekoga i zašto da ja sa svojom neumjesnom primjedbom, sa svojim nekim, ma neću ni reći pritisak, jer zbilja ne treba takve stvari raditi. Pustimo da dijete samo vidi

0: koje odgovori neće biti teško da se dadu, pa iz toga zaključiti, jel? E, naposljetku naš sin ili naša kćer će odlučiti do koga su nam doveli i odlučit će šta će nam reći o tome. To je u njihovim rukama, znate. Mi smo s jedne strane malo govorili o financijama i o poslovima i sad smo proširili na to, na tu itekako važnu temu, proširena obitelj, i mislim da je, da su neke rečenice koje koji put čovjek i nesvjesno kaže, pa ti imaš nas, je li, šta ko tebi treba, mislim to je zbilja rečenica koja, koliko je god možda od tih roditelja izrečena da pokaže ljubav, mislim da je bila viška.
1: E, sad ćemo se ponovno malo glazbeno odmoriti, zamoliti vas da nas ne zovete na telefon do iza naših novosti, pa ćemo mi u 19.40 primiti vaše telefonske pozive. Do tada nas možete putem našeg WhatsAppa kontaktirati, pišite nam, snimite glasovnu poruku na 099-616-7002 ili nam pišite na našem Face-u. Nakon pauze malo ćemo progovoriti i o tome da, evo, dok si mlad, dok si sam, dok tek hodaš s partnericom ili partnerom, pa nekako i onda dođeš u sukob s roditeljima, ali nekako to prođe. Međutim, kad dođe vrijeme za onaj idući korak, a to je nekakva ženidba, neki zajednički život sa svojim partnerom, a mladi su nažalost prisiljeni i dalje biti u roditeljskom domu jer su financijske prilike takve i stanovanje, znamo kakve su cijene stanova i koliko je to zapravo nedostižno mladim ljudima. E, o tome ćemo u nastavku nakon malo glazbe.

0: Avantura promjene.
1: U večerašnjoj avanturi evo profesorica Ljubica Uvodić-Vranić govori o tome na koji način imati kvalitetne odnose s našom odraslom djecom koja već rade, a pod istim smo krovom. Naravno da kad zajedno stanujemo da je dobro da utvrdimo neka, ajmo reći, osnovna pravila kako bi svim ukućanima bilo lakše. No što, profesorice, kad dođe vrijeme da naš odrasli sin ili kćer, dakle imaju svoje zaposlenje, nađu dečka ili curu i sad je vrijeme, oni bi se uselili k nama, on ili ona.
2: Da pače. Mislim da bi ako ikako je to moguće, ako ikako kvadrati dopuštaju, ako ta osoba koja je pozvana da živi u tome stanu stvarno prihvati taj poziv, mislim da mi kao roditelji možemo biti samo s time zadovoljni i prihvatiti to kao što sjetimo se kako je bilo kad smo se mi konačno odlučili da se s nekim počnemo živjeti zajedno i planirati obitelj i tako. Sve je to nešto što smo mi doživjeli, pa za razliku od naše djece imamo iskustva i imamo iskustva kako su to prihvatili naši roditelji, odnosno kako su to prihvatili roditelji od te druge osobe. Sa jednom strpljivošću, sa jednim mirem, sa jednim više pitati nego odgovarati, znate, pa šta bi se vama sviđalo, pa kako bi se to dogovorili. Mislim da ćemo u tom jednom stresnom periodu za našu djecu svojim mirom taj stres smanjiti, ako smo još mi jako uzrujani radi sobe sa balkonom ili nemam pojma radi toga da u dnevnoj sobi ne znam je neka gala, mislim sve se dade dogovoriti, jednostavno probajte vidjeti navike, probajte pitati šta paše, šta odgovara i probajte zapravo shvatiti da je to jedan veliki izazov i za jednu i za drugu osobu i za onu osobu koja je vaše rođeno dijete i za osobu koja dolazi i da treba sa jednom blagosti, sa jednom toplinom, sa jednom emocionalnom inteligencijom u stresu prepoznati stres, a ne nevoljenje. Znate, koji put je jedna suzdržanost koju nova osoba pokazuje zapravo dio stresa, a mi možda shvaćamo da je to pokazivanje neke nesimpatije, znate, polako. Ne može se procijeniti nekoga na brzinu i ne može se tako velika promjena lako dogoditi bez da se i s jedne i s druge strane naprave ustupci koji su mogući u zajedničkom interesu. Naravno, djeca će kad budu mogla otići, ko zna kako će se stvari razvijati, ali u svakom slučaju koliko i god trajao taj period, neka traje u miru.
1: Ali te su situacije češće u manjim sredinama. U manjim sredinama gdje roditelji već grade kuće na način, na katu će biti sin, pa ne znam, na drugom će biti kćer. Ili tako.
2: Da, naravno, drugačije.
1: Međutim, onda dolazi do raspada sistema kad dvije obitelji žive pod istim krovom. Obično onda tu dolazi do nekih trvenja. Ili ti roditelji ostaju sami u puno prostora, a mladi odlaze pa se iskaju u nekakvom, kako bi imali svoj mir
2: Da, da, da. Mislim da bi, kako bih rekla, kao što i u našim odnosima koje smo imali i koji su nam omogućili da dobijemo tu djecu koja su sada odrasli ljudi, smo pravili različite ustupke, jel? I prilagođavali se i nastojali se uklopiti, nastojati se razumjeti, nastojali se živjeti na najbolji mogući način bez nekih velikih drama. Tako sada smo još pred jednim većim izazovom, jel? Da jednostavno te naše uloge, nove titule koje smo dobili, jeli, ali nadam se da ćemo u sljedećim emisijama možda i o tim novim odnosima koje, za koje se želimo okvalificirati, te nove titule koje dobivamo u našoj obitelji kad ulazi novi član k nama, onda ćemo vjerojatno i malo o tome progovoriti u našoj sljedećoj emisiji. Svi znamo jednostavnu stvar, ne čini drugome što ne bi bilo tebi drago da tebi se učini. Ako ti voliš spavat u tišini, onda možda i ti, ta druga osoba voli spavat u tišini. Ako ti voliš da jedeš onda kad ti se jede, možda i druga osoba voli jest baš onda kad joj se jede. A možda se niste našli da je to isti sat. Pa recite, mi ćemo ručat, mi volimo ranije ručat, a vi ručajte kad dođete s posla i gotovo, jel? Ne dramite oko stvari koje bi vas mogle razdvojiti, koje bi vas mogle bez dobrog razloga, ako oni žele otići iz dobrog razloga što imaju takva primanja da to sebi mogu priuštiti, da pače, zašto ne, ali ako odu zato što ste u lošim odnosima, to zbilja nikome ne služi na čast. Šteta je.
1: Dobili smo zanimljiva razmišljanja o ovoj situaciji, dva različita zapravo razmišljanja. Javio nam se slušatelj, kaže ovako: živio sam u kući s tri generacije, još kao mali, a i sad živim, samo što ja sad imam djecu. Zamjena uloga, sad sam ja tata, moj tata deda i tako dalje. Uglavnom, od mladosti, kad sam počeo raditi, preuzeo sam cijelo kućanstvo na sebe. Režije, kupovinu, obnovu kuće. U zagradi ipak su oni mene i sestru podigli na to što smo danas, dakle, postavili na noge kao ljude. Dan danas pitam roditelje za savjet. Ipak su hodajuće enciklopedije. Nekad se posvadimo, ali se brzo zaboravi i idemo dalje. Sloga i poštovanje je bitno. Dakle, to je jedan komentar.
2: Eto, lijepi
1: komentar.
2: Primjer, krasan primjer. Baš se zahvaljujem tome našem slušatelju.
1: Imamo drugi. Ovako, svaki zajednički život više obitelji potpuno je neprirodan. Sve ono u fazi odgoja i obrazovanja drži vodu, a završetkom školovanja i ulaskom djece u svijet rada i neki novi život, osobito kad se stvori nova bračna zajednica, za normalan zdrav život potrebno se odvojiti od roditelja zbog vlastite dobrobiti i kvalitete života nove stvorene obitelji. U neprirodnim okruženjima više obitelji svi se svima petljaju živote, a onda neminovno dolazi do trzavica i sukoba, što utječe onda i na daljnji život mlade obitelji. Možda da postavimo tezu, tko tu koga iskorištava, roditelji djecu ili djeca roditelje, ili je sve zapravo obostrano. Naša ruralna sredina baš je pravi primjer takvih obitelji gdje smo svjedoci uništenih života one djece koja nisu uspjela ostvariti vlastitu obitelj i kao već odrasli ljudi lutaju u nekoj magli i ne vide izlaz iz tunela. Ili pak onih kojima su roditelji u životu stvorili sve preduvjete za život pod istim krovom, a onda su oni i nova obitelj rekli ne takvom životu i otišli. To je ovo što smo sad govorili, prazne kuće.
2: Da, a vidite, mislim, mi se razlikujemo, je li, naravno, da se mi ljudi razlikujemo po tome koliko želimo privatnosti, koliko želimo da u našoj najužoj obitelji bude u stvari onako posložene kako bi mi htjeli, a koliko smo se spremni prilagoditi. Ali mislim da jedna veća obitelj koja ima tri generacije, mislim da ova današnja djeca koja idu u školu sa taksijem, jer se djeca žure na, njihovi roditelji se žure na posao, jel? I dijete koje je išlo u školu pa ga je suga baka ili djed uzeli za ruke, jel? Ili u nekim manjim sredinama kroz snijeg su išla grupa učenika do škole. I onda se svako malo zamjenjiva onaj koji je prvi, koji mora baš se probijati. Jel? Nekad su i klime bile drugačije i drugačije, hladnije je bilo. Mi idemo u neka topla, u neku klimu koja se zatopljava, jel, podiže se razina, spušta se razina mora, spušta se količina leda na sjevernom polu i tako dalje. Mislim, stvari se mijenjaju, ali na ovom svijetu samo mjena jest stalna, rekao je neko, jeli? Dakle, na ovom svijetu se stvari mijenjaju i među ljudima se stvari mijenjaju. Neko kaže, ja ne idem nigdje iz ove kuće, imamo sve što nam treba, čak i ako imaju dovoljno novaca da bi iznajmili ili kupili, radije ostaju s roditeljima, a neki govore, volimo u malome, u skupome, pa biti sami. Znate, ljudi se razlikuju, jeli? Ko što imate ljude koji su imaju 10 prijatelja i ljude koji imaju jednoga, dva prijatelja. Kakav je naš sin, kakva je naša kćer, jeli, kakva je ta nova osoba koju smo, evo, dobili zato što se njih dvoje su se približili i odlučili biti zajedno. Mislim, to je 1001 pitanje i razlika i da bi mi sad odredili neko pravilo, bolje ovo ili bolje ono, mislim da je pravilo jedino: ako se ne može drugačije, onda se može privremeno, u ne onako kako bi želio, nego kako možeš.
1: Imamo još komentara, a o njima ćemo nešto kasnije. Uskoro su i naše novosti. Slobodno i dalje pišite na naš WhatsApp 099-616-7002 ili na naš Face, a mi ćemo onda nakon naših novosti, možete nazvati na telefone, pa ćemo uzeti i koji poziv.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar gospićkog silosa. Određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i prijevoz otpada koji će se obraditi u pogonima cementara. Vlada se na to odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Najveći dio sanacije, 33 tisuće tona nezakonito odloženog otpada u Gospiću, neće se moći sanirati u roku od 3 mjeseca, rekla je resorna ministrica Marija Vučković. Za taj posao još se traži izvođač.
1: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno i prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chun Mu vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno.
0: U splitskom KBC-u umrla je 58-godišnja žena, teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Time se broj stradalih u tom požaru povećao na 3. Jedna je osoba poginula na samom požarištu. 6 ljudi i dalje je na liječenju. Uzrok požara još se ne zna. Ukrajina je u posljednje 24 sata napala 8 ciljeva duboko na ruskom teritoriju. Objavio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. Među metama bili su naftna rafinerija na krajnjem sjeveru Rusije i morska luka u Kaspijskom moru, te objekti u drugim dijelovima zemlje. Napadnut je i Soči, odmaralište ruske elite u kojem je i službena ljetna rezidencija predsjednika Putina. U tom je napadu prema ruskim vlastima ozlijeđeno 8 ljudi. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra. Promjenjivo do pretežno oblačno. Ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
3: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zbog jakog je vjetra zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Večeras od 22 do 5 ujutro bit će zatvorene dionice autoceste A1 između čvorova Danilo i Prgomet te Prgomet i Split u oba smjera. Osobno je vozilo u kvaru u tunelu Plasina u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Sveti Križ Začret je u smjeru Maclja. Vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Na prilazu zoni radova i veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno i uz kraće zastoje između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Avantura promjene.
1: Evo, vrijeme za vaše komentare u ovom zadnjem dijelu emisije. Ovako, stiglo nam je dosta komentara, profesorice, i na Face i na WhatsApp. Idemo na naš Face. Javio se slušatelj, kaže: za neke roditelje jesu djeca, a za neke nisu. Ja osobno nemam djecu, ali imao sam jako stresno djetinjstvo i to me obilježilo.
2: Stresno ili sretno?
1: Stresno.
2: A stresno? Aha.
1: I to me obilježilo. Inače, proputovao sam svijet, imam 49 godina i svatko ima svoje veselje. Javila nam se jedna slušateljica, kaže: od troje, moje dvoje djece živi s nama i od njih očekujem da mi ne dolaze prekasno iz izlaska jer ne mogu zaspati dok nisu doma. Da li griješim?
2: Da, griješite. Neka oni samo idu sa svojim izlascima i tamo nekoga sretnu, pa ćete vi jednoga dana biti baka.
1: Evo, čuli ste, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Idemo i na telefone. Dobra večer.
3: Dobro večer, drage moje, od sada nismo čuli.
1: A, dobro večer, dobro večer.
2: Večer.
1: Pozdrav Šibeniku.
3: Eto, čujem da je kod vas zima, a kod nas se kupa još.
2: E, znali smo mi da se vi kupate.
3: A nekako nije mi možda svoj dan. A čujte, tema je zanimljiva, moram bi s vama pričati cijelo večer, svog iskustva i iskustva svoje dice. Ali ja mislim da je najbolje da kad se već odluče i zaljube, da svako živi u svom miru. Ja sam ostala u obiteljskoj kući, tu se uvijek petljalo, nikad nisi bio miran i zato se ja svoje dice ne petljam. Oni žive blizu mene, ali dalje od mene. Dođe čer na ručak, sve će se opet preseliti u Split, ali to kad su skupa, nekad je prije u 19. stoljeću živjeli skupa tri generacije, kokoše i životinje i sve, ali to je bilo onda. Mm-hmm. Ali sada tako ima ono svoj nekomot, tako je naučio na svoj, kad će leći, kad će, ja više u ovim godinama ne mogu trpiti ono puno ljudi oko sebe i muž mi je već puno 50 godina snima, kamoli još i bicu i njihovu dicu. Mislim, ja i pričuvam unučad i muž i vozimo i privozimo i skuhamo, ali svakom onda sebi. I prije kad je sin živio s nama, ono kad je zaradio svoje novce, onda iz početka je rekao: tu su moji novci, onda meni došao plakati, a gdje su moji novci? Ali je na kraju davao jedan, normalno da treba dati za režije, za hranu i tako. I živio je čak i do nas blizu, u stanu do, ali onda ja sam rekla: najbolje šta dalje. Šta dalje, mislim, to što roditelji prave kuću za ovoga i onoga, mislim, treba ljudi da su tamo ostali i da imaju svoj život. I da se nauče raditi i stvarati, a ne po nebo sana što je rekao: imam sina, zove se tako i tako, minjam ga za 3 metra drva kada je puši, pije i ništa ne radi.
2: Je. Da, lako je imati djecu, odraslu koja lijepo funkcioniraju i koja su razumna. Ali ako imate nekoga ko je malo, kako bih rekla, sebičniji, onda je teško, jel?
3: I kad se ljudi ožene, odluče se ženiti i onda dođu, ili ako jedan član ostane udovac, onda se toj udovici ili udovcu, oni dođu sa svojim djecom i još im djecu stave u krevet, pa mislim, to je malo, mislim, kad ćemo mi živjeti, mislim, dajte nam malo prostora, ljudi moji. Mi tu djecu najviše volimo, ali trebamo i mi imati svoj neki život. A Heraklit je rekao ono: sve se mijenja osim jedne, a da. Se radovite u svojoj pjesmi ljubavno i su to okrenula. Eto, to kod mene i želim vam
2: hvala
3: ugodan.
2: Hvala lijepa, ajde, svako dobro.
1: Hvala vam, hvala vam lijepa.
3: Pišemo, Bog.
1: Evo, javio nam se jedan slušatelj, kaže: sam sam neko vrijeme živio s roditeljima nakon ženitbe, ali to jednostavno nije prirodno. Nikada to ne može biti simfonija. Svaka čast svakome, poštovanje svima, ali jednostavno ako želiš biti svoj čovjek, odi živjeti sam sa svojom novom obitelji ili partnerom, nije bitno je li to kredit ili poguranac od roditelja, a oni što bi išli ali ne mogu jer nemaju novca, a ne žele se maknuti od urbane sredine jer ne bi živjeli na selu, oni nemaju prioritet biti samostalni nego biti u centru. Kome god je bitnije živjeti u sredini za koju nemaju mogućnosti, njima nije bitno biti svoj čovjek.
2: Eto, to je jedno mišljenje dosta ovako čvrsto i radikalno. Neki ljudi da su odlučni, zreli da sami ispunjavaju svoje želje i svoje potrebe, a neki ljudi imaju želje koje žele da im se ispuni uz pomoć. Nismo svi tako jasnoga pogleda, tako dobrih navika, tako čvrstih temelja da bi najradije stajali sa svoje dvije noge na zemlji. Jeli, neki ljudi bi radije tu odgovornost življenja podijelili s nekim bliskim, i ako se tim bliskim ljudima to isto tako sviđa, da budu od ruke i da daju ruku, ja ne bi bila protiv toga. Znate, mi smo vrlo različiti u pogledu toga šta za nas znači samostalnost, jel? Nekome je način kako će gledati televizor ili program ili hoće li čitati, kad će se ići spavat, kad se neće ići spavat, nekome su to veoma važne stvari, a neko možda vidi smisao svoga života u nečemu drugome. Tako da naši su prioriteti različiti, ali ako smo se i jedni i drugi odlučili da neko vrijeme budemo zajedno, onda smo naravno pozvani da to zajedništvo odradimo na jedan način da nam bude i jednima i drugima šta ugodnije.
1: Javio se naš slušatelj koji je napisao nešto ranije, čitali smo taj komentar, da evo, da djeca zapravo trebaju živjeti sama. Kaže slušatelj, u našem slučaju svakog gosta pola sata dosta, djeca uvijek i koliko žele imaju kud doći u naš topli mirni dom, ali suživot je davnih dana razriješen u našu korist, jer vlastiti mir i komociju ničim ne možeš platiti. Kaže, puno je privatnih životnih okolnosti i uvjeren sam da za dobrobit djece moramo dopustiti da budu samostalni i da odgovaraju za svoje postupke, dobre ili loše, a mi smo uvijek negdje tu u blizini za toplu riječ, savjet i svaku drugu pomoć.
2: Evo, lijep jedan smireni pogled na zajedništvo, jeli, koje zapravo nije ono baš da su blizu na metar, jel?
1: Da, imamo i dakle i na Fejsu i na WhatsAppu, idemo vas čuti na telefonu još. Dobra večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer, Irena.
4: Dobro večer, nismo se dugo čule,
1: da.
4: Pa ovako, ja bi se u principu složila s ovom gospođom iz Šibenika, ali imam... Poznam parove, moja nečakinja koja živi sa svojom svekrvom, dobro, one imaju istu kuću, imaju svaka svoj stan, što je isto jako važno. Ona ima troje djece i supruga normalno, i ima svekra i svekrvu, i oni se jako dobro slažu. Evo, to je, mislim, jedan primjer koji jako mislim da, ali mislim, oni si pomažu, ta svekrva njoj jako puno pomogne, kao ona rade, one rade, i ona njima, ta djeca su već srednja škola, ona njima skuha, podgrije kad treba, i mislim, ja ponekad tamo idem na ručak, ja vidim da se oni stvarno jako dobro slažu, i ta moja nečakinja je isto jako zadovoljna sa svojim svekrom i svekrvom. A ima obitelji gdje nije tako. Mislim, ja sam naletila na ovo i na ono, tako da stvarno smo različiti i teško je to reći, to svako sam mora nekako odlučiti, ja mislim.
1: Da, naravno.
4: Ima dobrih primjera gdje stvarno ljudi mogu zajedno, ali dobro je da ipak ima svak svoj stan, da su u kući, ne znam, u zajedničkom stanu je ipak to malo teže.
1: Kad je prisila, zapravo kad je situacija takva da ne mogu mladi otići, dakle kad su prisiljeni živjeti
2: kad
1: u istom kućanstvu,
2: ali
1: tu treba
2: to
1: puno
2: biti,
1: tolerancije. Da.
2: Tu uvijek
4: dobro,
2: može biti...
4: Treba tolerancije, znate, ali sve u svoje vrijeme, sve to polako dosadi. Znate, stari ljudi se ipak imaju neke drugčije navike, mladi drugčije, onda se dogodi da bi ti mladi htjeli nekako preuzeti tu kuću, da bi, znate, svašta se, mislim, svašta ima, teško je, jako, jako je teško u zajedničkom baš stanu živjeti dugo. Jedno vrijeme se može to tolerirati, ali mislim na neke duge staze da nije lako.
1: Hvala lijepa, Irena.
4: To je moje mišljenje. Drago mi je
1: hvala
4: da
1: vam
4: ste mi se vratile.
1: Da, da,
4: je
1: lijepo
4: slušati.
1: Hvala ajde, puno, Irena. Bog, čujemo se, pozdrav. Idemo na sljedeći telefon. Dobro večer.
5: Dobro večer, evo pod autom teste. Suprug i ja, evo, sa zanimanjem pratimo ovu emisiju, pa evo, imamo što šta za reći, pogotovo kad jedna mlada obitelj, mladi bračni par.
1: A čega je ta buka? U autu su na autocesti.
5: Evo, evo, ispričavam se, to su dječji stakvići. Održimo red i mir, ali evo, ugazila sam. Dakle, prvenstveno što se tiče samog roditeljstva i odgoja djece ovog usmjeravanja. Najveći danas problem je što, pogotovo ove starije generacije roditelja, još uvijek očekuju od svoje djece da im moraju uzvraćati za ono što se njima davalo. To nije pravi smisao odgoja. Roditelj bi trebao svoje dijete pomagati, pogotovo u situacijama kada se to dijete želi odseliti, stvoriti svoj nekakav samostalan život. Roditelj je tu, mislim, dužan, ne mogu reći dužan, ali ako roditelj osjeća želju da dijete tu pomogne, treba mu pomoć zato što to želi i zato što mu je to s druge strane možda jednim dijelom još i nekakva obaveza, ali nipošto tu obavezu danas sutra ne treba pretvarati u nekakvo očekivanje da dijete to njemu obavezno mora danas sutra raditi. Jer evo ja sad gledam iz svoje pozicije, meni su moji roditelji puno toga dali, ja ću se sa zahvalnošću sama sjetiti njima zahvalit, ali smatram da bi bilo potpuno nepravedno da oni meni sad to svakodnevno, ne znam, predbacuju ili očekuju od mene što šta. A što se tiče bračnih zajednica i suživota sa roditeljima, ne bi pa čim, zašto mislim da su prije zajednice funkcionirale? Zato što se šutilo. Zato što je bilo normalno da se nasiljem u obitelji, neću sad imenovat koje uloge koga, da se rješavaju problemi. Žene su poglavito bile podložne, žene su morale šutjet i sigurno da u takvim zajednicama je sve bajno, divno i krasno, zato što nisi smio reći ne. E danas vremena se mijenjaju, vremena postaju modernija, tako i ljudi sve više više uče se, ljudi sve više više poznaju da imaju pravo na svoj glas, poglavito žene, i zašto ja pristajem živjeti u zajednici gdje ja nemam pravo uzeti daljinski i gledat seriju koju ja želim zato što moji roditelji ili svekar i svekrva žele gledati nešto svoje samo zato što je to njihov krov. Razumijem što želim reći.
1: Hvala vam lijepa. Evo, saslušala vas je pažljivo profesorica. Hvala lijepa, pazite se.
5: Hvala vam,
1: pazite se u prometu.
5: Pozdrav.
2: Malo je bilo buke u našem u autu, ali smo shvatili šta je naša slušateljica htjela reći i slažemo se s time. Ja bi nekako vam ovako rekla, pada mi na pamet jedan jednostavan način kako možemo pomoći, a da ne previše ne sa tom pomoći ne obavezujemo. Ako si ti nešto dao, onda nisi posudio, i kad daš možda iza toga, ako očekuješ nešto što nisi ni rekao u momentu kad si dobio taj dar, mislim da je to jedan nesporazum. Neki ljudi se iskažu, daruju, sagrade, prime, naprave, ali su oni to napravili misleći da će iz toga izaći jedan određeni odnos snaga, jedna određena organizacija života. Treba zapravo vidjeti kad primamo dar od najbližih, je li to dar, je li to posudba, je li to se dalo sa nekom namjerom da se onda stvari nekako urede. Znate, jeste li vi dobili jednu kuću koju ćete prirediti za svoje roditelje? po vašoj slobodnoj želji, ili je to zapravo, ako ste to napravili za njih, onda oni vjerojatno očekuju da će u toj kući oni odlučivati o nekim stvarima. A ako ste samo roditeljima posudili tu kuću, jel? A željeli bi i dalje utjecati na to kako ta kuća izgleda i kako će je, kako će je oni ostaviti kad ih više ne bude, to morate jasno i glasno reći. Ne treba biti žrtva onaj koji daje, a pri tome se osjeća da je žrtva i da je dao i da, se, da mu se to ne priznaje, mislim, on je pogriješio. Jel? Mi ili dajemo dar ili kažemo ovo ćemo napraviti, ovo ćemo investirati i očekujemo da, i onda nabrojiti šta očekujemo. Znate, može neko živjeti s nama i možemo mi reći, evo, to su ta neka pravila koja bi mi željeli da se čuvaju, a ako se ne mogu čuvati, to onda će nečuvanje tih pravila skraćivati našu spremnost za takav način zajedničkog života.
1: Hvala vam lijepa, profesorice, za večeras. Evo, na samom smo kraju avanture. Pozivamo vas naravno da budete i idućeg četvrtka s nama od 18.40. Tu smo s novom temom. A o čemu ćemo...
2: Pa mislim da smo sad već sa ove dvije naše teme došli do toga šta je punica, odnosno šta je svekrva, pa ćemo dva četvrtka malo o tome pričati, šta znači biti zet, šta znači biti snaha, ali to je dvoje ljudi u drugome planu, nama će u prvom planu biti punica i svekrva.
1: Evo, čuli ste. Čujemo se sljedećeg četvrtka u novoj avanturi. Lijepi pozdrav svima.

Dobro večer iz Hrvatskog autokluba. Slijedi izvanredna obavijest za vozače. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Goričana. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i izuzetno oprezno voze s uključena sva četiri pokazivača smjera na mjestu gdje se vozilo kreće. Ponavljam još jednom, u suprotnom smjeru kreće se vozilo na autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Popovec. Sretan put i do slušanja.

Right, ok, you win. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. Što se tiče, eto, današnje emisije, do ponoći smo zajedno, bit će puno, nadam se, zgodnih tema, bar se meni čini da su zgodne. A što se tiče tih zgodnih tema, pričat ćemo o, ovaj puta ne o Aretha Franklin, nego o Ermi Franklin, njenoj sestri koja nije napravila toliko veliku karijeru, ali genetika je genetika, tako da bit će zanimljivo. Ray Charles je, teško reći, baš izdao novi album, ali s obzirom da ga nema već 22 godine, ali s druge strane neke snimke koje su dosta obskurne su objavljene kao album i sjajno su masterirane, preporučam zdušno. Sjetit ćemo se Shelley Fabreau. Shelley Fabreau je bila i glumica, prvenstveno glumica, nešto manje pjevačica, iako je imala i američki broj 1, 62. godine sa Johnny Angel, no eto, vezana je i uz Elvisa, uz njegova tri soundtracka, pa ćemo se i na tom tragu podsjetiti Shelley Fabreau, a sjetit ćemo se i 1961. godine, koja je podarila puno vječnih melodija kao što su Hit the Road, Jack, Runaway, Let's Twist Again, Crying, Roy Orbison i tako dalje. No, za početak sjetit ćemo se čovjeka za kojeg ja volim reći da je najviše ženskih imena opjevao i zaradio je najviše novaca na ženskim imenima. On se zvao Shaky Stevens i zove se još uvijek. Bio je svojevrsni revivalist 50. godina, početkom 80. no malo više ćemo ispričati o njemu nakon što eto odsviramo. Dvije jako popularne žene koje su zaradile puno novaca Shaky Stevens su bile su Shirley i Marie Marie, a između njih se našla jedna May Shaky Stevens.

Pozdrav Katarinini koja je na putu negdje kod Graca, ide prema Zagrebu, sretan put, pozdrav Ivoni na njemačko-švicarsku granicu, hvala na slušanju. Što se tiče Shakey Stevensa, priča otprilike išla ovako. Zvao se, stvari, stalno u prošlosti govorim, baš nije aktivan, ali hvala Bogu među živima. Zove se Michael Barrett, riječ je o najmlađem djetetu obitelji koja je imala 13 djece u Cardiffu. Rođen je 48. godine kao što sam rekao, kao Michael Barrett, i riječ je o dječaku koji je odrastao u gradu koji se zove Ely u Cardiffu, odnosno pokraj Cardiffa, to je valjda dio Cardiffa, ne poznajem toliko Cardiff. Inače kao klinac je počeo nastupati po razno raznim i političkim skupovima, bilo mu je bitno da se afirmira. A s druge strane je radio kao milkman, u to vrijeme su još uvijek postojali dostavljači mlijeka kad je on odrastao, pa eto to, taj posao je radio. No, skupio je bend kojim je počeo nastupati u Walesu tijekom vikenda u klubovima, u pubovima, bio to repertoar 50. godina, a odlučio je i promijeniti ime iz Michael Barrett u Shakin' Stevens, neko ime koje bi bilo primjerenije estradnom poslu, naravno. Što se tiče Shakey Stevensa i grupe Sunsets, prvi veći angažman im je bio kada su otvarali koncert za grupu The Rolling Stones 69. godine. Dobili su šansu snimiti album sa tada već afirmiranim i poznatim izvođačima, ali i producentom Damon Edmondsom. Bio je to album A Legend, međutim on nije napravio neki veliki uspjeh, ali je napravio to da su dječaci počeli nastupati po Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj i naravno po, na otoku. Što se tiče tih nekih ranih snimki, kako su dosta rijetke, odnosno ploče, navodno ste za singlicu iz 73. godine Honey Don't morali platiti čak 340 funti ako ste htjeli eto imati taj single. A ono što ga je afirmiralo do kraja je bio Jack Good, koji je godinama bio čovjek koji se bavio glazbenim biznisom iz Sijene. On je pokrenuo tada 77. Elvis umro, pa je pokrenuo musical na West Endu, eto, na londonskom Broadwayu, za vas koji eventualno to ne znate, što je musical koji se zove Elvis. Ne vičem zato što tako želim, nego tako se zove, ima uskličnik na kraju. Naziv Shakin' Stevens je glumio Elvisovu fazu iz 60. godina, onu filmsku fazu. Što se tiče, glumio na, u kazalištu. Taj show je imao i turneju po Engleskoj, u to vrijeme se počeo vis-a-vis tog showa pojavljivati u mnogim televizijskim emisijama, a nijedna od tih televizijskih emisija se prikazivalo čak 32 zemlje, zvala se Let's Rock, i tu je snimio svoj prvi samostalni album nakon što je Freya Miller mu postala menadžerica i rekla je ostavi dječake, ideš u samostalnu karijeru, i taj prvi album mu je donio jedan manji hit top 40 u Americi, u Engleskoj, koji se zvao Hot Dog, i inicirao je i drugi album koji se prvo zvao Marie Marie, pa su ga kasnije preimenovali u This Old House, a u međuvremenu su se dogodio još jedan solidan hit Marie Marie, no onda je eksplodirao sa This Old House i tu je u stvari sva ta cijela priča krenula. No, idemo mi dalje sa ženskim imenima, dosta sam pričao, čućemo kako je obradio Fetsa Domina, Hello Josephine, čućemo još jednu ženu koja je definitivno ostavila traga na njegovoj karijeri, ali je utjecala i kod toga da smo i mi dobili Julie, onu Danielovu, riječ je bilo naravno o hitu O Julie iz 80. To je bila prva ili druga godina, i čućemo Vanessa, Vanessa iz 1982. ja mislim, ako se ne varam, s albuma Give Me Your Heart Tonight. Riječ je o imenima koje je baš zanimljivo da je Julie bila u Jugoslaviji veliki hit. Ja sumnjam, nisam u životu upoznao ženu koja se zvala Julie da je iz Hrvatske ili iz širok i šire regije. Josephine također nisam upoznao, bar se ne sjećam. Vanessa možda jesam kroz život koju negdje u prošlosti, ali eto, nedavno sam upoznao jednu vrlo zanimljivu mladu glumicu, mislim na zagrebačku, ali u Cavtatu, koja se zove Vanessa. Eto, Vanessa se ipak nađe, ali ovi ostali imena nam baš nisu nisam nam baš familijarna. No eto, Vanessa.

Domino u originalu Hello Josephine. Što se tiče Shakin Stevensa, recimo da je nakon tog drugog albuma eto sve krenulo, sa trećim je možemo reći i eksplodiralo. Riječ je bilo o čovjeku koji je, vjerovali ili ne, u sve izvođače koji su buknuli 80. godine, što američki, što engleski, od Madone, ne znam, Michael Jacksona, U2, ne znam ko sve nije bio, George Michael solo, Shakin' Stevens je najprodavaniji single izvođač 80. godina u Engleskoj, vjerovali ili ne. Što se tiče eto singlova, prvi njegov britanski broj 1 bila je This Old House. Što se tiče ostalih, onda ima još tri broja 1, Green Door, Oh Julie i Merry Christmas Everyone. Također je kasnije je imao dvije dvojke, You Drive Me Crazy, A Love Worth Waiting For, pa onda Teardrops peta, gosti su mu bili na snimkama i Albert Lee, Roger Taylor iz grupe Queen, naravno Bonnie Tyler, koja to više nažalost nema. Što se tiče Shakin' Stevensa, prvi broj 1 sa albumima dogodio se sa albumom Shaky, bio to treći njegov samostalni album. Što se tiče još karijere, ono što je Shakin' Stevens, kako da to kažem, nije nekako, iako možda ima nekako malog kultnog statusa, ali generalno nema kultni status, jer je bio prepopoidan i previše koketirao sa tada modernom produkcijom, a je napravio neke stvarno sredinom 80-ih, jedna, dva, tri singla su stvarno bila neslušljiva, ali malo toga je u stvari neslušljivo kad je on u pitanju. Ali eto, nekako nije ostao kultnim, iako je bio čovjek koji je na neki način donio 50. godine, kao što su s druge strane Stray Cats na svoj način to napravili, novovalni, prljavi, prljava produkcija naslonjeno na nekakvu rock produkciju. S druge strane, Shakin' Stevens je na pop način 50. godine revitalizirao početkom 80. i donio ih na top ljestvice, uostalom popularizirao, ali eto, ta pop, taj pop aureola ga nikada nije ostavila, da to tako kažem, među eto onim kojima treba odati priznanje, da to tako kažem. Što se tiče još Shakija, recimo da je taj jedan niz trajao pa negdje tamo od 87. godine, onda početkom 90-ih čak maknuo iz, aktivno iz glazbe, pa povremeno vraćao. Eto, 48. godište je, ženio se 67. bio u braku do 2009. punih 42 godine. Nakon toga je sa svojom menadžericom ušao u vezu koja se zove Sue Davis, za koju kaže da mu je spasila život 2010. godine. Danas živi u Marlowe u Buckinghamshire. Eto, taj nekakav sjeverozapadni dio je to Engleske. Inače, veliki je fan nogometa i to Cardiff City-a. Eto, malo Shakin' Stevensa, čućemo još žena iz njegovih usta, dvije žene koje imaju, kako da kažem, povijesni status, tako ću reći. Jezebel, zločesta žena iz ne samo svjetovnih nego i duhovnih priča, pa Mona Lisa, eto taj osmijeh koji su nedavno spašavali u Louvru u Parizu, a ove ostale ne povijesne žene su Kate, jedan outtake njegov iz 83. ja mislim, ili druge, Don't Be Late Miss Kate, i za početak još jedna Josephine, ali koja nije obrada nego autorski napisana pjesma baš ciljano za njega. Pa eto, Josephine, Mona Lisa, Jezebel i Don't Be Late Miss Kate, još jednom Shakin' Stevens, drugi program Povratak u budućnost.

Cijeli dan sam nosio majicu Roy Orbison Crying, eto sad je nemam, a počet ćemo s tim. No, zašto to spominjem? Zato što nam slijedi. Slijedi nam 1961. godina, svirat ćemo po najveće hitove te godine, ali odlučio sam malo faktografski se odmaknuti od glazbe, malo se sjetiti kako je to izgledalo i izvan glazbe te 61. godine. Riječ je bilo o godini koja je počela sa nedjeljom prema gregorijanskom kalendaru, eto 1961. godina, to zovu Common Era, Amerikanci ili Anno Domini, ako hoćete, 961. godina drugog milenija, 61. godina 20. stoljeća i druga godina 1960-ih. U godinu smo ušli odmah sa problemima. Avion se srušio u Finskoj, Douglas DC-3C se srušio zbog toga što su finski avijatičari bili preumorni i prepijeni. 25 ljudi je poginulo. 8. siječnja Elvisov rođendan, u Francuskoj je pokrenut referendum. Charles de Gaulle je pokrenuo referendum koji je omogućio Alžiru da postane samostalnom državom. Te godine još u prvom mjesecu JF Kennedy je imao svoju inauguraciju kao 35. predsjednik Amerike. 24.1. je opet avion Goldsboro se srušio u Sjevernoj Karolini, ali pazite, srušio se dok je nosio dvije nuklearne bombe, ali se to ništa nije dogodilo. 31. siječnja su poslali čimpanzu koja se zvala Ham, imala je 17 kila, u svemir kako bi eto proučavali što će se dogoditi sa tim jadnim malim bićem, kako bi pripremili čovjeka za slanje u svemir. Također je u trećem mjesecu te 61. godine JF Kennedy napravio Alliance for Progress, napravio jedan ugovor koji je trebao pospješiti suradnju Južne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Cipar se pridružio Commonwealthu tog istog mjeseca, bio je prva mala država koja se pridružila Commonwealthu, kojeg su, ne znam, činili do tada Engleska, Kanada, ja mislim Australija i tako dalje. I recimo još da tog istog mjeseca je Jean-Claude Pascal pobjedio na 6. eurovizijskom natjecanju. Pobjedio je tako što je predstavljao Luksemburg, a ne Francusku, a što se tiče natjecanja, Eurovizija se te godine održavala u Kanu. A hitovi su bili Crying, Roy Orbison, Del Shannon, Runaway i Bobby V, Take Good Care of My Baby, Bobby V ili Buddy Holly, Nice Price.

glazbi treba reći da glazba je vrlo bila sofisticirana, taj prvi rock and roll survival koji je obilježio cijelu jednu produkciju novu, se pretvorio, kad su to pljestice u pitanju bile, u stvari u pop pjesme ili brze pop pjesme, nije bilo više sirove produkcije koja je zasjela na to pljestica. Tu i tamo se nešto dogodilo, poput, ne znam, kako se zvao, Palisade Spark i Buzz Buzz Diddle It, Freddy Cannon na primjer, ili s druge strane bio je tu još ovaj baladni pjevač mozak ne stoji, Jack Scott, evo, ipak ne stoji toliko, ali uglavnom je to bila jedna poprodukcija kada su to pljestice bile u pitanju. Što se tiče 61. godine, sjetimo se da je prvi ikada neamerički osvajač Masters turnira u golfu bio južnoafrikanac Gary Player. Player mu se moje prezime. Također 11. travnja je nacističkom zločincu Adolfu Eichmannu počelo suđenje. 12. četvrtog je u Vostoku Yuri Gagarin bio prvi čovjek koji je završio u svemiru. Također je istog mjeseca je krenula onaj zaljev svinja, invazija Amerikanaca na Kubu, koji je kasnije tog travnja neslavno završio, ta invazija neslavno završila. Na 33. dodjeli Oscara je za najbolji film bio proglašen The Apartment iz 60. godine. Ja mislim da su to Jack Lemmon i Shirley MacLaine taj film, ali nisam milijun posto siguran. Što se tiče tog, eto, zaljeva svinja, 20. travnja je Fidel Castro objavio da to nije dobro prošlo za Amerikance. Krajem travnja Sierra Leone je objavila nezavisnost odcijepila se, iznjedrila je iz okrilja Velike Britanije. U svibnju, 4. svibnja je što se tiče borbe protiv rasizma je američka vlada uvela autobuse koje su izbacile sjedala, integracijska sjedala koja su razdvajala bijelu i crnu populaciju, i imala stvari kao nekakve probne te autobuse i to su nadzirali. 6. svibnja je Tottenham Hotspur bio prvak Engleske, odnosno postao je prva momčad u 20. stoljeću koja je osvojila iste sezone i kupi prvenstvo. No, treba reći za one koji navijaju za Tottenham da je, eto, što vjerojatno i sami znaju, od onda nije Tottenham osvojio prvenstvo. 8. svibnja te godine je po prvi puta u Engleskoj je objavljena, odnosno dodijeljena kazna zatvorska od 42 godine. Bila je to najveća kazna za nekoga, a da nije, eto, mu se presudilo životom. Bio je to George Blake, koji se ispostavilo da je dupli agent i za Engleze i za Sovjete. 14. svibnja je još jedan autobus u igri, a to je taj autobus koji je, bili su to takozvani Freedom Riders autobusi, koji su putovali američkim jugom kako bi stvari izrazili svoj mirni protest protiv segregacije, no autobus je bio napadnut od strane Ku Klux Klana. Ljudi koji su bili u autobusu su bili pretučeni, a sa vatrenim bombama se napao taj autobus. 25. svibnja Apollo program je objavljen. Američki predsjednik Kennedy je obećao da će do kraja desetljeća Amerikanci biti na mjesecu, što su na kraju napravili, međutim, nažalost, to JF Kennedy nije doživio. Južna Afrika se odvojila od Commonwealtha tog istog mjeseca, a Benfica je postala prvak Europe pobjedivši Barcelonu 3-2 u Bernu. Idemo svirati nadalje. Sherelle's Will You Still Love Me Tomorrow, Ernie K. Doe, pjesma iz New Orleansa, temom zvuči kao da je napisana u New Orleansu.
nešto o, kažu da je punica najgora osoba koju poznaje, Ernie Cado, Mother-in-Law, i pjesma koju smo nedavno mogli gledati i u seriji Stranger Things, moj favorit uz gitaru, kad sam sebi lupam kod kuće, Ricky Nelson i broj 1 za Rickija te godine u Americi, Traveling Man.

E da, nadalje 61. godine u lipnju, ne u lipnju, a da u lipnju, uvijek miješam June, July, to je jednostavno disleksija kod mene. U Beću se dogodio susret između JF Kennedy-a i Nikite Hruščova. Trajalo je to dva dana, razmatrali su eto nuklearne pokuse i o tome kako voditi eto razoružanu Njemačku. 16. lipnja legendarni baletni velemajstor Rudolf Nureyev je prilikom nastupanja u Parizu na aerodromu zbrisao i prebjegao na zapadnu stranu, ostavivši svoju rodnu Rusiju iza sebe. 25. je Irak odlučio napasti nezavisni Kuvajt. U to vrijeme, što se na kraju dogodilo 90. godine, i Kuvajt je tada tražio pomoć sa strane, pa eto ipak je onda tu su Britanci pomogli i nije se taj sudar dogodio, ali eto 90. smo vidjeli kako je Irak napao Kuvajt. Što se tiče još eto ljeta te godine, ako bi navijao za nekoga u bejsbolu, ali ne pratim bejsbol, navijao bi za Red Sox momčadu, oni igraju na Fenway Parku u Bostonu i tamo se dogodila 31.7. prva ikada All-Star utakmica eto te glavne američke

baseball lige. Što se tiče još ljeta, u kolovozu je Engleska zatražila da se pridruži Europskoj ekonomskoj zajednici. 13.8. je u Berlinu se dogodilo to da se počeo raditi Berlinski zid između istočnog i zapadnog Berlina, što je potrajalo do eto 1989. godine. U 9. mjesecu 17.9. londonska policija je uhitila 1300 protestanata koji su eto protestirali protiv nuklearnog naoružanja, a istog dana se u Pittsburghu u Pensilvaniji dogodio prvi stadion ikad sa pokretnim krovom. 19.9. je američki par Barney i Betty Hill su tvrdili da su pri povratku iz Kanade u New Hampshire-u vidjeli vanzemaljice, odnosno vidjeli NLO i kasnije su ispričali, još dodali priču, malo je podebljali, da su bili oteti od vanzemaljaca. Nisu ispričali kako im je bilo, barem ovdje ne piše gdje sam ja to pronašao. Shop Around, prvi hit diskografske kuće Motown ikad, Smokey Robinson i Miracles, Neil Sedaka, Calendar Girl i Marshall's Blue Moon.

Pozdrav, ja sam Kiosik, nadam se da oporavak ide dobro. Što se tiče ostatka godine, recimo još da je death penalty, znači smrtna kazna, ukinuta u Novom Zelandu u listopadu te 61. godine. 17.10. se dogodio masakar u Parizu koji je bio vezan uz 30.000 protestanata koji su eto tražili da se Alžir eto makne iz okrilja Francuske i tu je navodno poginulo 240 ljudi, a navodno je opet država to sve sakrila i prijavila samo da je troje ljudi poginulo. To je to ostalo zapisano kao Paris Massacre, kao pariški masakr, eto u listopadu 1961. godine. Joseph Stalin, eto poznati ruski vođa i možemo reći ubojica, je premješten iz Leninovog mauzoleja u Moskvi i premješten je to na drugu lokaciju. Što se tiče u tog vremena kad sam već kod Staljina, u 11. mjesecu mauzoleja, to sam htio reći, 11. mjesecu je Staljingrad, odnosno Volgograd, preimenovan u Staljingrad, a 14.11. je Yves Saint Laurent pokrenuo svoj brand u Parizu, eto te 61. godine. Recimo još da je u istom mjesecu po prvi puta JF Kennedy poslao neke američke trupe u Južni Vijetnam i to tada su se to zvali samo savjetnici. 18.11. eto tu je krenulo sve, završilo tek 75. godine. 2.12. je kubanski lider Fidel Castro objavio da Kuba prihvaća socijalizam kao takav. Run Around You, Dion, Lee Dorsey, Ja, Everly Brothers, Walk Right Back, sve tri pjesme mislim da su bile prve na američkoj top ljestvici.

Sjajni Everly Brothers, Walk Right Back. Recimo još tko se rodio te godine, tko nas je napustio od onih barem meni poznatih. Julia Louis-Dreyfus, naravno svi prvenstveno pamtimo iz Seinfelda i svi pamtimo njen specifičan smijeh. 13.1.61. je rođena Wayne Gretzky, legendarni hokejaš. Kanadžanin, 26.1.61. rođen Henry Rollins, eto čovjek kojeg vežemo uz, kako da nazovem tu glazbu, uz alternativnu glazbu. 13.2.61. godine. Još od poznatih koje sam ja izdvojio, Susan Boyle, eto škotska pjevačica koja se afirmirala već nekim zrelijim godinama, prije koliko već 15 godina, je rođena 1. travnja 61. godine. 3. travnja Eddie Murphy, za njega vam ne moram objašnjavati tko je, a ako slučajno netko ne zna, onda bolje da mu ne objašnjavam. Dennis Rodman, legendarni košarkaš Detroit Pistonsa, naravno i Chicago Bullsa. 13.5.61. godine Tim Roth, eto omiljeni glumac i Quentina Tarantina, je rođen 14. svibnja 61. godine. Enya, irska pjevačica, 17. svibanj. 29. svibnja američka rockerica Melissa Etheridge. Michael J. Fox, povratak u budućnost, glumac, je rođen 9. lipnja 1961. godine. 14. lipnja Boy George, eto zvijezda 80. godina. Alison Moye, još jedna engleska pjevačica koja je bila popularna u 80. Ricky Gervais, eto neki dan je dobio nagradu za nešto za životinje, zaboravio sam točno što. Diana, princeza Diana je rođena 1.7.1961. godine, nažalost napustila nas već 97. Legendarni atletičar američki Carl Lewis, velika zvijezda 80. godina, je rođen isto prvog, na isti dan kad i princeza Diana. Forest Whitaker, eto afroamerički glumac, je rođen 15.7.1961. godine. Dalje Woody Harrelson od glumaca, 23.7. 37. Loris Fishburne, još jedan to afroamerički glumac poznati. Barack Obama, 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prvi ikad afroamerički predsjednik, je rođen 4.8.1961. o kojoj pričamo. Nadalje Billy Ray Cyrus, tata Miley Cyrus, ali country zvijezda 90. godina, je rođen 25.8. Koliko sam još zaboravio, nisam još nikoga zaboravio. James Gandolfini, eto zvijezda serije Sopranos, nažalost preminuo 2013. On je rođen 18.9.1961. godine. Winter Marsalis, eto veliki afroamerički New Orleans trubači, kompozitor i džezer, i kako god okrenete. Još jedna velika osoba, barem za mene, Ian Rush, veliki nogometaš, jedna od najvećih zvijezdi ikad nogometnog kluba Liverpool, je rođen 20.10.61. godine. Larry Mullen, bubnjar grupe U2, je rođen 31. listopada 61. 1.11. Kelly Lang, kanadska pjevačica, kanadsko-američka ako hoćete tako. I da li sam još nekog zaboravio, nisam. Što se tiče onih koji su nas napustili, Gary Cooper nas je napustio 61. godine 13. svibnja. Također od onih koji su otišli je tu i Ernest Hemingway, koji je eto čovjek koji dobio Nobelovu nagradu, izvršio samoubojstvo 2.7. 17.7. nas je napustio i Ty Cobb, jedan od najvećih bejzbol igrača svih vremena. 11.10. Chico Marx, jedan od braće Marx, eto ta super popularna bračna trupa braća Marx, koji su eto žarili i palili 40-ih, 50-ih godina u Hollywoodu, onda se napustio 11.10.61. godine. I
eto, to je to što se tiče dolazaka i odlazaka 1961. godine. Još tri pjesme iz 61. Chubby Checker, Let's Twist Again, Benny King, Stand By Me i Brenda Lee, Dum Dum. Brenda, pazi se, za mjesec dana sam ti opet ispred kuće u Franklinu.

Možda nije neko veliko glazbeno ime, ali ipak je riječ o ženi koja je imala američki broj 1 62. godine i to broj 1 koji je skinuo kralja sa vrha top ljestvice, skinuo njegov good luck charm. Bila je to Shelly Fabro, no eto, nisu bili u neprijateljstvu zbog toga jer su glumili zajedno u tri filma. Dvije godine kasnije, pa tri godine kasnije, pa onda i četiri godine kasnije. No, Shelly Fabro, osim što je to imala broj jedan, je bila onako jedna užasno slatka i simpatična, barem ovoliko koliko je ekran ponudio privatno, eto, ne znam naravno. Idemo malo ispričati priču o njoj i malo se podsjeti ta tri hita koja je imala. Shelly Fabro, rođena je kao Michelle Ann Mary Fabro, bilo je to 19.1.1944. godine. Riječ je o dami koja je odrastala u četvero članoj obitelji, imala je stariju sestru Nanette koju su zvali Smokey, a bila je također i nećakinja glumice Nanette Fabro, koje se drugačije pisalo. Fabare se piše Shelly, a Fabro je na net se pisalo sa Fabraj Y. Išla u školu u sjevernom Hollywoodu, završila je 1961. godine školovanje srednjoškolsko, po prvi puta je debitirala na ekranima sa 3 godine, sa 10 godina je nastupala na televiziji u seriji koja se zvala Letter to Loretta. Također je bila i u seriji koja se zvala The Clara Schumann Story. Također ti u tim ranim televizijskim nastupima je nastupila i u adaptaciji Our Town priče u kojoj su se pojavili Frank Sinatra i Paul Newman. Tako nakon toga je glumila mladu Kathy u Matinee Theater adaptaciji Orkanskih visova, pa imala malih uloga u B-produkcijskim hollywoodskim filmovima Girl Rush, Never Say Goodbye, The Bad Seed, The Rock Pretty Baby, Genie Angels, Eagles, Emergerie, Morningstar i tako dalje. Bilo ih nekakvih 10-15. Također je glumila i u show koji se zvao Annette, koji je glumila Annette Funicello, samu sebe, koja je bila velika Disney zvijezda u to vrijeme. Glumila je i u tadašnjim serijama povremeno, glumila je i u kultnoj seriji Twilight Zone ili vam Zona sumraka, a 58. godine je dobila i šansu glumiti u televizijskoj emisiji koja je ostavila traga u američkoj povijesti televizijskoj. Bio je to Donna Reed Show. Donna Reed nam je inače glumila i u mom najdražem filmu ikad sa Jamesom Stewartom, a to je naravno It's a Wonderful Life. To je ta glumica, imala je svoj televizijski show kasnije. U tom showu je participirala sve do kraja, do 66. godine. Ono što ipak najviše skrenulo pažnju na nju je bio taj hit Johnny Angel 62. godine, koji je došao u četvrtom mjesecu te godine na vrh američke top ljestvice, na 41. mjesto engleske top ljestvice. Single se prodao u milijun primjeraka. Slušamo Shelly Fabro, Johnny Angel, nakon toga još dvije pjesme koje su bili hitovi. Johnny Loves Me nešto manje od Johnny Angel, Things We Did Last Summer još manje, ali možemo ih brojati u top 40 hitove.

U lipnju 62. godine Shelly Fabro je objavila album Shelly i nakon toga je puno godina nakon toga kad se svrnula na to razdoblje kad je pjevala, rekla da ona baš nije nikad baš dobro pjevala. Što možemo, kad slušamo snimke, ima tu puno pratićih vokala naguranih na nju i produkcijski je to sve napravljeno da vokal nije toliko u prvom planu, ali slatko i idiomski je prepoznatljivo za to vrijeme. Bez obzira na skromno Shelly Fabro. Nakon toga slijedi drugi album The Things We Did Last Summer, sa kojeg smo i čuli i taj single istoimeni. I eto, Johnny Loves Me bila 21. The Things We Did Last Summer, obje smo čuli sada, je bila 46. U Kanadi je uz Johnny Loves Me i Johnny Angel imala još jedan hit, Ronnie Call Me When You Get A Chance, 16. mjesto kanadske top ljestvice. Objavila je treći album Teenage Triangle, 63. godine, odnosno Triangle se vjerojatno čita na engleskom, nisam nikad Triangle koristio na engleskom. Te iste godine je Fabro napustila Donna Reed Show, ali se povremeno vraćala kao, ajde, gost, da to tako nazovemo, u seriju. Pojavila se u filmu Riding the Wild Surf, bio to je to tinejdžerski film, film plaže 64. godine, i nakon toga eto dobiva šansu u Elvisovom filmu Girl Happy. Nakon toga je glumila i u filmu Hold On, također sa tineđerskim tada popularnim bendom Herman's Hermits, a je tamo i zapjevala jednu pjesmu, da bi pojavila se i u televizijskom pilotu Meet Me in the St. Louis, koji na kraju nijedna televizija nije prihvatila, MGM je bila to produkcija. Nakon toga se pojavljuje opet u Elvisovom filmu Spin Out 66. godine i u Clam Back 1967. godine, a producent Sam Katzman, koji je radio i Elvisove filmove, ju je stavio i u film sa sinom Hanka Williamsa, koji se zvao, ne bi vjerovali, Hank Williams Jr., a film se zvao Time to Sing. Nakon toga su eto krenule stvari malo drugačije, no idemo još svirati pa ćemo onda malo još ispričati o Shelly Fabro. Locomotion, obrada je poznatih pjesama Locomotion, It Keeps Right and Hurtin' i Love Letters.

onda su mu promijenili termin i za gledane Rozen, koja se svojedobno prikazivala i kod nas, ne talk show, nego mislim baš na seriju, i nakon toga je serija živnula i potrajala čak 9 sezona i dobila je i 2 nominacije za Emmy za glumljenje u toj seriji. Dobila je i od Young Artist Foundation, fondacije mladih glumaca, je dobila za životno djelo zbog sudjelovanja u serijama Donna Reed Show, je dobila eto životnu nagradu. Također je davala i glasove za crtiće, primjerice u Supermanu, tako da eto imala je posla, iako eto teško je reći da sad to baš neka velika prepoznata karijera, ali radila je cijeli život kontinuirano na televiziji. Također je producirala i nagradu Screen Actors Guild Award, to je nagrada koju dodjeljuju scenaristi filmovima. 2000. godine presadili su joj jetru nakon što su joj pronašli autoimuni hepatitisa. Eto, nažalost, zbog upale pluća je preminula sa 82 godine, eto 22. kolovoz 26. Eto, simpatična Shelley Fabroy, draga i izgodna i sve, eto, došlo i njoj nažalost vrijeme. Sjetit ćemo se u pjesmama još True Love, Funny Face i Palisades Park.

0: Just the king.
1: The king.
0: He's the king.
2: The king of music.
0: King. He is king.
3: He's the king. He's great. I love him.
4: He's the king.
0: He will always be the king, no matter what.
5: Eto, sve su točno rekli. Dolazimo naravno do najdražeg kraljevskog dijela koji će biti referenca i na Shelley for Bro. Čućemo presjek pjesama iz ta tri filma o kojima Shelley for Bro glumila. No, čućemo čak i samu Shelley for Bro. No, prije da podsjetim, film je snimen 64. godine. Iako se događa na Floridi u Fort Lauderdale, poznatom i dan danas, izletištu za studentske praznike, proljetne studentske praznike. Elvis nije vidio Floride, nego je sve snimano u studijima i u Kaliforniji. Riječ je o filmu koji je zaradio neka oko 3.300.000 dolara u to vrijeme, znači otprilike puta 10, oko nekih 30 milijuna dolara, što je tada bila vrlo uspješna cifra s obzirom na broj ljudi, na vrijednost dolara i na broj kina. Što se tiče još filma, osim Shelley for Bro, glumio je s njim i Gary Crosby, sin Binga Crosbya. To je bio jedan od onih koji su odcrnili Binga nakon što je umro u jednoj biografiji. No, ono što je simpatičan detalj, da su Elvis i Gary Crosby bili zajedno u vojsci, sad ne znam da li u Americi ili u Njemačkoj. Što se tiče ovog filma, jedan meni od dražih, zabavnijih Elvisovih filmova, glazba, teško reći da osim, ajde, možda Dudu Clem, da ima nekakav materijal koji je van serijski, ali cijeli nekako soundtrack je sladak, simpatičan, brz, ima nekako smisla sve zajedno. Ovaj film definitivno možemo nazvati pokušaj povratka osvajanja tineđerskog tržišta nakon što je na neki način bježao od njega. I zanimljivo je da je, eto, New York Times je gotovo klasično popljuvao ovaj Elvisov film, ali Variety i Los Angeles Times su ga pohvalili, dok je Monthly Film Bulletin napisao da je ovaj film poput ostalih Elvisovih filmova, sve što vrijedi gledati u njemu je Elvis. Što se tiče singla, Puppet on a String je bio 14. kao single, a album je, mislim, je točno na 10. mjestu, ako se dobro sjećam. Eto, mali podsjetnik na Girl Happy film, čućemo Spring Fever, ali filmsku verziju u kojoj se pojavljaju ženski vokali, gdje je Shelley for Bro pjeva Tog nema na ploči. Malo je snimka lošija, ali baš iz filma uzimana, ali je simpatična i, eto, podsjetnik direktan na film. Na, eto, ploči se nalazi verzija bez ženskih vokala. Nakon toga, eto, kultna Dudu Clem, koja je u stvari trebala biti jedna u nizu Elvisovih filmskih pjesama, ali zbog čudnovatog aranžmana, čudne produkcije, pa onda nestajanja jedne cijele strane u stereo, pjesma je dobila kultni status, ali zbog toga, recimo, što su obradili The Cramps 80-ih godina, tako da je Dudu Clem izrasla u jednu kultnu pjesmu, iako nije imala baš puno šanse kad se pojavila kao single. Broj 20 u Americi. I jedna je simpatična na kraju, Cross My Heart and Hope to Die. Pa eto, Shelley for Bro i Elvis zajedno.

I dok je Girl Happy sniman 64. Pušten 65. na tržište, Spin Out, sljedeći film u kojem je glumila Shelley Fabreau, je sniman veljači, od veljače do travnja 1966. godine. Riječ je o filmu koji je Elvisu donio $750,000 u startu plus 40% profita, znači nekakvih $7,5 milijuna plus profit 40%. Film je zaradio oko $3 milijuna i riječ je o filmu koji je u Europi nazvan, odnosno u Engleskoj, California Holiday, a sjećam se da su ga Njemci, što je nama bilo jako smiješno ko klincima, iako više nije, Njemci su ga preveli kao Kurven Lili, to se sjećam, jer Curvy je kao zavoj. S obzirom da Elvis naravno ganja tri žene, ili tri žene ganjaju stvari tehnički njega u ovom filmu, i on je vozač, pa onda eto naravno ima opet veze sa Spin Out, sa Curve i tako dalje. Što se tiče eto filma, još jedan uspjeh za Elvisa, no eto 66. godina bila je jedna zadnja godina u kojoj su Elvisovi filmovi prolazili, i moram reći, dugo godina sam imao u sobi pa sam ipak malo promijenio da mi više ne bude dosadno. Jedan od najdržih meni filmskih postera ima Spin Out. Izgleda Elvis bolje nego u filmu. To se već malo zaokružio i čudna je moda bila, malo sterilno to sve izgleda, od frizure do odjela do eto i čak i težine. No eto, Spin Out je meni interesantan, ili je na neki način možda po prvi puta pokušao slušati šta rade novi bendovi, nekakav novi zvuk je to bio, a ne samo referenca na nekakav zvuk 50-ih godina. Čućemo Spin Out, Never Say Yes, i treća je, sjetit ću se.

0: quack, quack.
1: Nice. Eto, čuli ste, ni samom kralju nije bilo uvijek lagano odpjevati te pjesme koje nisu bile izazovne za njega, ali eto, ugovori su bili ugovori. Kad je pokušao pokazati zube kao na filmu Clam Back, onda su mu gadno priprijetili, rekao da to neće snimat, i onda su mu rekli da ako to neće snimat, da neće snimati ništa, ni ploče, ni tako, da jednostavno su mu priprijetili da nema ničega ako se ne drži ugovora. I baš kod filma Clam Back, tog trećeg filma u kojem Shelley Fabro glumila, je bilo dosta problema, između ostalog se Elvis poskliznuo u kadi pa je udario u glavu, pa imao potres mozga, pa je sve prolongirano za, ne znam, 2 tjedna snimanje. Tu se čak i na Elvisu vidjelo, iako ne izgleda loše, ali nešto, jedna sitnica koju, eto, ja koji to pratim cijeli život i to mi je interesantno bilo, recimo, Elvis imao nejednake zulufe. Kod Elvisa nikada ništa nije bilo nesavršeno. To se vidjelo da je nekakav neinteres, ne ambicija više. Soundtrack je bio poprilično grozan. Ono što je spašavalo Clam Back album su bile pjesme koje su nastajale izvan konteksta filmova, briljanti kao što su Guitar Man, su se našli na tom groznom u stvari soundtracku, meni bar. Također film više nije bio, eto, interesantan toliko, još nekako se tu još 67. se već sve urušavalo već na velike, na velika vrata. Što još reći, eto, bar Elvis bolje izgledao nego u nekim godinama prije, primjerice kao u filmu Spin Out. Za oproštaj od Elvisa i od Shelley Fabro sam izabrao naslovnu Clam Back, dvije lagane, House That Has Everything. Obradio je i zanimljivo veliki hit za Rea Charlesa, pjesmu You Don't Know Me, koja je bila u originalu country pjesma, mislim da Eddie Arnolda. Riječ je bilo ili nekog takvog Henka Snowa, ne mogu se sjetiti točno, ali Elvis je dosta neuvjerljivo obradio, iako u filmu postoji jedna verzija, na ploči druga, ali nijedna ni druga još nije baš pokazala ono najbolje što Elvis pjesmama može dati. Eto, čućemo Clam Back, House That Has Everything, You Don't Know Me, Hey Hey Hey, eto, oproštaj od kralja za večeras.

Krajem prošle godine pojavio se album koji sam nekako previdio, ali uvijek imam asa u rukavu, Tomu Ricova, da me podsjeti na ono što ja promašim. 21.11. pojavio se album koji se zove No One Does It Like Ray Charles. Riječ je o kolekciji materijala koji su nastale negdje sredinom 60. godina. Otprilike zamišljeno je to kao jedan album koji se nikada nije dogodio, a uglavnom je nešto, je riječ o pjesmama koje su nalazile ili na B stranama singlova ili nekakvih extended playeva koji nisu doživjele, u stvari snimke koje nisu doživjele objavu na regularnim albumima, a napravili su još u sve to i sjajan soundtrack, remastering svega, tako da je zvuk kao da je jučer snimano, a ima onu starinsku toplinu koju su te snimke imale tih godina, što eto danas ova digitalija nema. Pa ajmo odmah svirati Ray Charles, My Baby Don't Dig Me Without Love, The Brightest Smile in Town. Inače, što se tiče stilova, sve je tu nešto izmiješano. Ima tu i jazza i big benda i countrya, kao što je to uvijek sjajno, sve zajedno i miješao. Genius Ray Charles!

Sjajni Ray Charles, jednom je Bobby Darin rekao da nema većeg izvođača od Baha na ovamo, kao što je Ray Charles. Sjetimo se, Ray Charles je eto 50. godina postao ultimativna rhythm and blues zvijezda, miješajući i gospel i crnu glazbu, rhythm and blues. Utjecao je na prvu generaciju rock'n'rollera, no sve do 59. godine je promašivao pop ljestvice, tek sa pjesmom What I Say 59. godine dolazi na pop ljestvicu, na top 10. No, dobiva besramnu ponudu te 59. godine, ABC Records mu je ponudio, dala ponudu koju stvarno nije mogao odbiti bez obzira na konjsku glavu. Naime, ponudili smo 75 centi po dolaru zarađenom na njegovim pločama, također su mu dali prava na mastere, to niko nije imao tad. Na kraju cijele balade dali su mu i dobra prava i tako dalje, međutim kasnije Ray Charles rekao da su mu to dali samo da ga dovuku, da bi mu sve dali samo da ga maknu sa Atlantika. I rekao je da je htio ostati na Atlantic Recordsu, da je rekao ljudima u Atlantiku, ako mi date iste novce ja ću ostati ovdje, ali rekli su da jednostavno ne mogu tome parirat financijski i eto ostao sa ljudima, sa Jerryjem Wexlerom i Ahmetom Erteganom iz Atlantic Recordsa, je ostao dobar cijeli život, ali eto jednostavno tu je bilo pitanju novac i velika zarada. ABC mu je ponudio pola milijuna dolara advansa, između ostalog, tako da jednostavno se dogodio Ray Charles na ABC Paramountu. No, ono što je još interesantno je da su mu dali i potpunu kreativnu slobodu, u Atlantiku su ga ipak malo sputavali i tu se dogodila Georgia No Mind sa violinama, odmaknu se od nekog klasičnog rhythm and blues zvuka ili jazza, tamo je i jazz albume snimao za Atlantik i napravio nešto apsolutno novo što mu je donijelo na kraju i prve gremije. Osvojio je gremije za Atlantik, prvi čovjek koji ikad za Atlantik je napravio, odnosno osvojio gremije, bio je jedini bijelac tad na Atlantiku, Bobby Darin, ali to Ray Charles je već sljedeće godine dobio gremi nagrade, četiri čak za Georgia No Mind. Nakon toga je dobio i gremi za Hit the Road Jack 1961. godine, uskoro je svoj band pretvorio u big band i jednostavno je to bila jedna nova razina. Postao je početkom 60-ih najprodavaniji jazz izvođač u Francuskoj i to je ostao puno godina. Ona se dogodila ta 62. i taj revolucionarni album Modern Sounds in Country and Western Music, koji je donio big bandovske obrade countrya, donio je violine u country, vokale, zborove, što do tad je bilo korišteno na neki način, nije to Ray Charles pokrenuo od nule, ali je to bilo definitivno revolucionarni album. Dogodili su se tu i hitovi I Can't Stop Loving You, Take This Chance From My Heart, sve country pjesme. U iste godine 62. osnovao je svoju etiketu Tangerine Records, koju je promovirao ABC Paramount. Recimo još da je u 60. skoro poginuo u avionu, u zadnji čas je izgubio je orijentaciju pilot od ovih nekih privatnih stvari, također imao velikih problema sa heroinom i tri puta su ga uhićivali zbog heroina, na kraju se liječio u Los Angelesu u klinici i uspio se izliječiti. Nakon što se vratio iz bolnici ima još nekoliko rhythm and blues uspjeha i velikih uspjeha sa pjesmom I Don't Need No Doctor, Let's Go Get Stoned, pa onda i velikih pop hitova sa Crying Time i Here We Go Again 67. godine. Malo sam eto spomenuo godine u kojem su nastajale ove pjesme koje danas slušamo s ove kompilacije koja se pojavila prošle godine u studenom. No One je i singly spot se pojavio, nakon toga slušamo Hide Nor Hair i My Baby I Love Her Yes I Do. Genius Ray Charles.

Recimo da od te 67. nadalje, kad je imao svoju vrstnu revitalizaciju na top ljestvicama, glazba se tad brzo mijenjala, dolazili su novi izvođači, došao je funk, došao je psihodelični rock, došli su izvođači poput, dobro, James Brown je bio dugo, ali na neki način reanimaciju je doživio kao otac funka, pa onda Sly and the Family Stone, Steve Wonder se isto mijenjao, Ray Charles je već nekako zvučao malo zastarjelo u to vrijeme, da, no, iako je snimao neke zanimljive stvari i kasnije, ali nije uspio nekakav apil, neki seksi apil zadržati kod mlađe publike. 75. dobio je Grammy ponovo za Living for the City, obradu pjesme Stevie Wondera. Snimao za Atlantic 3 godine, ponovo vratio se 76. ali nije bilo nekakvih velikih uspjeha. 79. godine njegova država Georgia je Georgia on my mind proglasila, eto, himnom države. Sjetimo se, u Blues Brothersima se pojavio, kultnom filmu snimanom u Chicagu 80. godine. Zanimljivo da je nastupio u Južnoj Africi 81. godine, koja je tada bila u apartheidu, i da je bilo jako, jako je bio prozivan zbog toga, ali branio se na način da je rekao da je imao prilike s tim nastupom dovesti i bijele i crne potrošače, publiku u istu dvoranu i sa istim uvjetima. Što se tiče Rea Charlesa, bio je u Sloveniji jednom, ali ja sam ga gledao u Splitu 2000. godine, da, na starom placu, starom Hajdukovom stadionu. Nažalost, netko je tamo upropastio razglas, tako da smo samo više manje gledali Rea Charlesa i band, koji je bio sjajan, ali ništa se van nije čulo. Mislim da neki slovenski razglas bio, ako se sjećam, i da je to bila cijela frka oko toga. Znam da sam i Olivera sreo tamo na tom koncertu, koji je veliki fan Rea Charlesa bio, no eto, ajte, bar sam ga vidio, ako baš ne previše čuo. Imam neku uspomenu na Rea Charlesa. 2004. godine je sniman sa Jamie Foxom film o Rayu Charlesu, na kojem je prisustvovao Ray Charles, ali nažalost je preminuo prije nego se film pojavio krajem 2004. godine. Inče, ako niste slučajno gledali film Ray, Jamie Foxx je dobio Oscara za svoju sjajnu ulogu. Ne znam da sam ga više ikad gledao u nekom pametnom filmu, previše, ovdje je bio naprosto briljantan i cijeli film je napravljen sjajno, tako ako slučajno niste gledali Ray, svakako ispravite tu grešku. Sa ovog još albuma No One Does It Like Ray Charles, Don't Set Me Free, jedina meni poznatija pjesma sa ovog albuma, je The Club, Who You Gonna Love, Worried Life, Blues, Ray Charles.

da, slijedi nam sestra Rita Franklin, Irma Franklin, riječ je o ženi koja je rođena 13.3.1938. godine, napustila nas je 7.9. eto 2002. Irma Vernice Franklin, riječ je o dami koja je rođena u Shelby u državi Mississippi. Inače, bio sam kod Kolibeu, koja, možemo reći Kolibeu, koja je odrastala u Memphisu, a Rita Franklin navodno je rođena tamo. No, eto, ovo je bila druga priča, jer je bio, otac je bio svećenik C.L. Franklin, i odrastala je u Detroitu, u Michiganu, pa tamo je i pjevala u crkvi New Bethel Baptist Church. No, kad su se roditelji napokon, odnosno finalno rastali sa 10 godina, ona i stariji polubrat su otišli sa majkom u Buffalo, u New York, a eto, Barbara, mama, je preminula već 52. godine. Što se tiče odrastanja, nadalje je odrastala je sa sestrama, nakon što je mama umrla, Irma, Rita i Caroline. Irma je bila inače najstarija. Sestra također je pjevala prateće vokale za Ritu, pjevala je na onoj čudnovatoj dobroj pjesmi Respect 67. godine. Iste godine je snimila i originalnu verziju Piece of My Heart. No, njena karijera je krenula 61. godine, nešto slično kao i Aritina. Snimala je nekakve pjesme koje su bile, kako da to nazovem, na tragu nekog orkestralnog popa, kako su i sa Ritom nisu znali što bi, sve dok 67. nije eksplodirala pjevavši jedan sirovi soul. Tako i Irma je pokušavala, prvi single 61. godine, Hello Again, pa i album Her Name is Irma. Nakon toga 63. do 68. nije imala album, nego je objavljivala singlove koji su, eto, nisu zaživjeli na nekom od regularnih albuma, nego su čekali kasnije kompilacije. Da čujemo malo kako je na početku, eto, Hello Again je bila 61. Onda je bila tu i Pledging My Love sa drugog, mislim, čak istog albuma, a Abracadabra je snimljena 63. godine. Da čujemo malo kako Irma zvučala u tim ranim danima. Hello.

Abracadabra, Irma Franklin, 67. godine kad je i sestra eksplodirala, tada je Irma napravila svoj u stvari najznačajniji uspjeh, bila je to naravno pjesma Piece of My Heart, koju je obradila kasnije Janis Joplin, no riječ je bilo o pjesmi koja je došla na top 10 soul ili rhythm and blues ljestvice, na 62. mjesto američke pop top ljestvice. Inače, pjesma je supotpisana od glazbenog genijalca, ali jako kvarnog producenta Berta Burnsa. Što se tiče Engleske, zanimljivo je da je pjesma tek 92. godine postala hit u Engleskoj, nakon što se pojavila u, mi bi rekli Levi's, Amerikanci bi rekli Levi's, reklami koja se zvala Cinderella aka Night and Day, i eto tada je single došao na 9. mjesto engleske top ljestvice, koliko je to, 20 i nešto, 25 godina nakon originala. Što se tiče pak Janis Joplin verzije, Irma Franklin su pitali jednom za njenu verziju, rekla da je nije na prvu prepoznala zbog vokalnog aranžmana, no kako imala još jedan veliki uspjeh, mislim veliki, ajde, top 40 Americi na Rhythm and Blues top ljestvici i 20. mjesto na engleskoj Rhythm and Blues top ljestvici, ne možemo reći baš da je bio veliki, ali je bio. I gotta find me a lover 24 hours a day, no kako nije se ništa događalo previše sa njenom karijerom, onda je odustala u stvari od glazbe. Povremeno je pjevala prateći vokale Aretha Franklin na nekim televizijskim specijalima i tako dalje, ali i na Tiger Stadiumu za Nelsona Mandelu je pjevala 90. godine. Tiger Stadium, pretpostavljam da je to bilo u Detroitu, bio sam tamo, imate Fox, taj Fox Theater, jednu najljepšu dvoranu za nastupanje koju sam ikad vidio. I preko puta su dva stadiona, Detroit Pistons je košarka malo niže dvorana, isto nije daleko. I Detroit Lions stadion, NFL, američki nogomet, i odmah do njega je Tiger, u stvari Lions su na kraju, Tiger je prvi stadion do Fox Theatera, tako da je sve što se sporta tiče unutar pol kilometra. A eto, ovaj tjedan se otvara i NFL sezona, u stvari noćas ako se ne varam. Slušamo nadalje Irma Franklin, Piece of My Heart, Baby What You Want Me To Do i Big Boss Man.

Što se tiče privatnog života, Franklin je se bila udala za Thomasa Garretta, koji mi je rodila dvoje djece, Thomasa i Sabrinu. 25 godina je radila za Boysville Holy Cross Community Center, organizaciju koja je pomagala beskućnicima i eto djeci koja su bila ostavljena, da to tako prevedem. Preminula je nažalost u Detroitu 7.9.2002. godine, imala je samo 64 godine, na najpoznatijem detroitskom groblju je pokopana Woodlawn Cemetery, Detroit, da. Čućemo još Irma Franklin do kraja, taj posljednji uspješni single Gotta Find Me a Lover, 24 Hours a Day, sjajnu obradu Dorsa, Light My Fire, obradu Jackie Wilsona, Higher and Higher, zadnji put smo čuli Dolly Parton, eto danas crnu obradu crnog Jackie Wilsona, Higher and Higher i Every Time We Say Goodbye za kraj. Hvala vam na slušanju, eto bili smo u puno minutaži. Slušali smo što se događalo 61. godine, slušali smo Shakin' Stevensa koji je opjevao sve žene, sva ženska imena u Europi, od Julie, Vanese, May, Kate i tako dalje. Slušali smo, sjetili smo se Shelley Fabro koja je otišla, Elvisa u tri filma, smo se sjetili odnosno pjesama iz tri filma. I eto, Rea Charlesa sa sjajnom novom kompilacijom i Irma Franklin za kraj. Eto, bio sam i ostaću Robert Pareković. God bless you, adios, laku vam noć!